0: той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата кой произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете. Убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете, изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано с мъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си, огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав леден костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младещ с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета.
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кънтеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицли Пуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицли Пуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човекът бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човекът бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо

го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

runway. Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Това е Радио Нова Нюз. I caught it bad just today.

Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: България в началото на новия ден. Четвъртък е 11 юни. Каним ви да споделите началото и на този ден с екипа на Здравей България, с темите, гостите, сюжетите и въпросите, които предлагаме на вашето внимание днес. Днес ще говорим с Явор Златанов. Познавате неговото име от аферата 8-те джуджета. Той успя да осъди прокуратурата за 100 000 евро заради това, което му е причинено по инициатива на Петьо Еврото. Отнемат и здравето, и парите му. Но по-важното в това съдебно решение е, че съдът говори за прокуратурата буквално като за мутра, с мутренски действия. Димчо Йорданов е продуцент на предаването днес. Към другите ни теми накратко. България тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани парите и какво е финансовото състояние на страната? В студиото очакваме Стефан Белчев от Прогресивна България. Да, главната жертва по случая 8-те джуджета осъди прокуратурата на 100 000 евро заради ареста си и отнемането на имуществото му. Каква е цената на една дългогодишна битка за справедливост? Ще разговаряме с бизнесмена Явор Златанов. След решението на кабинета България да преустанови военната помощ към Украйна, знак ли е това за промяна на геополитическата посока на страната ни? И още, какво видя спешния екип в първите минути след катастрофата на Челопешко шосе? Катастрофа с 4 жертви и над 20 ранени. Ли големите магазини и земеделците да продават продукцията си с 15% по-евтино заради инициативата Кошница с грижа. Вярно ли е това? Екоинспекцията прекратява изграждането на къмпинг на плаж Бутамята. Какви нарушения установиха от РИОСВ и какво предизвика общественото недоволство? Мигрантски протести в Северна Ирландия след нападение с нож, извършено от суданец. Ще бъдем наживо там. И предупреждението. Жълт код за дъжд и грамотевици в половин България. Има ли риск от нови наводнения? Да видим сега какво очакваме да ни донесе. Четвъртък, 11 юни. Добро утро, Мина.
1: Добро утро. И днес ще си говорим за мерките на управляващите срещу необоснованото покачване на цените, защото очакваме в Народното събрание тези мерки, за които много пъти сме споменавали, да влязат финално. Става въпрос за увеличаването на правомощията на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, както и определянето на това, що е справедлива цена, господстващо положение, което съответно според управляващите ще помогне цените да станат и по-ниски в магазините, когато пазаруваме.
0: Двата закона ще се гледат за КЗК и за КЗП.
1: Да, финално.

0: като знам колко много критики има към тези промени, очаквам дискусия с висок градус и на висок тон. Добре, нещо друго интересно, любопитно?
1: Да, интересно има, защото днес започва световното първенство по футбол, събитие, което, вярвам, феновете на спорта очакват с огромно нетърпение. Очакваме днес и една от трите церемонии по откриването. Кой ще участва? Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и много други. Има и още две церемонии по откриването. Наистина едно
0: много, откриват това света.
1: Да, много мащабно събитие. Влиза в историята наистина.
0: Сигурно,
1: с това, защото че...
0: е на различни места.
1: Да. В три различни държави.
0: Добре, ами следим всичко. Това щеше да е толкова хубаво. Толкова хубаво. Ако и ние бяхме там.
1: Така,
0: имам предвид сред участниците
1: да е
0: български национален
1: отбор. Да, разбрахте да. Веднага. Щеше да е много хубаво и да си пожелаем за
0: следващото. Да. Добре, Мина, благодаря ти. След малко подробностите в новините. Сега предлагам да се посмеем заедно с няколко ситуации. Първата е с диван. То всъщност трябва диван, а пък разполагаме с футьол или с малък диван и той не стига. А пък имаме много желаещи да се намърдат на този...
1: Да, като в дядовата ръкавичка.
0: Диван,
1: и винаги
0: да.
1: Има място за още един.
0: Сега интересното е, някой от вече стоящите там ще изпадне ли след идването на кучето? Не.
1: Не.
0: Успяха да се наместят.
1: Ето, освен това е изключително забавно.
0: Да.
1: Това на голям диван няма как да е толкова смешно.
0: Няма да е така интересно, нали? Да. Добре, и още партньори в престъплението. Гледах тези кадри и се сетих за бременските градски музиканти. Ето ги тези беладжи, които са... Не са ОПГ, защото нали, за ОПГ трябва трима, а тези са само двама, но са доста добър престъпен дует.
1: Престъпен
0: не се
1: дует.
0: Карат, не се карат за плячката, нали? Просто
1: о,
0: отварят
1: не,
0: плячката
1: са...
0: в това.
1: Много да. Сработен екип.
0: Точно така изглеждат, да. И още нещо, когато тръгвам за работа в 6 сутринта, според мен това е един наш стар познайник, не много стар от вчера, виж го Мина. Мисля, че вчера се смяхме на неговата прическа, коментирахме, че така изглежда след следобеден сън, а по този начин изглежда, когато отива на работа в 6 сутринта,
1: да,
0: така поне са написали колегите.
1: Ние към 4.
0: И горе-долу по същия начин, с затварящите се очи, поне със сигурност. Добре, начало на предаването днес, сега към прогнозата за времето. Гледаме към нея и днес с особено внимание заради предупрежденията. Пак видях, че половин България е в жълти кодове.
2: Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще е спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват грамотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще са високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието днешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е 22-23. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват грамотевични бури. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Добро утро! Вие сте с първите новини в днешния 11 юни. Аз съм Мина Илиева. Държавата е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Това заяви в интервюто в новините на Нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Според него целта при подготовката на новия бюджет е да бъдат предложени устойчиви мерки, които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят натиска върху дефицита. Донев допълни, че правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък.
1: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
2: Знаете, ние че тя е много важна, за това ви
1: питам. Запазим, да, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите. Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа.
0: Депутатите се очаква да гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Това са първите мерки, които обяви и предприе групата на Прогресивна България. Какво се предвижда? Увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази на конкуренцията. Двойно по-високи глоби за нарушителите, като те ще бъдат за всеки продукт по-отделно. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да сравняват стойността. Въвежда се и понятието господстващо положение, което се отнася до група от големи вериги, които поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Президентът Иляна Йотова очаква Северна Македония да изпълни критериите за членство в Европейския съюз. Тя разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, която беше у нас за юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Йотова е заявила, че критериите за членство са европейски, а не български изисквания. Освен това, тя е настояла да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат много тежки удари. Причините за това, според него, са бавният напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Хормузския проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти.
3: Ние не сме, както знаете, от тези, които разкриват какво ще направим или няма да направим. Но в крайна сметка това, което правим тази вечер, ще подкрепи нашите военни интереси и ще укрепи дипломатическата ни позиция. Защото, повтарям, президентът Тръмп е готов да се върне и да се сражава, ако се наложи. Но е дал на Иран свобода да действа, да сключи тази сделка. Те имаха тази възможност. Те избират да си играят игрички. Избират да се възползват. Ако трябва да преговаряме с бомби, ще преговаряме с бомби. И сме много добри в това.
0: Подводно вулканично изригване затрудни жителите на Папуа Нова Гвинея. Огромни количества вулканична пемза покриха морската повърхност край остров Манус. Това блокира лодки и затрудни риболова, основният източник на прехрана за местните общности. Кадри показват как хората трудно придвижват лодките си през гъстите плаващи маси от вулканични камъни. Изригването е започнало на 8 май на около 125 км от острова и продължава и в момента. Местните власти се опасяват, че щетите върху риболовните райони и затрудненият достъп по вода могат да доведат до недостиг на храна в отдалечените крайбрежни селища. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Още актуални теми следват сега. Останете със Здравей България!
4: Да, ние се връщаме в злободневието и във врявата на деня с новините, които ни донесоха последните часове. Най-напред по отношение на решението на правителството да сложи край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Каза го ден по-рано министъра на отбраната. Повтори го вчера и премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Така, след повече от 4 години, в които България предоставяше военно-техническа помощ на Украйна, кабинета казва, че повече въоръжение от складовете на българската армия към Украйна няма да излиза и няма да тръгва. Остава възможността да продаваме част от военната си продукция, това, което Украйна би искала да закупи от България. Какви са доводите за това решение, което, впрочем, това не е нова теза на Радев. Говореше го още като президент, неговите съветници, какъвто беше Димитър Стоянов също. Тезата, че тази война няма да се реши на фронта, а трябва да се реши по дипломатически път. Затова и Украйна няма нужда от допълнително и допълнително въоръжаване, а от преговори. Дали сме достатъчно, каза вчера премиера Румен Радев. Нямаме нищо излишно, което да дадем от тук нататък. Подкрепи го и министъра на отбраната, така че посоката е ясна. Да чуем още.
5: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
6: Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление. Както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
4: Да, само няколко дни по-рано пред интервю за чужда медия външния министър говореше за трите стълба, единия от които военната помощ. Това пък даде повод на опозицията да пита имаме ли единна българска позиция. Мисля, че вече е ясно каква е позицията на правителството. Иначе много остро реагираха опозиционните партии вчера, по-голямата част от тях към това решение. Според тези, които го критикуват, това е нова посока за България и поставя България в уязвима ситуация по две линии. Най-напред поставя под въпрос нейната лоялност като партньор на Европейския съюз и НАТО. И на второ място това решение, смятат от опозицията, би било удар и по нашата военна промишленост. Ясно е тук вече и уточнението, че на практика военна продукция ще можем да изнасяме към Украйна, стига тя да има желание да си я закупи. Възраждане се с алтернативна позиция. Според Възраждане пък не само не трябва да изпращаме нищо от резервите на българската армия, от военните ни складове, но не трябва и да продаваме от оръжието, което произвеждаме в нашите военни заводи. Така както аз разбрах идеята на Украйна, ако се продава на страната Хикс, да има включена клауза че страната Хикс не може да препродава към Украйна оръжията, които купуват от нас. Плюс, естествено, според Възраждане, забрана изобщо да се продава на украинската страна. Според министъра на отбраната нямат основание тези притеснения, че става дума за нов за завой в външната ни политика. Ние оставаме лоялни партньори на Европейския съюз и на НАТО, каза Димитър Стоянов, и да, уточни, че военна продукция ще може да се изнася към Украйна. Аргументи в следващите секунди и на опозицията, и на управляващите в лицето на Министерството на отбраната и Димитър Стоянов.
7: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия.
8: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството, на военно-промишления комплекс.
9: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложения. Две, с които ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украйна, и на второ място, ако има сделки с други страни, те да забранят, те да бъдат с забрана за реекспорт.
10: Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно-политическа употреба популистки се говори друго.
11: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моето думи, че няма да бъде предоставен повече от складовете на българската армия в военно оборудване. И категорично правителство на България още в предизборната кампания заяви, че България става надежден член на НАТО и Европейския съюз. Но това не означава, че ние трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече. То трябва да е излишно. А ние към момента не разполагаме с такова излишно нещо. Какво трябва още да се предостави? Така че аз не виждам никакви причини за тревога. Терзанията, че разбирате ли, няма да се реализират проектите за модернизация българската армия, защото няма да предоставим на Украйна допълнителна помощ, са неоснователни.
4: Да, значи ако правилно разбирам, позицията на правителството няма нужда от оръжие, има нужда от дипломация. Тук уядрявам много темата. Това решение обаче означава ли, че ние нямаме проблем оръжията, когато става дума за бизнес, а имаме проблем с оръжията, когато става дума за помощ безвъзмездна или пък за дарение. Ще продължим по-късно тази тема в предаването. Между другото, появи се вчера любопитно интервю на Митрофанова, интервюто е пред ТАСС. В него тя казва, че новото българско правителство за сега е готово само устно да подобри двустранните отношения с Русия. От тези думи аз разбирам, че руската посланничка очаква повече от новото българско правителство. И сега ми е любопитно да видя дали новото българско правителство ще търси наистина нови така възможности за разширяване на контактите с Руската федерация, или пък ще припомни на госпожа Митрофанова, че именно нейната страна обяви България за неприятелска държава. Сега към другите теми. Депутатите вчера приеха на първо четене закона за държавния дълг. Става дума за това вдигане на тавана до 3,8 милиарда евро. Таван, до който може да се взима нов заем. По-късно в предаването ще бъде Стефан Белчев от Прогресивна България, който е член на Комисията по финанси, председател на Икономическата комисия, за да разберем какво следва от тук нататък. Между другото, само Прогресивна България и ДПС подкрепиха това вдигане на дълга. Какво означава това? Означава ли, че ще теглим точно 3,8 милиарда евро? Или означава, че можем да теглим до толкова, но ние мислим да теглим по-малко? Ако теглим наистина до тавана, сигурни ли са, че тези пък пари ще стигнат до края на годината на фона на мрачната картина, която очертават? За какво точно ще бъдат използвани тези средства? Това питаха вчера и депутатите от опозицията в пленарната зала. Питаха и защо преди бюджета се иска това вдигане на тавана на дълга. Питаха и защо отново за пореден път взимането на заеми изпреварва всякакви реформи, защото ние до момента сме чули само заявки и намерения за реформи. Ще видим, за мен е интересно и при какви условия ще бъде взет този дълг, при положение, че ние вече сме в предверието на процедура по свръх дефицит. Такава процедура знаем, че обичайно вдига лихвите и изобщо утежнява условията, при които се теглят нови дългове. Да чуем част в секунди буквално от най-важното от дискусията в залата вчера.
12: Може да решава този, който има пари. Така че ние с този заем на практика си вземаме един буфер, с който да си осигурим бъдещето.
13: Ние с тази философия, господин Белчев, тук я докарахме, доскоро управляваха хора, които и те така казваха, и добре, че бяха големите протести.
14: Те харчеха, а на нас беше предявена сметката.
15: Вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ. Плащате такава сметка, каквато сме направили всички ние като общество.
16: Един друг финансов министър говореше за неплатени фактури 18 милиарда дупка, след което се чудеше как да обясни, че такова нещо няма.
17: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини.
18: Господин Ганев, тук, моля обаче, да се съсредоточим върху закона ПВУ.
19: Госпожо председател, много ви моля, не сте запозната явно за какво точно е ПВУ, за което министъра каза, че отива този заем, затова просто е добре да замълчите в този случай, тъй като не сте компетентна по темата.
20: Напомняте ми на една партийна лидерка, която също така се обръщаше към широк като общественост, тя получи 6-7 хиляди гласа на последните избори. Корнелия Нинова се казва. На вас 6-7 хиляди не ви стигнаха да изпаднете от парламента, след това ще ги имате. Политически тук ПВУ, МВУ. Просто до тук с търпението и толерантността.
4: Извън политическите теми, Чехия разследва как са били издадени книжките на шофьорите на двата автомобила, участвали в катастрофата на Чулпешко шосе. Това е катастрофата, при която загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, върху който връхлита един от автомобилите. Други 2 души, знаете, че мисля, че 17 души бяха ранени след гонка между 2 леки автомобила и много тежък, много тежък инцидент на пътя. Единият автомобил, видяхте в кадрите, буквално върху автобуса, другият автомобил се беше ударил в стълб, в спирка на градския транспорт, буквално разполовен. На 2 оказа се, че 2 шофьори, които са причинители на този инцидент, са с чешки шофьорски книжки. Стана ясно, че в Чехия няма изискване за образователен ценз, което прави възможен един бизнес срещу 4-5 хиляди евро на практика да си купиш шофьорска книжка от Чехия. Там изискването е да имаш някакъв постоянен адрес, да си пребивавал повече от поне 185 дни на територията на страната. Та върви такава проверка сега и разследване в Чехия, въпреки че понеже става дума за разследване в ход, не дават много информация оттам. Но припомняха медии вчера, че по-рано тази година е имало една мащабна полицейска операция на няколко места в Чехия, свързана с разследване за търговия с шофьорски книжки. В резултат на тази операция бяха задържани 16 души по подозрение за участие в такава схема за незаконно издаване на документи. Не е изключена вероятността част от тези документи да са достигнали и до България. Според разследването, един от изпитващите е отчел, забележете, 2490 изпита и 3955 практически шофьорски проверки само за една година. Давате си сметка колко възможно всъщност звучи така. А иначе няма да повярвате, обаче единия от обвинените за касапницата на Чулпешко шосе, става дума за Васил Филипов, се оказва, че живее в общинско жилище. Да, същия човек, когато гледахме в кадрите от Фейсбук, които сам е качвал да парадира с пачки пари, с много пари, с скъпи коли, въобще с луксозен начин на живот. А че той е живял в общинско, че живее в общинско жилище, казва пред Телеграф кмета на Кремиковци Лилия Донкова, потвърждава информация, която аз видях в Бърт БГ. Според наредба на столична Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището, казва кмета на Кремиковци. Въпросът е, че трябва да изчакаме присъдата. Тя има предвид, за да бъде изведен Васил Филипов от жилището. А иначе стана ясно, че кмета на Кремиковци се усъмнява, че този човек точно има нужда от общинско жилище като социално слаб и прави опит да го изведе от жилището, обаче той е върнан след това от съда. На всичкото отгоре кметството е било осъдено и да плати 1000 лева разноски по случая. Подробностите можете да прочетете днес и на страниците на Телеграф. Сега правим кратка пауза, ще се върнем след нея с още теми в студиото.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще бъде спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В четвъртък сутрин пожелаваме ви много приятен ден. С припомнянето на темите и гостите в предаването ни днес накратко, ви каним да бъдете с нас до 9:30. България тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. За какво ще бъдат изразходвани средствата и какво е финансовото състояние на страната? В студиото очакваме Стефан Белчев от Прогресивна България. Главната мишена на Петю Еврото и неговата група по случай 8-те джуджета осъди прокуратурата на 100 000 евро заради ареста си и отнемането на имуществото му. Каква е цената на една дългогодишна битка за справедливост? Разговор с бизнесмена Явор Златанов. След решението на кабинета България да преустанови военната помощ от българската армия към Украина, знак ли е това за промяна на геополитическата посока на страната ни? Какво видя спешният екип в първите минути след катастрофата на Челопешко шосе, катастрофа с 4 жертви и над 20 ранени? Принуждават ли големите магазини земеделците да продават продукцията си с 15% по-евтино заради инициативата Кошница с грижа? Вярно ли е това? Екоинспекцията прекратява изграждането на къмпинг на плаж Бутамята. Какви нарушения установиха от РИОСВ и какво предизвика общественото недоволство? Наживо антимигрантски протести в Северна Ирландия след нападение с нож, извършено от суданец. И предупреждение за времето днес. Жълт код за дъжд и гръмотевици в половин България. Има ли риск от нови наводнения? Да, в следващите минути ще разберем кой краде карти Покемон с маска и с бухалка. Защо едно 7-годишно момче облече 50 пуловера и как куче осиновява пиленца. Преди това обаче нова впечатляваща находка беше открита при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Екипът на професор Людмил Вагалински е открил стъпала на мраморно божество върху основа. Според първоначалната хипотеза, находката може да е част от статуя на богинята Артемида. Хераклея отново изригна, това коментира професор Вагалински, който е заснел и процеса по разкриването на артефакта. Открития фрагмент е намерен пред храма на Херакъл, но според археолога със сигурност не принадлежи на статуя на древногръцкия герой. Една от причините специалистите да предполагат, че става дума за Артемида, са сандалите от лоджийски тип, характерни за изображението на богинята. Допълнителен аргумент е и широкото разпространение на култа към Артемида в района на Средна Струма по време на античността. Към други любопитни истории. Тейлър Суифт се е появила изненадващо на премиерата на играта на играчките 5. Епизод 5 е това. Облечена с дълга рокля, излиза изненадващо пред публиката, сяда на пианото на сцената, която виждате в театъра Долби и пее песента, която е написала за новата, за най-новата всъщност, част на играта на играчките. Казала е, че е дългогодишен фен на филмовата поредица. На всичкото отгоре е довела със себе си и още един неочакван гост в лицето на Ранди Нюман, който е композитор на музикалните партитури и на много от хитовите песни от поредицата. Пяли са заедно песен от първия филм «Играта на играчките», който е от 1995 година. Ето го и този дует. Да, много деца израснаха с тази поредица. Към Дейвид Бекъм, за когото напоследък говорим не в някакъв футболен контекст, а все нещо свързано с растения. Наскоро показвахме градината му, защото той се оказа така запален зеленчукопроизводител и овощар. Сега обаче са кръстили Роза на неговото име. Точно заради страстта му към растенията всъщност. Прочутата британска компания David Austin Roses е представила нов сорт английска роза, която носи името Sir David Beckham. Направили са го по време на голямо изложение. Новия сорт е създаден в чест на футболиста, след като той беше удостоен с рицарско звание и е по повод неговата 50 годишнина. Според британски медии, идеята за специалния жест е била вдъхновена от дъщеря му Харпър, която искала да подари на баща си нещо трайно и символично. Розата е резултат от повече от десетилетие селекционна работа. Специалистите посочват, че белите английски рози са сред най-трудните за развъждане заради сложния баланс между цвят, аромат и устойчивост. Крайният резултат го виждате – хръстовиден сорт с нежни бели цветове, с кремави и с розови оттенъци, които цъфтят многократно през сезона от началото на лятото чак до първите есенни застудявания. След скандала с сомалийския топ рефер Омар Артан, който получи отказ за достъп до Съединените щати от Американската митническа и гранична служба, футболният съдия в крайна сметка се е прибрал дома в Могадишо, където е бил посрещнат като герой с аплодисменти, с специално посрещане, с специални почести. Решението той да бъде върнат обратно дойде броени дни преди старта на световното първенство по футбол, въпреки че реферът е бил официално избран в престижния списък на FIFA за ръководене на мачове от предстоящото световно. Омар Артан, който беше обявен за съдия номер едно в Африка за изминалата година, трябваше да запише историческо постижение като първия рефер от Сомалия, стъпил на финали на световно първенство. От 9 юни обаче 2025 миналата година африканската държава попада в черния списък на Съединените щати с строга забрана за достъп до страната. И макар американското правителство да има право да прави изключения за специални случаи, Артан е бил спрян на летището в Майами и върнат обратно. Притежава е валидна виза, дипломатически паспорт, но въпреки това ограничените власти са преценили, че те не са достатъчни, за да влезе той в страната. Случая предизвика много коментари и сериозни критики. От спортното министерство на Сомалия казаха, че отказа нанася удар не само на Артан, но и на принципите на честната конкуренция и равнопоставеност в футбол. Иначе самия рефер благодари за подкрепата и казва, че продължава да работи за своето развитие. Един инцидент по време на футболна среща. Камера, която пада на терена по време на мача Унгария-Казахстан. Необичайен инцидент. Наистина става дума за въздушна камера, която пада по време на двубоя, след като по първоначални информации е започнала да дими. За щастие няма пострадали футболисти или хора от публиката или пък от организаторите на мача. Започнала е да дими, след което се е откъснала и е паднала на игрището. И да, тук в статията, която чета, се припомня, че такъв тип камери често се използват при излъчвания на футболни срещи, защото дават атрактивни кадри от въздуха. В случая обаче виждаме какво може да стане, каква беля, ако има някаква техническа неизправност. Да видим сега кой краде покемон карти на стойност над 15 000 долара. Група кръци в Калифорния са откраднали тези карти с висока колекционерска стойност. Бантата е заснета от охранителни камери. Заснета е как нахлува в специализиран магазин. Маскирани са, виждате, с качулки, с чукове разбиват витрините с по-ценните артикули, грабят и пълнят чували с кутиите с карти. Полицията разследва случая и издирва крадците. ABC припомня, че само преди няколко дни подобен обир в такъв магазин е имало и в Нью Джерси. Тогава са били откраднати колекционерски покемон картички за над 40 000 долара. Тук удара е за около 15 000. Към един рекорд, той е на непалския атлет Хари Гири, който отново впечатлява света с необикновените си умения, след като постави нов рекорд на Гинес за най-бързо слизане по 100 стъпала, ходейки единствено на ръце. Рисковано постижение, осъществено е в Китай, където спортистът успява да преодолее дистанцията за едва 44 секунди, 71 стотни. На пръв поглед това изглежда като невъзможна задача. Гири обаче, виждате, не само успява да се придвижва по стълбите с главата надолу, но и го прави със скорост от над 200 пала в секунда. Той разказва, че слизането по стълби е значително по-трудно от придвижването по равна повърхност. Напълно му вярваме. Заради наклона, ударното натоварване и необходимостта от абсолютен контрол върху тялото, рекордьорът, който служи в непалската армия от 2014 година, определя това като най-опасното си предизвикателство. До сега една единствена грешка, казал той, би могла да доведе до сериозни травми на главата, на врата или на гръбначния стълб. Именно затова опита е проведен при строги мерки за безопасност, включително наблюдатели, предварителен оглед на всяко стъпало, готовност за прекратяване при най-малкия риск. Иначе зад впечатляващия резултат стоят 6 месеца усилена подготовка, като Гири е тренирал стойки на ръце всеки дневно, укрепвал е китките и раменете си и е усъвършенствал техниката си върху различни стълбища. Има и предишни рекорди. През 2021 той влиза в книгата на рекордите с най-бързо слизане по 50 стъпала на ръце. По-късно поставя и рекорди за придвижване на ръце с футболна топка между краката. Мисля, че тази ситуация ние сме показвали преди, както и за най-бързо слизане по 75 стъпала на ръце. Към случая с 7-годишното момче, което облича 50 пуловера, защо го прави? Прави го, за да счупи световния рекорд на Гинес за най-много носени пуловери наведнъж. Не го прави, за да се качи в самолета с по-малко багаж. В Пенсилвания е този рекорд. Малкият Скайлър Роза Уитъкър е успял да облече тези 50 пуловера, с което е подобрил предишния рекорд от 46. Опита се е състоял в местната библиотека в Монровил, като от управата са казали, че пуловерите от рекорда ще бъдат дарени за ежегодната кампания за раздаване на дрехи за нуждаещи се хора. От книгата на рекордите са прегледали опита и са потвърдили рекорда на Скайлър, който виждате, изглежда сигурно 2-3 пъти по-голям, отколкото облечен само по тениска, например. Сега, до тук с любопитните теми, вървим към рубриката «Моята новина». Преди това обаче две ситуации, които съм сигурна, че ще предизвикат и вашия гняв. Най-напред гледаме кадри как кола отнема предимство на колоездачи и ги блъска. Слава Богу, разбираме от публикациите, че пострадалите са добре. Но какво всъщност се случва? За този случай, той е в района на Пазарджик, алармира Галя Кузева. Пазете децата колоездачи. Видеото, което виждате от вчера, поредният инцидент, при който млади спортни надежди по колоездене биват блъснати извън града поради отнето предимство и невнимание зад вулана. Тя обръща внимание на проблем, който от години засяга спортните клубове в страната. Заради липсата на достатъчно безопасни трасета, велоалеи и специализирана инфраструктура въобще за тренировки, много от състезателите са принудени да тренират по този начин по републиканската пътна мрежа. Тя е за всички. Спортните клубове са принудени да тренират извън града, защото няма безопасни писти и велоалеи. Това припомня Галя Кузева, която разпространява и тези кадри. По нейните думи, децата са били с отличителни сигнали, сигнални екипи и с придружаващ автомобил, но въпреки това ежедневно се сблъскват с рискови ситуации на пътя. Още веднъж, децата са добре. И още нещо. Още една опасна и безотговорна ситуация. Мъж с дете на ръце, който рита електробус на пешеходна пътека и пада. Ще видим кадрите. Хора, които коментират публикацията, пишат, че може би и двете страни имат вина за тази ситуация. Сега ще видите въпросните ритници, докато мъже с детето на ръце пада веднага след като рита електробуса. Има много коментари за това, че може би и двете страни са виновни. От една страна автобуса, който не спира на пешеходна пътека, и от друга страна мъжа, който рита превозното средство, въпреки че е с дете на ръце. В Хасково се случва това, нали така беше? Да, в Хасково на булевард България. Към вашите сигнали сега в моята новина. Най-напред Иван Иванов, който пита как минават техническите прегледи. Черен пушек, който излиза от автомобил. Кадрите са от кръстовището на Драган Цанков и Геме Димитров. В София не знам как минават годишните технически прегледи подобни коли. Пита Иван по повод на ето този автомобил, който оставя след себе си. Виждате черна диря. Сигнал за опасен пътен участък. Сигнал е от Живко Чулаков. Става дума за общинския път, който свързва ЖК Меден рудник в Бургас и село Твърдица и който е в ето това състояние. Асфалтовата настилка по дигата на Мандренското езеро е силно пропаднала и напукана, пише Живко Чулаков. За да избегнат тези огромни деформации и дълбоки дупки, шофьорите са принудени ежедневно да навлизат в лентата за насрещно движение, което създава постоянен риск от челни сблъсъци. Сигнализирал съм кмета на община Бургас и областния управител. Реакция на терен обаче няма. Последният ми опит беше да потърся съдействие от омбудсмана на Република България. Институцията е изпратила препоръка до кмета на Бургас за спешна проверка и ремонт. Очакваме реакция преди да се е стигнало до тежък инцидент. Надявам се и ние като излъчваме този сигнал, тези кадри, информацията още по случая, някакси да ускорим предприемането на мерки. Окаяно състояние на подлез в Ловеч. За него ни разказва Мариана Димитрова, изпращани и снимки. Това е подлеза до механотехникума в град Ловеч, уточнява Мариана. Колкото и да е абсурдно, през него са принудени да преминават хората, защото нямат алтернатива да отидат от друго място до спирката. От самото им поставане плочките са начупени. Значи те така са си били и още и след слагането им. Явно те не са за тази цел, предполага Мариана. Мръсотията е ужасна, защото хората не пазят. Предполагам, нощем се използва и за туалетна. Не е почистван от години този подлез. Това не е нормално. Преди години отново изпратих до вас снимки и резултатът беше грубо почистване. От тогава нищо. В 21 век възможно ли е това да съществува в областен град? Риторичен въпрос на Мариана. Ами не знам. Надявам се, след като след предишния ви сигнал в моята новина е имало грубо почистване, този път да има детайлно почистване и детайлен ремонт с плочки, които, как беше, имаше един случай в София, в който ни обясняваха, че плочките се колебаели. Не са разбити, разнебитени и риск за пешеходците, които минават по тях, а се колебаели. Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с нова порция от така вашето възмущение, което изливате в рубриката «Моята новина» от най-различни безумия. Сега е време за реклама.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добро утро, започват новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Държавата е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Това заяви в интервюто в новините на Нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той допълни, че правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък.
1: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
2: Знаете, ние че тя е много важна за това ви
1: запазим, пита. Запазим, да, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите. Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа.
0: Депутатите се очаква да гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Това са първите мерки, които обяви и предприе групата на Прогресивна България. Какво се предвижда? Увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази на конкуренцията, двойно по-високи глоби за нарушителите, като те ще бъдат за всеки продукт по-отделно. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да сравняват стойността. Въвежда се и понятието господстващо положение, което се отнася до група от големи вериги, които поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Президентът Илияна Йотова очаква Северна Македония да изпълни критериите за членство в

0: Европейския съюз. Тя разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, която беше у нас за юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Йотова е заявила, че критериите за членство са европейски, а не български изисквания. Освен това, тя е настояла да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб, като насилието във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните медии за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен в сряда в съда в опит за убийство. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Жълт код за интензивни валежи е в сила в западната половина от страната. Повече ще ни каже сега Деница Стоянова.
1: Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период със значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще е спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват грамотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще са високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието днешния ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е 22-23. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват грамотевични бури. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей в България! Четвъртък сутрин, минути след 7, време е да припомним темите в предаването днес накратко. България тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани парите и какво е финансовото състояние на страната? В студиото очакваме Стефан Белчев от Прогресивна България. Главната мишена на Петю Еврото и неговата група по случая 8-те джуджета осъди прокуратурата на 100 000 евро заради ареста си и отнемането на имуществото му. Каква е цената на една дългогодишна битка за справедливост? Разговор с бизнесмена Явор Златанов. След решението на кабинета България да преустанови военната помощ от българската армия към Украина, знак ли е това за промяна в геополитическата посока на страната ни? Какво видя спешният екип в първите минути след катастрофата на Челопешко шосе с 4 жертви и много ранени? Принуждават ли големите магазини земеделците да продават продукцията си с 15% по-евтино заради инициативата Кошница с грижа? Вярно ли е това? Екоинспекцията прекратява изграждането на къмпинг на плаж Бутамята. Какви нарушения установиха от РИОСВ и какво предизвика обществения гняв? Наживо антимигрантски протести в Северна Ирландия след нападение с нож, извършено от суданец. Жълт код за дъжд и грамотевици в половин България. Има ли риск от нови наводнения? Опит за опоручаване на инициативата Кошница с грижа предупреждават земеделци. Те сигнализират за натиск от страна на търговските вериги да постигнат 15% намаление на цената за сметка на българските зеленчукопроизводители. Само ден след срещата на премиера с представители на търговските вериги, земеделците са започнали, така твърдят, да получават съобщение за оказван натиск да намалят доставните си цени с 15%. Според тях, в случаите, когато производителите не се съгласят с тези условия, са изправени пред риска да бъдат прекратени доставките им към съответните търговски обекти. Още по темата от Благой Бекриев, който е в една от оранжериите край Пазарджик.
1: Здравейте! Сигналите на зеленчукопроизводителите са пример за злоупотреба с господстващо положение на пазара. До мен сега е председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров. Кажете ни, колко сигнала при вас постъпиха и от какво конкретно се оплакват производителите?
2: Вчера получихме два сигнала от земеделски производители, които споделиха с мене, че са притискани от част от веригите, които участват в тази инициатива Кошница с грижа, да намалят своите доставни цени с 15%. И очудващото е, че това съвпада точно с заявеното от търговските вериги на среща с премиера, че те за своя сметка ще намалят част от цената на продуктите на малката кошница. Следващия ден, веднага след това изявление, служители на част от тези вериги се обаждат и принуждават. Не принуждават, а просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим.
1: Как го определяте това?
2: Определям го като опит за прехвърляне на тежестта върху земеделските производители, което е жалко, след като заявяват пред премиера въпросните вериги, че ще бъде за тяхна сметка, задкулисно и с, според нас, нелоялна търговска практика да се опитват да се намалят цените по този начин. Дали менеджмента на тези вериги знае или това е инициатива на техни служители, нямам представа, но според мен те трябва да си проверят.
1: Смятате ли, че по този начин се опоръчава тази инициатива?
2: Абсолютно се опоръчава, ако това ще бъде за сметка на земеделските производители. Още повече, че министър-председателя Радев каза, че с тази инициатива, която ние подкрепяме, от една страна цели да се осигури на българските потребители по-евтина храна от кошницата, малката кошница за потребление, и от друга страна да се подкрепят българските земеделски производители.
1: Има ли вече реакция от страна на институциите, след като при вас са постъпили тези сигнали?
2: Да, има реакции. На следващия ден получих съответно обаждане от Министерството на земеделието и храните с молбата да дам повече подробности за подадените сигнали. Доколкото разбрах, сезиране и Комисията за защита на конкуренцията.
1: До нас е Иван Кабуров, който е земеделски производител и в тази оранжерия отглежда 8 декара с краставици. Здравейте! Здравейте. Съгласни ли сте да продавате с 15% по-ниска цена на продукцията, която произвеждате тук, към веригите?
3: Нашата продукция е нетрайна. Тази продукция продаваме на такава цена, на каквато е ежедневната цена на пазара. Каквато цена ни предложат от веригите или търговците, на такава продаваме. Ние нямаме възможност да задържаме повече от 1-2 дни нашата продукция, поради тази причина, че тя е доста нетрайна.
1: И вие съгласни ли сте да продавате продукцията си с 15% по-ниско себестойност?
3: Ние сме в безизходица и нямаме друг шанс. Ние продаваме, но вероятността да затворим вратите и да не продължим от следващата година голяма.
1: Много от вашите колеги обаче са против да предлагат стоката си на тази цена към веригите с 15% намаление.
3: Те нямат друг избор. Избора е един. Който си има някакъв пазар, той си го поддържа. След като веригата намали цената с 15%, тази цена ще падне и на борсите и тържищата с още 15-20%. Това всичко ще инфектира върху реалните земеделски производители и от септември месец нататък повечето земеделци ще си преструктурират бъдещето и ще затворят сектора и ще започнат да работят в други сектори.
1: Вие самия против ли сте да продавате на веригите на 15% по-ниска цена?
3: Аз съм в безизходица, нямам друг избор. Макар че продукцията не е с висока себестойност, увеличиха са торовете последните 2-3 месеца с около 100%, горивата, отоплението, работната ръка, всички разходи са увеличени, поливното ми земеделие, което е навън, моите помпи харчат по 8-9 литра дизел на час, за да си поля полетата. Това е голям разход. Увеличили са разходите с минимум 50-60% средно. Продукцията тази година, оранжерийната, е горе-долу нормална цена, но външната е тотално ниска цена и търсенето е абсолютно никакво търсене няма за външната продукция, за ранното зеле, за ранните картофи. Всички земеделци са притеснени. Голяма част от земеделците, които трябваше да засъдат чушки и зеле, имаха за средно ранно, си продадаха зелето, за да не поемат допълнителен риск и пренасочиха своята енергия в други бизнеси. Исках да попитам, след като Министерството се срещна с веригите и се опитват да намалят цената с 15%. Искам да попитам дали са срещнали с завода в Димитровград, който 100% увеличи амониевата си литра и азотните торове. Дали същото ще подейства и там да намали цената за производителите, поради тази причина, че себестойността, която ние произвеждаме, е много висока, разходите са ни много големи, а цените, на които продаваме, са минимални.
1: И на финала пак към Марин Генуров. Какво очаквате сега от тук нататък, така че тази инициатива наистина да не бъде опорочена?
2: Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи. На базата на сигнала, който ние подаваме за евентуална тенденция за влияние върху цените и върху достъпните цени на доставчиците земеделски производители, да се вземат мерки и най-малкото да се предупредят, че това първо, съгласно Закона за защита на конкуренцията, е нелоялна търговска практика и е абсурдно да се договарят цени по този начин, което говори за господстващо положение. Както колегата каза, някои колеги са принудени и въпреки искат не искат, те намалят цената, по този случай трябва да се изхвърлят продукцията.
1: Какви мерки ще предприемат контролните органи? Предстои да видим следващите дни. Това е за сега по темата от тук.
0: Благодаря за на Благой Бекриев. Сега ще направим прекъсване. След него ще говорим за времето. Жълти кодове очакват се валежи. Анастасия Стойчева ще бъде тук. Червен код за правосъдието. Той свети отдавна. Сега обаче питаме, очакват ли се присъди. Ще говорим с бизнесмена Явор Златанов, който осъди прокуратурата за 100 000 евро заради случая 8-те джуджета. Помните този случай за прокурори с прякори, за милиони, за злато, за отнет бизнес и за безнаказаност до тук. Защото сега прокуратурата ще трябва да плати 100 000 евро, а Петю Еврото беше осъден за документ на измама да плати глоба от малко над 2500 евро. Ето така изглежда до тук правосъдието в неговия български вариант.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube.
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube.
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube.
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Слушай новините.
1: Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще бъде спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Жълти кодове за половината страна. Очакват се интензивни валежи. Очаква се чувствително понижение на температурите с до 10 градуса. На места ми каза Анастасия Стойчева, която вече е в нашото студио. Добро утро и добре дошла.
1: Добро утро.
0: Какво предстои? Кога започват валежите? Днес ли още?
1: Да.
0: И къде се очаква най-много дъжд?
1: Още днес, с приближаването на студения атмосферен фронт към страната, първи ще реагират планинските райони в Западна България. Ще започне развитие на купесто дъждовна облачност, от която ще паднат интензивни валежи. Още днес количества не е безобидни. 30-40 литра в планинските райони. И тъй като процесът е доста добре изразен, той ще продължи през нощта срещу петък. В петък ще обхване цялата страна. Фронта ще мине през страната. По самата линия на фронта, преди фронта ще се усилва южния вятър, югозападния, а след фронта ще се усили северозападния вятър.
0: Всичко, което виждаме в жълто, за него важи предупреждението за интензивни валежи. За днес ли е само?
1: Това е за днес. Да, това е за днес, но в 12 часа ще, колегите ще работят до тогава и ще се появи следващата карта, която в повечето райони вече ще е с жълт цвят. Най-вероятно в част от Южна България, в част от Северна България, също централните и източните райони на Северна България, ще има и по-съществени количества валеж.
0: Това, тази нова обстановка, защото това е пореден такъв рязък обрат, продължава колко? Днес и утре?
1: Да, четвъртък и петък основно. В събота вече валежите спират. В петък още в западните райони вече почти няма да вали. Само в планините е възможно в следобедните часове отново да се развие конвекция, но като цяло тези два дни. При това няма да вали непрекъснато. Знаете, в този сезон валежите се изливат за между 1 и 6 часа. Сега този фронт не е чак толкова бърз, ще продължи в нощните часове срещу петък. Много е голяма вероятността тогава също да има доста интензивни и значителни явления.
0: Дано да няма бели, защото се влие в Габрово, Трявна, още не могат да се възстановят хората. Но да. По картите тук, какво, тази синя карта какво ни казва?
1: Тази синя карта всъщност е обобщението на количеството валеж от началото на месец юни до сега. Тоест, имаме си райони, в които количествата на месечните норми са вече надхвърлени.
0: Най-много е валяло къде? Там, където са тъмночервените.
1: Там, тъмночервените, 2-3 пъти над нормата. На следващата карта, ако покажат колегите, ще видим всъщност районите, в които сме над нормата. Ето това са зелените цветове, там където е паднало повече дъжд, а жълто кафявите са онези, които все още са под нормата.
0: Най-ярко зелените цветове е най-голямото количество.
1: Точно така, да. Там са се излели. Виждате, те са с локален характер. Това е много типично за пролетно-летния сезон. Излива се на едно място доста съществено количество валеж. В Северо-Източна България също имахме така по-значителни натрупвания на валежа. На следващата карта можем да видим пък как изглежда месеца по отношение на температурите. Хладен, всички усещаме. До сега има райони, в които температурите са малко под нормите. Разбира се, имаме и такива, в които е нямало много валежи. Температурите достигаха и надхвърляха 30 градуса, 32-33. Затова имаме тези жълто-оранжеви цветове.
0: Добре, към следващата карта.
1: На следващата карта можем да погледнем колко ще се понижи температурата. Това е моделно представяне на температурата днес, на 11-ти. Това показва високи температури. Все още в Дунавската равнина, в Горнотракийската низина има температури от порядъка на 30 и над 30 градуса. А понижението на температурите е ясно видимо на следващата карта.
0: Това, което ни предстои сега.
1: Сега, която ще ни покажат колегите. Ето, това е 12-ти в петък. Много ясно температурите в голяма част от страната ще са около, а в част от Западна България под 20 градуса.
0: Тоест около 10 градуса надолу, да. Буквално за часове.
1: Така е. Особено когато в един район се извали значително количество валеж за кратко време, с валежа при земята се спуска и доста по-хладна въздушна маса. Това не е нещо необичайно. Това се случва винаги, когато вали интензивен лед вероятен дъжд.
0: Градушки очакваме ли днес и утре?
1: Да, тъй като е много голяма температурната разлика между двете въздушни маси и развитието на конвективна облачност, която да надхвърля районите с 0 градуса в височина в атмосферата, тъй по-високо, ще е причина за това да има и градушки.
0: Можем ли да кажем в кои райони най-вероятно да паднат градушки?
1: Те са локални явления. Да. Днес по-голяма е вероятността в Западна България, в планинските райони в Западна България. Следващите дни, там където има по-интензивни валежи, в централната и източната част на Дунавската равнина, и в част от Южна България, най-вероятно южните, централните южни райони.
0: Добре, тук.
1: Това е синоптичната обстановка за петък, деня, в който температурите ще са най-ниски, на най-много, в много райони ще има валежи все още. Това е синята линия, поляга в тази барична долина, т.е. района с ниско налягане и показва студения фронт в височина в атмосферата. В приземния слой той е малко по-напред, така че в петък ще има вече явление и над източна България. В югоизточните райони, тъй като ще се застъпи и с денонощния ход, т.е. дневния ход, ще има също по-интензивни явления.
0: На морето?
1: И на морето. Ще стигне този фронт и до морето. С усилване на вятъра, краткотрайни валежи, локално интензивни. Ще има и райони, в които няма да вали. Тук така е. При тези обстановки, зависимо са и от урографските особености на района, през който преминават.
0: Тази това карта, която е за утре?
1: Това е за петък, да. Картата, която осветява в цветове районите с екстремни явления. България и района на България е в овала, който виждате. Лилавите цветове са свързани с усилване на вятъра, т.е. с по-силен вятър. Това е в тила на фронта.
0: А зеленото
1: е свързано с значителните количества валеж. На практика, приземната линия на фронта ще полегне от северо-исток на юго-запад. Това са районите, в които очакваме най-значителни, най-интензивни, локални по количество валежи.
0: Смяна на картите сега.
1: Да.
0: Вероятно, тук за
1: това е грамотевичната дейност. Картата се приготвя в нашия институт. Използва се числен модел, който е специално за нашата страна, с информация за грамотевичната дейност. По часове може да се ориентирате. Тези карти стоят и на нашата страница и се обновяват всеки ден.
0: И в цветовете да ни ориентирате?
1: Цветовете
0: също.
1: По часове денонощието. Сино-зелените цветове всъщност са в нощните часове, докато жълто-червените са втората половина на денонощието.
0: Значи основно нощем.
1: Да.
0: Това, което виждам.
1: Днес ще започне след обяд в западната част от страната. Това е за 11-ти. Тези червените по границата, които виждаме, а тези зелените са в нощта срещу петък. На следващата карта пък можем да погледнем следващия, 12-ти, как изглежда. Ето нощта, да, предишната.
0: Може би да върнем в предишния
1: пак
0: вид
1: в цветове. Тоест в различните части на страната, в различни части от денонощието ще има грамотевична дейност. В тила на фронта, разбира се, в северо-западните райони няма как вече да гърми на 12-ти.
0: Да.
1: Това са количествата валеж, които очакваме отново по един от числените модели. Разбира се, тази част, която виждате тук в югозападната част от страната, е днес след обяд. Това са валежите, 24-часовете валежи до утре сутринта. А тези в централната част от Северна България са в нощните часове срещу петък.
0: Добре, за финал, някакъв по-продължителен, спокоен период започва ли от събота нататък? Или колебания пак ще има и
1: да.
0: Ще си кажем юнско време?
1: Във вторник отново се вижда нова обстановка, по която следващата седмица да има валежи, но все пак отиваме към средата на месеца. Вероятността за по-продължителни периоди, като казвам по-продължителни периоди, имам предвид между 3 и 5 дни, в които да не вали, ще продължи да се редува с такива фронтални системи, които ще преминават през страната. По-спокойно изглежда третата третото десетдневие на месец юни.
0: Когато трябва да е и лято вече, да, и, на 21, и астрономически.
1: Да, както на 21-ви настъпва.
0: Благодаря на Анастасия Стойчева с информацията и предупрежденията за времето, което ни очаква. Сега към катастрофата от миналата седмица, при която кола се вряза в автобус, отне 4 човешки живота, имаше и много ранени. Тогава на място отиват 10 линейки на спешна помощ за ужаса на Челопешко шосе, на който първи свидетели в петък стават медиците, разказва медицинската сестра Ива Кацарова пред колегата Стоян Нешев.
2: За това как се спасяват човешки животи, сега ще си говорим с Ива Кацарова, медицинска сестра от спешната помощ в София. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Изминаха няколко денонощия, но какво видяхте онази вечер на Челопешко шосе?
3: Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент, с който се случи, но когато отидохме на място, нашата линейка, тъй като бяха изпратени първоначално 5 линейки, нашата линейка вече бяха тръгнали колегите. 10 линейки изпратила спешна помощ, общо. Но когато ние отидохме, вече бяха извозили най-тежко пострадалите от инцидента. Това, което ние видяхме още в първи момент, беше загиналия индиец, който беше изхвърлен, може би, от удара в тревата.
2: Пътник в автобуса.
3: Той е пътник в автобуса, да. За съжаление, доколкото разбрах, и другия индиец също е загинал, но по-късно в болница. Имаше един човек, който лежеше, един мъж, който лежеше на тревата по корем и се оплакваше от болка в таза и в прешените, вероятно са били счупени. Но ние не тръгнахме с пациента, тъй като такъв е нашия регламент, нашия алгоритъм. Една от линейките трябва да остане от началото до края. И наложени се да приглеждаме хора, които са близки на момчетата, участвали в инцидента.
2: Тоест хора от колите, които са били
3: от
2: пътници
3: колите.
2: В колите.
3: Да, пътници и участниците в...
2: Те оплакваха ли се? Какво ви разказва?
3: Ами, те бяха притеснени. Аз прегледахме бащата на едно от момчетата. Беше много притесен, беше дигнал кръвна захар и така нататък. Такива пациенти преглеждахме, включително прегледахме и шофьора на автобуса, който имаше множество рани по ръцете, тъй като се опитал, не опитал, но той счупил с ръцете си стъклото на автобуса, за да излезе оттам.
2: Говориха ли ви нещо? Вие всъщност сте първите хора, които им помагате, и те у вас виждат надеждата, спасението?
3: Да, при нас бяха доста смирени. Нямаше агресивни хора. Имаше тъжни, покрусени. Но на другия ден разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартал, от който са момчетата. Два блока сме обслужвали от близките им, които са били с тежки нервни кризи, панически атаки.
2: Шофьорите на двете коли, тях преглеждахте ли? Имате ли спомен за тях?
3: Не, шофьорите на двете коли бяха извозени, след като ние пристигнахме, те вече бяха извозени. Ние прегледахме шофьора на автобус.
2: Какво е най-важното за вас в един такъв момент, когато отивате първи, за да запазите самообладание, за да си вършите работата така, както трябва? Кое е това качество?
3: Подобни инциденти са наше работно ежедневие, макар че този, на който бяхме, е един от най-жестоките. Но тук вече се включва професионалния опит. Трябва да запазим хладнокръвие, никаква паника, това е много противопоказано за хората, които оказват помощ. Трябва да запазим достатъчно хладнокръвие, да предприемем най-важните неща, които са важни за съхранение живота, животоспасяващи за пациентите. Това е най-важното.
2: Успяхте ли? Успяхте ли да се справите?
3: Да, мисля, че колегите се справиха много добре и така смятам, че овладяхме положението.
2: И днес отново сте на работа?
3: Днеска отново сме на работа. Готови сме в готовност. За съжаление, подобни инциденти, дай Боже да не се случват.
2: Дай Боже да не се случват. Благодаря ви. Това е тяхното ежедневие. Да бъдат първи на такива места, като Челопешко шосе, за съжаление.
0: Благодаря на Стоян Нешев. Ние отиваме към следващия ни разговор. Той е задържан по скалъпени обвинения, плашен със затвор, че ще стои там докато не изчезне. Предупреждаван, че децата му ще израснат без баща. Оставен без хемодиализа, с бъбречна недостатъчност, с уросепсис, с изваден бъбрек в резултат на всичко това, с едва работещ втори бъбрек. За историята на Явор Златанов и неговото семейство разбрахме преди около 5 години от разследването на Антикорупционния фонд. Това е историята на 8-те джуджета и история за превзетото правосъдие. Съвсем накратко, заради спор бащата и съдружник на Явор Златанов се обръща към Петю Петров Еврото, който бил известен като човек, който решава такива спорове. Оказва се, че ги решава като ограбва спорещите страни, поне в този случай става така. Иска от Златанов да прехвърли дяловете в фирмата си на негови хора, хора на Петю Еврото. Златанов е арестуван веднъж, после е арестуван втори път, в крайна сметка прехвърля дяловете, за да спаси живота си. Миналата година това прехвърляне на дяловете беше обявено от съда за нищожно, а тези дни стана ясно, че Явор Златанов е осъдил прокуратурата на 100 000 евро. Ако ви се струва, че това са много пари, имайте предвид, че Явор Златанов е загубил здравето си в тази история, а и много повече пари, защото преди Петю Еврото да нахлуе в живота на семейството, семейството има успешен бизнес и заводи за асансьори. Явор Златанов не е в София, затова не е в студиото ни, но имаме връзка с него, така че имам възможност да му кажа добро утро. Здравейте, надявам се, че се чуваме добре, господин Златанов.
4: Добро утро. Да, чувам ви добре.
0: Много връзката добре, ни е добра. Да, най-напред искам да кажа какво казва съдът вчера, когато ви присъжда тези 100 000 евро. Казва, че прокуратурата дължи това обезщетение, тъй като задържането и повдигнатите обвинения към вас са били тенденциозно насочени към завземането на бизнеса, парите и ценностите ви, а не към легитимно разследване на извършено престъпление. Кажете ми, какво означава за вас това решение?
4: Това решение има две лица. Първото е, че Софийския градски съд направи една важна първа стъпка, като официално призна правотата ми и че призна, че прокуратурата е действала незаконно и престъпно спрямо мен. Но това е една морална победа, защото проблемът е в символиката на обезщетението. Аз бях незаконно лишен от свобода с една единствена цел да бъда ограбен, съсипан, мачкан, тормозен. Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избера между живота и прехвърлянето на бизнеса на Пепи Еврото. И след като преживях този кошмар, съдът реално се подиграва с размера на това обезщетение, защото то е просто едно символично обезщетение. Ако имате време, мога да ви разкажа през какво минах, но...
0: То със сигурност не може да по никакъв начин да компенсира това, което вие сте преживели. Но на мен ми се струва важно в този случай да видим, след като съда казва, че на практика прокуратурата е действала по отношение на вас като мутра, нали така? Че прокурори са ви рекетирали, че прокуратурата е следвала заповеди на един човек, който не е част от системата. Към това време Петю Еврото е адвокат, нали така? Не греша. То тогава какво следва от това решение на съда? Просто едно обезщетение, което вие казвате смешно е за вас и не може да компенсира страданията ви? Или би следвало при това положение да очакваме от тук нататък нови дела, нови разследвания? Имаше едно, то беше прекратено. И не само срещу Петю Еврото, ами и срещу поредица прокурори, които се споменават по този случай и които споменавате и вие. Очаквате ли това?
4: Не, аз не очаквам това, защото тези, които повдигат обвиненията, са подчинени на Пепи Еврото. И те повдигат съвсем умишлено обвиненията по такъв начин, че да не могат да бъдат осъдени от нито един съдебен състав.
0: Смятате и че сега разбирате е така ли? И сега ли смятате, че той диктува?
4: Аз съм убеден, че той все още диктува. Докато не се смени Висшия съдебен съвет, той ще бъде господар на нашата прокуратура.
0: Ако трябва...
4: Също трябва сега... Да, извинявайте. Трябва да, най-накрая да се промени закона и да има лична отговорност на прокурорите, докато няма лична отговорност на прокурорите, те ще безчинстват и ще правят каквото си искат.
0: Моля ви, кажете, от кои прокурори вие бихте търсили лична отговорност, ако имахте такава възможност и защо?
4: Личната отговорност ще я търся от прокурор Печинов, прокурор Мойсев, František Петров, Ангел Кънев и още други има. Направил съм си списък, който не е пред мен.
0: А защо
4: това са хора,
0: тях...
4: които са извършили.
0: Да, с няколко думи за техния принос към това, което на вас ви е причинено.
4: Те извършиха престъпление от общ характер с цел да ме ограбят и да превземат всичко, което аз съм събирал в годините, за което съм си плащал данъците и което ми е редовно.
0: Законно, в смисъл незаконно. Сега нещо, което аз не споменах в началото, след като ви арестуват, обискират жилищата ви, вземат много златни монети, вземат много пари, мисля, че около 550 хиляди. Стана ясно как тези пари после са върнати на грешните собственици в кавички, как са изнесени от прокуратурата, как са прехвърлени с помощта на прокурори, включително и физическа помощ по прехвърлянето на тази плячка в колата на жената, с която по това време живее Петю Петров. Кажете ми, какво си помислихте, какво си казахте, когато чухте, че за цялата тази история с вашите злато и пари, Петю Еврото е осъден всъщност за документ на измама да плати малко над 2500 евро.
4: Това е много обидно и показва, че в България прокурорите могат да извършват каквито искат престъпления и те ще останат безнаказани. И поради тази причина трябва да има промяна. И то сериозна промяна.
0: Вие знаете ли къде в момента това злато и тези пари, знаете ли къде са?
4: Ами трябва да попитате Пепи Еврото и Любена. Те са го разпределили, както стана известно от едно изказване на Любена Петрова. Просто трябва от тях да разберете. Аз разбрах, че са ги разпределили на прокурорите от специализирана прокуратура. Включително и на главния прокурор. Първия Цацаров и след това Гешев.
0: Не знам дали гледахте, но новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова даде интервю пред БНТ съвсем наскоро. От това интервю аз разбрах, че наскоро е било подновено разследването срещу Петю Петров Еврото за изнудване. Сега няма много подробности, но все пак по кой от случаите, дали става дума конкретно за вашия случай или за друг случай, но вярвате ли, че идва видов ден? Ако не сега, в този момент, то след една сериозна промяна, както казвате, вие избор на нов Висш съдебен съвет, на нов главен прокурор?
4: Аз вярвам, че това ново обвинение е направено сега, за да може да бъде направено нескопосано както предното обвинение, за да може да не издържи в съда и Петю Петров Еврото да бъде оневинен.
0: Да бъде оправдан и за изнудване,
4: да.
0: И рекет.
4: Да.
0: Да.
4: Това смятам. Относно, само да ви кажа, относно решението на Софийски градски съд, много е важно да се знае, че адвокатската кантора Бончева и Екимджиев, които свършиха една година колосален труд, за да съберат цялата моя искова молба за това дело, свърших адски много труд и обезщетението, което отсъдил Софийски градски съд, се равнява на 520 лева. Според вас, дали е нормално това нещо?
0: 520 лева?
4: Точно така.
0: Между другото, вашата претенция за каква сума беше?
4: Моята претенция е за 7 милиона евро.
0: За 7 милиона евро. А тия 520 да. Лева, може ли да обясните за тях евро?
4: 520 лева е...
0: Лева.
4: Да, съдът е решил, че толкова трябва да да плати прокуратурата, за да мога аз да се разплатя с адвокатите, които са свършили тази огромна работа.
0: С други думи, че толкова струва работата на адвокатите по това дело.
4: Да, за това са 21-22 до ден днешен 6 години работа.
0: Добре, ако трябва с няколко изречения буквално да разкажете какво всъщност причини в вашия живот и живота на вашето семейство, защото вие имате съпруга, деца, нахлуването на Петю Еврото и на неговата група, защото той не действа сам. Как бихте го разказали?
4: Разбира се. Моето малко детенце се роди на 11 юли. На 17 юли, един ден след като беше изписано детето от родилното, нахлуха в къщи, измъкнаха ме, взеха всичките ми автомобили, всичкото злато, всичките пари, абсолютно всичко, което ценно имаше в къщи. Завзеха фабриката ми, караха ме в ареста. Жена ми, както беше родила, се наложи да почне да тича, за да се опитва да оправи нещата. Докато бях в ареста, изхвърлиха моята охрана от фабриката и ми превзеха фабриката, благодарение на специализирани полицейски сили, които бяха изпратени от Пепи Еврото. Останах дори без бизнес, както съм заключен. След това съсипаха ми здравето. Държаха ме 36 дни с уросепсис в затвора, в Банишора, докато станах 68-69 кг, бях един ходещ скелет. Самия доктор на затвора ми казваше всеки ден: Яворе, на тебе всеки един час ти е ценен за живота и не знам защо те държат прокурорите тук при нас, а не ти позволят да те лекуват, защото при нас не можем да те лекуваме. В крайна сметка, точно преди да умре, ме закараха в болница Лозенец, където доктор Борил Петров спаси живота ми, но продължаваха да ме мъчат и да ме мачкат.
0: Докато не си прехвърляте дяловете, нали? Докато не получават
4: докато не си
0: това, което
4: дяловете, да.
0: Те искат. Но те всъщност пънките продължават за вас и след това, защото се оказва, че и кредит, за да започнете на ново бизнеса си, трудно можете. Да, трудно можете да вземете заради запорите.
4: Невъзможно беше.
0: Заради запорите.
4: А специализирана прокуратура наложи запори на всичките дружествени дялове в търговския регистър и се оказа, че аз не можех нито кредит да изтегла, нито да вземам машини на изплащане, на лизинг. Всичко ми беше затворено, всички врати бяха затворени за мен.
0: Аз ви помолих да припомните историята, за да си припомнят и нашите зрители мащаба на целият чудовищен сюжет, който се развива около вас. В крайна сметка, след всичко, което преживяхте, имате ли отговор на въпроса кой стои над Петю Еврото или поне кой го е протектирал, а подозираме, разбира се, със сигурност, че е и получавал от неговата плячка?

0: Следва прокуратурата, за да може прокуратурата да върши техните лични заповеди.
1: Да пази и тях. Това ли имате предвид?
0: Разбира се. Но искам нещо още да кажа. Не остават нещата до там. След като откраднаха всичко, което имах, и бизнеса, и здравето ми, и парите, и ценностите, прокуратурата написа едно писмо до Националната агенция по приходите, в което пишеше, че аз съм един престъпник и ще намерят неплатени данъци в размер на 2 милиона и половина лева тогава. Mm-hmm. И Националната агенция по приходите направи всичко възможно, за да го докаже, но не успя. Това беше една сериозна битка.
1: Това кога се случва?
0: Това се случва след като ми взеха абсолютно всичко и едва прескочих трапа и останах жив. Това го правят с цел, ако има нещо останало като недвижимо имущество, да може след това НАП да предаде човекът, който и да е той, на Компи, и Компи да му вземе всичко останало.
1: Тоест, ограбването да продължи.
0: Да.
1: Да. Добре, на финала сме. До тук имате две, как да кажа, морални победи, ако така ги приемате. Едното е, че прехвърлянето на дяловете е признато за нищожно. И сега това обезщетение, което вие също смятате, че далеч-далеч не е достатъчно. Имате и трета битка, обаче съдите България, извън България. Там докъде сте?
0: Да. Първо се чака решението в Софийски градски съд и следващите инстанции. И ако не бъдат удовлетворени моите искания, след това съдът в Страсбург ще разгледа моята молба, защото съдът, Европейския съд правата на човека, се стреми да научи нашия съд как да работи съгласно Европейската конвенция по правата на човека, а не да ги наказва, и затова дава право на нашия съд първо да покаже, че може да спазва тази конвенция и да отсъжда правилно, и след това вече те се намесват. Затова аз бях ограбен от прокуратурата през 2019 година. Сега сме 2026 година и сме до никъде. Ние сме още на първа инстанция. И реално аз не виждам близкото бъдеще как ще бъда удовлетворен по някакъв начин от съда.
1: Съвсем накрая, понеже казахте в началото, че Петю Петров еврото и сега си оперира и сега си действа. Не знам дали има нови примери, като вашия, надявам се да няма. Говорите и за политически чадъри, хора, които са го инсталирали там, за да пази тях и да защитава и техните интереси. В момента имаме нова политическа ситуация, нова власт. Кой го държи, кой в момента все още го пази, така че той да бъде осъден да плати глоба от 2500 евро, а не да лежи в затвора за търговия с влияние и корупция?
0: Например. Висшия съдебен съвет го пази, защото той е сложен там от неговите господари.
1: Добре, така завършваме. Бизнесмена Явор Златанов, една от всъщност основната мишена по аферата 8-те джуджета, основната мишена на Петю Еврото и неговата група. Време за новините. Благодаря ви.
2: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Депутатите се очаква да гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Това са първите мерки, които обяви и предприе групата на Прогресивна България. Какво се предвижда? Увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази на конкуренцията. Двойно по-високи глоби за нарушителите, като те ще бъдат за всеки продукт по-отделно. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да сравняват стойността. Въвежда се и понятието господстващо положение, което се отнася до група от големи вериги, които поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. след като земеделци сигнализираха за натиск от страна на търговските вериги.

0: Заради инициативата Кошница с грижа, днес производителите отиват на среща с ресорния министър Пламен Абровски. За казуса ви разказахме в новините. Производители сигнализират, че две от веригите са ги изнудвали да предлагат продукцията си с 15% по-евтино, за да няма загуби за крайния търговец. Така спадът в цените е за сметка на производителите. Според обявеното от правителството, веригите в инициативата се съгласяват поне 30 продукти от малката кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Премиерът Румен Радев вече поиска проверка на сигналите на земеделците.
1: Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим. Което е жалко, след като заявяват пред премиера въпросните вериги, че ще бъде за тях на сметка, задкулисно и с, според нас, нелоялна търговска практика да се опитват да се намалят цените по този начин.
2: Продукцията не е с висока себестойност. Увеличиха са торовете последните 2-3 месеца с около 100%. Горивата, отоплението, работната ръка, всички разходи са увеличени. Ние сме в безизходица и нямаме друг шанс. Ние продаваме, но вероятността да затворим вратите и да не продължим от следващата година е голяма.
0: От света поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Хормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти.
3: Ние не сме, както знаете, от тези, които разкриват какво ще направим или няма да направим. Но в крайна сметка това, което правим тази вечер, ще подкрепи нашите военни интереси и ще укрепи дипломатическата ни позиция. Защото, повтарям, президентът Тръмп е готов да се върне и да се сражава, ако се наложи. Но е дал на Иран свобода да действа, да сключи тази сделка. Те имаха тази възможност. Те избират да си играят игрички. Избират да се възползват. Ако трябва да преговаряме с бомби, ще преговаряме с бомби. И сме много добри в това.
0: Втора вечер антиимигрантски безредици изблъсат си с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб като насилието във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните мрежи за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен вчера в съда в опит за убийство. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100 годишнината от смъртта на Гауди. В западната половина на страната е в сила жълт код за интензивни валежи, повече от Деница Стоянова.
4: Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще е спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват грамотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще са високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието днешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е 22-23. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват грамотевични бури. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Парламентът прие на първо четене промени в тъй наречения удължителен бюджет, с които се предвижда вдигане на тавана на дълга до 3,8 милиарда евро. Дали сме пред финансов апокалипсис? Ще се справи ли правителството с така предизвикателствата пред публичните финанси? Доколко ще бъде реформаторско? Доколко пък ще бъде страхливо пред така опасността да губи подкрепа заради непопулярни решения? Тези теми ще коментираме с Стефан Белчев, който вече е в нашото студио. Здравейте!
1: Добро утро!
0: Депутат от групата на Прогресивна България, председател на Икономическата комисия в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. Да започнем с тези 3,8 милиарда. Много пари са. Толкова планирате да изтеглим като дълг? Или това е таван, до който може и да не стигнем? Или пък прогнозите са, че освен тези 3,8 милиарда, може да се наложи после и още да теглим?
1: В предложения текст много ясно се казва, че това е до 3,8 милиарда. А вчера на дебата в зала, както и преди това в комисия, колегите от Министерство на финансите изразиха една надежда да не се стигне до пълното усвояване на този лимит, но така или иначе...
0: Да е по-малко? Колко по-малко? Има ли разчети?
1: Разчет за сега аз лично не мога да кажа, тъй като разчетите са в Министерство на финансите, но в крайна сметка този дълг на нас наистина ни е необходим и той трябва да се изтегли колкото може по-скоро, защото и вчера стана ясно при обсъжданията, след юли месец нещата ще станат много по-сложни и лихвите ще бъдат много по-високи. Тоест, ние ще губим повече пари от тези лихви.
0: А сега го взимаме при условия, които са условията преди да се заговори за процедура по свръхдефицит, която сама по себе си ни утежнява условията на
1: така
0: практика
1: или,
0: по кредитите?
1: Иначе,
0: или?
1: Тя вече кутията на Пандора с този свръхдефицит леко се отвори, но въпросът е, че...
0: Тоест, вече са по-лоши условията, така ли, за този дълг?
1: Така смятам, защото данните вече са факт. Тоест, Европейската комисия ясно казва, че според нейните допускания дефицитът за 26-та година ще бъде 4,1, с допускане за 27-та 4,3.
0: Така, да. Въпросът е това с колко ще ни ускъпи на практика дълга. Може ли да се каже с много
1: мога,
0: ли?
1: Не мога да ви кажа с точност, но идеята наистина е колкото по-рано се договори този дълг на международните финансови пазари, това е по-добре за нас.
0: Добре. И в крайна сметка, чух вчера и в парламента, че депутатите ви задаваха такива въпроси. Тези пари за какво ще се използват? Министър Донев преди време каза, без този дълг ние юли месец социалните си разходи няма да можем да посрещнем. В същото време разбирам, че това са пари, с които ще се разплащат проекти по плана за възстановяване и пари, които ние после се надяваме да ни върнат от Европейската комисия. Можете ли по-конкретно да кажете за какво ще се използват тези пари? За кои проекти, какви пари, с каква част от тях ще плащаме пенсии и заплати в администрацията или...
1: Аз ще ви кажа един прост разчет, който вече стана въпрос и в парламента и в други студия. В момента нашия ликвиден кеш, ако мога така да го кажа, в БНБ е около 4,4 милиарда. А около 2,4 милиарда е неприкосновения ни запас, където влиза сребърния фонд и енергийния фонд. Така че...
0: Това са пари, които не се пипат.
1: Не се пипат и на практика ни остават около 2 милиарда.
0: Което какво означава?
1: Така. Ако не се лъжа, в началото на юни месец Българска народна банка изплати това, което се дължи към бюджета, не се лъжа, 280-300 милиона. Но пък в рамките на 3 дена от 7 до 10 юни изплатихме пенсиите. Това е около 1 милиард, 1 милиард и 100. Тоест, ние в момента, нашия ликвиден кеш е около 1 милиард и 300 милиона. Вярно е, че парите нямат панделка, но на този етап основно ние трябва да имаме някакъв разполагаем буфер, защото вие виждате, че текущите харчове, те са си постоянна константа. На месец са около 4 милиарда лева. Евро, извинявайте. Така че ние наистина трябва да имаме някакъв резерв за тези плащания.
0: Добавяте ли малко повече тъмни цветове в картината, която рисувате, за да изглежда после, че сте се справили с ситуация, която всъщност не е била чак толкова страшна, колкото ние описвате в момента?
1: Ами, вижте, аз като финансист и като човек, който дълги години работи в Министерство на финансите, не бих казал, че тук има някаква тъмна краска. Нещата са такива, каквито са, и те са една, ако мога образно да кажа, една снежна топка, която тръгна още от 21-а година по стръмното и постоянно се търкаляше, и тя се увеличаваше и се увеличаваше, и при нас сега се налага ние по някакъв начин да я спрем. С дефицит, с инфлация, с изкуствено завишени приходи. Така че наистина е голяма отговорността
0: много
1: за нас.
0: Много дълго ви, обаче, господин Бълчев, няма как да спрете тази снежна топка. Така. И това е ясно. Даже, знаете, популярния упрек с нови пари, които се слагат на масата, те се дават за нещо. Те се харчат и това подхранва и инфлацията, и дефицита, и страховете от дългова спирала. Затова кажете, ясно ли е вече какви разходи можете да спестите? Имаше една идея на министъра на финансите, 10% съкращение на разходите за персонал. Ясно ли е вече откъде може да се реже? И продължавате ли все така да не смятате за необходимо да пестите от, например, сектора за сигурност, който е добре финансиран, където и заплатите бяха доволно увеличени?
1: Вие казахте, че идея за това 10% съкращение
0: да,
1: на разходите...
0: Да, защото нали чакаме това не, анализи...
1: Това не е идея, това вече е спуснато, доколкото знам, към съответните учреждения и министерства.
0: Питам резултати, има ли, ясно ли е откъде и колко вече и дали наистина ще стигнат тия 10%? Може ли да са повече от 10% на места?
1: Аз винаги съм казвал, че и ние като парламентарна група, разбира се, го твърдим, че за да има една ясна посока и хоризонт, ние все пак трябва да знаем на какво стъпваме. Както виждате, вече някои министерства и учреждения започнаха да си показват като резултати какво се е случвало до момента, и то не е никак розово, и те първа ще трябва да видим какви са заложените мини по места, за да можем да ги санираме и да тръгнем, както се казва, тривиалното на чисто.
0: А извън данните, които изнасят и ваши колеги и по министерства, нали е ясно, че с заплатата на шефа на НДК няма как да спестите толкова много пари, колкото е необходимо да спестим на практика. Затова питам по министерства, по сектори, агенции дали ще се сливат, администрация дали ще се уволнява. Ясно ли е в какви мащаби ще върви този процес и дали той ще доведе наистина до чувствителна промяна, или са някакви заявени по-скоро, накрая ще се окажат, козметични мерки, които няма да ни стопят дефицита?
1: Аз смятам, че всъщност народа гласува доверие, т.е. 1 440 000 българи ни гласуваха доверие точно за да бъдем по-смели и по-решителни. И аз не се надявам, аз вярвам, че и изпълнителната власт, подпомогната и от нас в законодателната, ще направим всичко възможно, колкото и популистично да звучи това, да започнат едни истински реформи, а не козметични, и в крайна сметка нещата да тръгнат по някакъв начин, по нов начин, прогресивен начин.
0: Добре, един детайл. Знам, че с депутатските заплати няма да се реши проблема с дефицита. И все пак разбрах, че вече е внесен текст, с който ще си замразите заплатите, нали така?
1: Точно така.
0: Обаче наистина ли все пак си оставяте вратичка за увеличение по-късно през бюджета? Имало такъв текст, че може да ги увеличите съгласно политиката по доходите в бюджетната сфера и съгласно предвиденото в закона за бюджета за съответната година.
1: Това е факт, но той си е един стандартен текст, който е общо валиден за всички заплати в публичния сектор. Но истината е, че към момента заплатите, както съм казвал и преди, се заковават на базата към, мисля, че месец март беше тази година. Тоест, направо мога да ви кажа и цифрата 4237 евро.
0: Там замръзва заплатата.
1: Да.
0: Да, не се пипа до кога? До края на годината?
1: До края на годината най-вероятно със сигурност. За следващи години това зависи от разчетите на Министерство на финансите, но това нещо ще е обвързано и с всички заплати в публичния сектор.
0: А мислили ли сте не да ги замразите, а да ги намалите? В Унгария го направиха с 40%. Ако не се лъжа, гледах вчера данни, според които българските депутати са сред най-добре платените в Европейския съюз спрямо доходите на хората, които ги представляват, и то и спрямо средната, и спрямо минималната работна заплата. Мислили ли сте върху такъв вариант да ги намалите?
1: Аз не съм правил такъв преглед, но специално за Унгария проверих. Действително там заплатата на премиера се редуцирала на 50% дори, от 20 000 и няколко евро на 10 000 евро. А за депутатските заплати, мисля, че малко наизуст ще ви цитирам, от 6500, в момента са около 3800.
0: Ами вижте данните за България. Спрямо средната заплата, българският депутат получава приблизително 4 средни заплати месечно и сме доста нагоре в класацията в сравнение с другите. Германски депутат, сравнението, получава около 2,5 средни германски заплати. Mm-hmm. Там също ги замразиха, между другото.
1: Какъв коментар бих могъл да дам? Това
0: е... Не да коментирате, а да кажете дали е възможно и нашите депутатски заплати да бъдат не замразени, а намалени.
1: Ами това вече трябва да подлежи на един дебат, за да може да се вземе едно такова решение. Аз лично съм готов за всяка една такава.
0: Бихте подкрепили такова предложение, но бихте ли го предложили?
1: Това трябва наистина да бъде обсъдено в парламентарна група, за да не прозвучи прекалено популистично.
0: Добре. По отношение на решението на правителството повече помощ от българската армия, от нейните ресурси да не отива към Украйна, разбрах, че остава възможността Киев да си купува оръжия, произведени от нашите заводи. Мислите ли обаче да спрете и продажбата, ако смятате, че всъщност решението на войната, изхода от войната няма да дойде на фронта, а ще дойде на масата за преговори, така както смятат и президента, и премиера, и министъра на отбраната. И между другото, Възраждане предлага точно това. Спиране и на продажбите.
1: Ами, аз мисля, че премиера вчера беше много ясен. За момента ние считаме, че достатъчно сме давали безвъзмездна помощ и тя трябва да приключи, но останалата търговска, защото на практика това си е търговска дейност, не смятам, че ние можем по някакъв
0: начин. Част и помощ, от помощта, която до момента сме давали, е безвъзмездна, и за каква част от помощта сме получавали пък средства по различните европейски програми? Не знам дали е точно това в случая.
1: Нямам точна информация по този казус, така че...
0: Но предложението на Възраждане е да се спре и продажбата, защото вие смятате, вие от Прогресивна България смятате, че не на фронта, преговори ще се реши.
1: И на този етап смятам, че не е релевантно.
0: Не бихте подкрепили такова предложение. Добре. Връщате транспорта за администрацията на президента. Имало такова внесено предложение вече по отношение на НСО. Това, което беше отнето като...
1: Нямам информация за това. Не мога
0: не
1: да
0: знаете,
1: го
0: не, защото, лично, защото не. Разбирам, че предложението идва от вас и се питам, разбира се, това ли е най-важното в момента, с което парламента би трябвало да се занимава.
1: Не мога да ви отговоря на този въпрос.
0: Имате ли прогноза от тук нататък как ще се движи инфлацията? Защото това е тема, която най-много вълнува хората. И вчера чух коментари, че ефекта от поскъпването на горивата и от иранската криза на практика ще стигне до нас като по-високи цени през есента. Тоест, че ние все още не сме усетили този ефект.
1: Аз смятам, че ефекта вече много ясно се усеща, защото вие сама виждате на бензиностанциите горивото е на едни стойности, каквито ние не помним.
0: И явно се очакват още
1: по-високи. От тук нататък, покрай горивата и енергията, всичко скача нагоре. Това е абсолютно безспорно. Но в крайна сметка всичко зависи от едни геополитически условия и ситуации, на които ние, за съжаление, няма как да влияем.
0: Той възел е все така тежко завързан.
1: Имаме готовност за всякакви сценарии, включително и за по-неблагоприятни, но дано да не се стига до тях.
0: Данъците няколко пъти вече казвате и през цялата предизборна кампания казвахте, че няма да пипате данъците. Видяхме сега съвети от страна на Европейската комисия по отношение на плоския данък. Категорични сте, че как беше прогресивна България не означава прогресивен
1: точно,
0: данък.
1: Да.
0: Доколко и докъде обаче ще издържите с тези нива на данъците, без да ги пипате, ако ние наистина влезем в процедура по свръхдефицит, а пък мерките, които вие предприемате за стопяване на дефицита, не са достатъчни?
1: Знаете ли, всяка една по-тежка реформа, която предстои, аз я виждам като един остен на всяко едно правителство. От едната страна са синдикатите, от другата страна е бизнеса.
0: Винаги е така.
1: Винаги е така. И пред нас също стои угрозата трактори или палатки в някакъв момент.
0: Протести, това ли имате?
1: При всяка една неизгодна реформа това се е случвало и до момента. Но аз, т.е. ние считаме в нашата парламентарна група изобщо като партия, че е възможен да намерим един баланс, в който действително да вдигнем и ръста на БВП и всъщност да е удовлетворено и обществото. Така че надявам се да го намерим този път.
0: Добре, благодаря ви. Така завършваме. Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България, член на Комисията по финанси и председател на Икономическата комисия, беше наш гост. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
7: vmax.bg
6: Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: 5%. 10%.
9: 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Напрежение по Черноморието заради предстоящо изграждане на място за къмпингуване в Синеморец. Затова алармираха потребители в групата Да спасим Синеморец. Става дума за терен с площ около 35 декара, общинска собственост в непосредствена близост до плаж Бутамята, който е отреден за поставяне на каравани, кемпери и палатки. Проблемът според природозащитниците е начинът, по който е проведен търга за отдаване на терена, както и реализацията на самия проект. В понеделник от РИОСВ Бургас съставиха акт за нарушение на фирмата, спечелила търга, защото е започнала дейности без разрешение. Още от Цеца Алексова сега с информация и за последното развитие по този казус, който предизвика наистина обществен гняв. Добро утро!
1: Добро утро от плаж Бутамята. Тук на това място трябва по принцип да бъде изградено така нареченото място за къмпингуване. Важно е да кажем и да покажем, че тук има и вода. Ето, тече си водата. Има и пуснати кабели за електричество. Има и табла от общината. Казаха, че не са издавали никакви разрешения. По-късно ще чуем интервю и от кмета на община Царево. До мен обаче директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов. Господин Маринов, кажете ни, издадохте акт. Кога извършихте проверката и какво установихте тук на място?
2: Проверката е извършена в началото на миналата седмица. Направихме съответните проучвания на проблема. Разменихме кореспонденция с община Царево и както и с наемателя на терена. Вчера бяха направени съответните протоколи. Вчера беше връчен акта за установяване на нарушението. Представители на фирмата добросъвестно дадоха и получиха акта. Имат право да го оспорват, ако решат. Но предстоят действия от наша страна, което е най-важно. Трябва да има едно предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди да започнат тези действия, защото те са започнати преди да има съгласуване с РИОСВ и с общината, което е нарушение на процедурата на закона.
1: Виждаме, има електричество, има и вода. Издавали ли сте такива съгласователни
2: решения? Нито едно съгласователно решение не е издавано по този имот. Ние сме в процедура на преценка какво да се съгласува и какъв тип разрешение да се издаде. Все още не е издадено такова. Както виждаме, направени са тези неща, които трябва да бъдат премахнати, за да можем да продължим да ги разглеждаме. Трябва да няма нищо на терена. Трябва да е намерение, а не осъществено такова.
1: А вие кога получихте информация за инвестиционното намерение на фирмата, която важно е да кажем, че потърсихме за коментар, към момента отказват да изпратят свой представител тук, отказаха да застанат пред камерата ни и казаха, че трябва да прочетем в техния сайт тяхното становище, а те е, че имат абсолютно всички документи за проекта.
2: Ние сме поискали допълнително документи за проекта, който са представили при нас. Все още не са представени документи в цялост, такива каквито са ни необходими, за да се произнесем. Все още нямаме краен акт от страна на РИОСВ по този въпрос.
1: А кога получихте идеята?
2: Преди около месец беше процедурата образувана. Ние им поискахме допълнително документи. Все още сме в ход на доставяне на тези документи, в представяне на документите в РИОСВ.
1: След малко ще продължим с вас. Важно е да кажем и становището на община Царево. Те се обосноваха, че теренът общинска собственост 35 декара е в изпълнение на наредбата на министъра на регионалното развитие от миналата година за обособяването на места за поставяне на каравани, къмпинги и палатки. Такава е била идеята. Кандидатствали са няколко фирми. Кметът на община Царево е категоричен, че де-факто към момента е изпълнен само първият етап от цялата процедура, а това е определяне на фирма-наемател. Едва след предоставянето на необходимите документи би трябвало да получат и разрешението от община Царево, но нека да чуем още от Марин Киров, кмет на община Царево.
3: Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, може да има само преместваем обект, будка за охрана и персонал и Отпадните води се решават с септична яма или с химически тоалетни. Нищо друго там не може да има.
1: Появиха се така спекулации, свързани с проведения търг, че има роднинска връзка между представителите на двете фирми, които са се явили.
3: Комисията, която проведе търга във вчерашния ден, след появилите се медийни публикации, извърши повторна проверка на процедурата. Нямаме абсолютно никакви основания да считаме, че има ни най-малко съмнение за нарушение. Ние не сме разследващ орган, ние не знаем дали има или няма роднински връзки, а и никъде в закона няма посочено такова основание.
1: Отново към господин Павел Маринов. Това защитена зона ли е тия 35 декара и оттук насетне каква ще бъде съдбата? Всичко ще се върне, ще спре ли този проект?
2: Намираме се на територията на природен парк Странджа. В наредбата е допустимо такива дейности да бъдат извършвани на територията на Странджа и защитена зона същевременно. От тази гледна точка няма забрани. Но има ред, който трябва да се спази преди да се започнат тези действия. Те са започнати, както се вижда, преди да бъдат получени санкции от РИОСВ и от общината. Така че трябва, за да може ние да се произнесем, вида трябва да се възстанови в вида, както е било преди подаване на заявлението. Да се примахнат всички инфраструктурни съоръжения и неща, които са направени към момента.
1: Можем ли като...
2: Това ще бъде издадена принудителна административна мярка за прекратяване на всякакви действия по осъществяване на намерението на ПП ЕОД, докато не установим процедурата така, каквато трябва да е от самото начало.
1: Да разбираме ли, че през този летен сезон тук няма да има място за временно пребиваване на кемпери, каравани и палава.
2: Нищо, в момента този въпрос не е по-важният. По-важният въпрос е, че процедурата не е спазена по отношение на закона за защитените територии. За нас това е приоритет. Трябва да бъде спазена...
1: Фирмата ще бъде ли санкционирана?
2: Със сигурност ще има и санкция имуществена.
1: Размер бихте ли казали към момента?
2: Ами размера ще го уточним. Тъй като им е за първ път, няма да бъде в максималния размер, но няма да бъде и минимален.
1: А какъв е максималният размер?
2: 5000 лева.
1: Лева или евро?
2: Лева по старата.
1: Лева по старата.
2: Да.
1: Да, благодаря ви, господин Маринов. Важно е да кажем и още нещо. По разпореждане на прокуратурата започва проверка по проверка на документацията, а тук на място ще бъдат изпратени и представители на всички институции. Дали обаче след действията на регионалната екоинспекция, които, както чухте, са за санкция и за задължаване на фирмата да премахне временните съоръжения, както виждате, колчета, вода, контейнери и всичко останало, предстои да разберем.
0: Да, благодаря на Цеца Алексова. Ние излизаме от нашите домашни теми, за да си поставим въпросите, които си задава един разтревожен свят, какъвто е света, в който живеем. Свилен Спасов е в нашото студио вече. Посрещна го. Той е създател на поредицата Власт и отговорност. Пред мен е и една книга и предлагам да започнем нашия разговор всъщност от нея. Тя да даде началото на нашия разговор. Това е 14-та книга от поредицата, която издавате, нали така? Векът на Евразия.
4: Добро утро, да,
0: добро
4: така
0: утро.
4: Е.
0: Ще говорим, разбира се, за Украина, за Иран, за тези възели, които като че ли все още няма никакви сигнали, че скоро ще бъдат развързани. Но в началото няколко думи за книгата. С какво е ценна? Тя е Векът на Евразия. Евразия за много хора е някаква просто абстрактна карта.
4: Ами, първо, съвсем кратко за автора на книгата Хал Брандс. Той е Хенри Кисинджер, професор в Джонс Хопкинс университета. А освен това, което е голямо признание да ти сложат до името на Хенри Кисинджер. А освен това е член на една комисия в Съединените щати от само 12 души, която се занимава с американско-китайските отношения. И според много бивши държавници в Съединените щати, той е една нова звезда в сферата на Global Affairs.
0: Какъв е неговия поглед? Какво ни казва той? Защо Векът на Евразия? Има ли битка за Евразия?
4: Всичките битки са за Евразия.
0: Конфликтите, които в
4: момента
0: горят...
4: цялата световна история, два века вече, всичките битки са за Евразия. няма такова място друго на земята. Освен това, Евразия е най-големия къс, суша. В Евразия се произвеждат над 50% от икономиката на света. Живеят над 50% от хората. В Евразия са създадени 5 основни религии на земята. Юдаизма, християнство, мюсулманство, будизма, индуизма. В Евразия са и най-светлите философски течения, дори само ако споменем Кант и Конфуций. Евразия е, за съжаление, местото, където са загинали в военни конфликти най-много хора на земята. През 20 век са десетки милиони, а може би и стотици, като се включат и тези, които са с тежки контузии и след това не могат да водят реален живот. В Евразия са трите главни войни. Първата световна, втората световна и студената война. Като част от аналогията, за съжаление, е свързана с началото на Първата световна война, така както Стефан Цвайг казва в своя есета, бе, тък му си живеехме най-накрая добре, създаваше се средна класа, хорихме на опера, обикаляхме из Европа, имаше вече тази възможност и изведнъж, заради егото на различни владетели, се появи тази война. По-скоро някаква аналогия, без да отиваме към думата непременно, думата война, но все пак огромно напрежение е с началото на 20 век. Защото след всяка война следва болката на загубилия и неразумната радост на победилия. Затова след Първата световна война се случи Втората.
0: Тази книга може ли да ни бъде полезна, когато гледаме към сега откритите рани, да, на световната карта? Имам предвид Украина, имам предвид Иран. Особено Иран сега след последното развитие има като че ли ново ужесточаване там на конфликта. Преговорите като че ли
4: се зациклили. Красивия момент на 20 век и поне до сега, на 21 век, след края на Втората световна война, е 80 години вече едно спокойствие, все пак, независимо от всякаква по-дребна тревожност. Но всъщност най-прекрасният момент, който се случи, е краят на студената война. Тогава изведнъж на картата на света се появи нещо ново, красиво и голямо. Ама истински голямо. Брутният вътрешен продукт на Съединените щати е към 30 трилиона, на Европа е 20, на Китай е 18. Населението на Съединените щати е 330 милиона, на Китай 1,3 милиарда, може би, Европа е около 500. Европа изгря, защото дори и територията на Европа е по-голяма от територията на Съединените щати и Китай. Докато след края на Втората световна война до 1989 година, някакси икономиката на Европа, частично овладяна от Западна Европа, частично овладяна от Съединените щати и подпомогната, разбира се, от Съединените щати, приличаше като един допълнителен придатък.
0: А днес? Как е днес?
4: Не може да си велика сила без Европа вече. Европа е толкова силна, толкова мощна. Да, понеже изживя своята слава за тези, особено първите 20-ти години до 2007-2008 година, пропусна, забрави. Нарека се естествено забрави за две неща. Че демокрацията и сигурността трябва да се пазят. Да. И трябва да се работи това нещо.
0: Пренебрегна това. Искам много рязко да ви върна в България конкретно. Как ви се стори това решение сега на правителството? Да не даваме повече от нашите военни ресурси, такива, които не ползваме,
4: че
0: на Украина, в помощ на Украина.
4: Много военни специалисти вече се изказаха. Нали?
0: Ама то само военен ли е смисъл или има и друго послание в такова решение?
4: Със сигурност е друго. Със сигурност е друго. Едното е така както в Съединените щати, както в Унгария, в Франция или в Великобритания, напред излизат тези, които казват, моята страна е първа. Нали? Аз само за моята страна си мисля. Нали? Така вероятно е стремежа, сигурно политолози по-дълбоко могат да ви го кажат, но е стремежа на сега управляващите, особено на Румен Радев, да си създаде своя среда. Защото така или иначе никой от нас не може да каже коя е средата на прогресивна България. Това не са онези млади, които бяха. Те бяха срещу двамата управляващи до този момент по-скоро. Mm-hmm. Така че това е важен момент и това е изпитан ход на други места по света. Първо трябва да си мисля за българските граждани. Това обаче как прозвучава на други места по света? Как станахме членове на НАТО? В книгата на Мадлин Олбрайт има няколко прекрасни изречения. А, те хора взимаха, че спряха руските самолети, които трябваше да летят за Косово. Това го направиха Петър Стоянов и Иван Костов. И изведнъж, те може би искат да са с нас. Сега неприятният момент е, ние точно къде искаме да сме.
0: Обратното ли казваме на това, което сме казали с самолетите според вас в момента?
4: Все още не чак обратно, но щетата е и друга. Украина е бъдещ член на Европейския съюз. Украина е най-силната армия, вероятно, в момента в Европа. Mm-hmm. Това е в някакъв смисъл за вътрешна употреба, но външния му отглас никак не е приятен.
0: Тоест, поставяме се в неприятен контекст според вас навън сами с това решение. Защото аз чух два аргумента. Един е, ние нямаме нищо излишно, което можем да дадем от тук нататък.
4: Добре, това е правилен разказ.
0: Да, разбираме, ако мислим е първо за нашата
4: така
0: армия. Да, но другото, което чуваме, че няма как на бойното поле да се реши изхода от тази война и трябва да се върви към дипломация. Това как звучи?
4: Това звучи нормално, защото всеки конфликт завършва с някакво споразумение. С тези думи се иска нещо само от Украина. Това е грешката. Нали? Никой не говори за камчи, всички говорят само за украинското безобразие, което се случва във Варна. Нали? Да. Трябва да се иска и от Русия. Не може да се иска само от Украина. А Русия исторически немалка част от умната технологична мисъл на Съветския съюз беше в Украина. Дори турбините на АЕЦ Козлодуй са произведени в Харков. В момента това, което се случва, математици и информатици, украинци, печелят войната в Украина. И ако ми разрешите, един такъв различен прочит наказаното от българския премиер. Аз сега разбирам, нали, на България преди всичко, българските граждани преди всичко, българското образование преди всичко има възможност да го направи. Има два големи града в България, където математическите им гимназии се намират заедно с основни училища във Варна и в Пловдив. Но докато във Варна вече всичко е готово, технически проект, който е направен от австрийска компания за първи път училище, което не прилича на никой от сегашните, а прилича на световно училище, проведен е търг, доколкото аз знам, има три оферти, остава премиера Радев да го пусне и да подготви дори заедно с Морското училище добри информатици и математици в сложната следваща военна обстановка. Ако го направи сега, до година може да го направи за Пловдив, следващата година може да го направи за Стара Загора. Там, между прочим, има един много-много качествен мъж, кмет на Стара Загора, и трябва да се казват и добри думи, ако има хора, за които да се кажат.
0: Добре, давате идея. На финала казахте, че много интересна е тази среща между китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Буквално секунди имаме и все пак, защо е интересна тази среща и защо е важна?
4: Защото от едната страна са Япония, Южна Корея и Съединените щати, от другата страна Китай, Северна Корея и Русия. Да, имаше доза ревност, защото руско-севернокорейските отношения са доста по-силни, отколкото севернокорейско-китайските, въпреки че основното захранване и основната търговия на Северна Корея минава през Китай. А освен това, Си Зимпин си пожела някъде да го посрещнат като Господ и отиде там, където е единственото място, където могат да го посрещнат така.
0: И го посрещнаха
4: и така. И го посрещнаха, да.
0: Добре, благодаря ви. Свирен Спасов, създател на поредицата Власт и отговорност. Аз благодаря и за книгата.
4: Много благодаря за поканата.
0: До скоро.
4: До скоро.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като земеделци сигнализираха за натиск от страна на търговските вериги заради инициативата Кошница с грижа, днес производителите отиват на среща с ресорния министър Пламен Абровски. За казуса ви разказахме в новините. Производители сигнализират, че две от веригите са ги изнудвали да предлагат продукцията си с 15% по-евтино, за да няма загуби за крайния търговец. Така спадът в цените е за сметка на производителите. Според обявеното от правителството, веригите в инициативата се съгласяват поне 30 продукти от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Премиерът Румен Радев вече поиска проверка на сигналите на земеделците.
1: Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим. Което е жалко, след като заявяват пред премиера въпросните вериги, че ще бъде за тяхна сметка, задкулисно и с, според нас, нелоялна търговска практика да се опитват да се намалят цените по този начин.
2: Продукцията не е с висока себестойност. Увеличиха са торовете последните 2-3 месеца с около 100%. Горивата, отоплението, работната ръка, всички разходи са увеличени. Ние сме в безизходица и нямаме друг шанс. Ние продаваме, но вероятността да затворим вратите и да не продължим от следващата година е голяма.
0: Депутатите се очаква да гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Това са първите мерки, които обяви и предприе групата на Прогресивна България. Какво се предвижда? Увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази на конкуренцията. Двойно по-високи глоби за нарушителите, като те ще бъдат за всеки продукт по-отделно. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да сравняват стойността. Въвежда се и понятието господстващо положение, което се отнася до група от големи вериги.

0: доставки, които поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Държавата е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Това заяви в интервюто в новините на Нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той допълни, че правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък.
1: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
2: Знаете, ние че тя е много важна, за това ви
1: питам. Запазим, да, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите. Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа.
0: От света втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб като насилието във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази, след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните медии за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен в опит за убийство. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100-годишнината от смъртта на Гауди. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Жълт код за интензивни валежи е в сила в западната половина на страната, още от Деница Стоянова сега.
3: Добро утро! След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще е спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват грамотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. За западната половина на България сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливанията на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще са високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието днешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е 22-23. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват грамотевични бури. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
4: И по още една от големите теми на деня, антиимигрантски бунтове в Великобритания, след като суданец нападна бял мъж в Белфаст. Напрежение имаше и снощи, видяхме преди малко в новините. Шокиращо видео от инцидента, на което се вижда как той го държи между краката си, докато размахва нож, сякаш се готви да го обезглави, беше използвано от крайно десни групи, както и от милиардера Илон Мъск, с призиви за мощни протести. В Северна Ирландия, където живеят и много българи, се стигна до опожаряване на къщи, на автомобили. Има ли пострадали сънародници и знае ли се вече как се е стигнало до това нападение с нож? Сега ще разберем от нашия кореспондент Павлина Трифонова. Поли, добро утро!
5: Добро утро. За сега няма информация за пострадали българи, въпреки че българското консулство в Единбург, което отговаря и за Северна Ирландия, призова българите, живеещи в района, да избягват зоните на протести, да подбират добре маршрутите си, по които се движат, и да поддържат постоянна връзка със своите близки. Това не е случайно, тъй като миналия юни по същото време отново имаше антиимигрантски протести големи в Северна Ирландия и тогава бяха нападнати и къщите на български граждани, които казаха, че буквално си тръгват от Северна Ирландия. Сега пострадалите са африканци, украинци, индийци и турски граждани. Това, което каза премиера Кир Стармър, е, че буквално протестиращите се насочвали към адреси, в които е известно, че живеят някакви чужденци, и са ги атакували абсолютно безпричинно. Това, което той каза, е, че няма да позволи подобни неща да се случват в Великобритания и да позволи на лидери световни да се намесват във вътрешните дела на страната и да сеят раздор по улиците. Какво обаче предизвикало този гняв? Това е наистина едно шокиращо видео, което беше разпространено бързо в социалните мрежи, на което се вижда как чернокож човек държи между краката си бял и го набожда с нож многократно и размахва така ножица, едно, че ще го обезглави. Трима са от свидетелите, събират смелост и с тояга се насочват към него и успяват да избият ножа и да спасят този човек. Пострадали е Стивън Огилеви, 44 годишен рентгенолог от Британското обществено здравеопазване. Извършителят пък е Хади Алуит, 30 годишен суданец, който е бил първо в Париж, после е бил в Дъблин и през 2023 година буквално нелегално с автобус е преминал границата на Република Ирландия със Северна Ирландия, където пък е получил 5-годишна виза за временно убежище. Това, което разкрива вестник Сън днес, е изключително интересно, че жертвата на нападението, именно Стивън Огилви, е имал в миналото и друго голямо препятствие в живота си. Той е бил държан като заложник на наркобанда в Шотландия. Дали това по някакъв начин сега е довело и до този сблъсък с суданския гражданин? Единственото, което се знае, е, че двамата са живеели в общински блок в Северна Ирландия под наем. Стивън се определя от така съседите си като човек, който е уязвим, не е чувал с едното си ухо, сега пък е изгубил едното си око. Не е ясно дали двамата преди това са се познавали или нещо инцидентно се е случило между тях. Властите обаче призовават за спокойствие и за изясняване на случая. Близките на пострадали също призовават за търпимост, тъй като съда предстои да разгледа случая детайлно. Вчера беше само първото заседание, в което беше потвърдена самоличността на извършителя. След 4 седмици ще има заседание по същество, на което вече ще бъдат изнесени детайли по случващото се. Това обаче е пореден случай на антиимигрантски протести. Преди една седмица съобщихме в друга част на Обединеното кралство, а именно в Англия, в Стаунхейт, пък имаше антиимигрантски протести заради друго шокиращо видео. На него Виждаше как полицията слага белизници на умиращо бяло момче, защото нападналият го сикс е излъгал, че между двамата е имало сблъсък на расова основа. Така че опасенията са, че тези бунтове ще продължат да ескалират, особено ако ни бъдат взети мерки срещу разпространението на подобни шокиращи кадри. Регулаторният орган на Обединеното кралство, който се занимава с социалните медии, призова тяхните собственици да спазват закона, а именно да не позволяват бързото разпространение на такива шокиращи кадри. Но когато става въпрос за Илън Мъск, човек, който е собственик на една от тези мрежи и който толерира подобни неща, подобни забрани изглеждат обречени на неуспех. Затова и се очаква напрежението да ескалира, особено в Северна Ирландия, където националистическите настроения са много големи.
4: Точно това се чуди и аз, пори гледайки тези кадри с опожарени автомобили, с водни струи от страна на полицията. Доколко може да бъде спряна вече тази вълна или тя е така обяздена и е плод вече не само на напълно обяснимата ярост срещу мигранти-престъпници, но и от спекулациите с този гняв от страна на крайни политици. Имаш ли усещането, че се минава от едната крайност в другата? Поли, не знам каква част от въпроса ми успя да чуеш крайна сметка, но въпросът е дали в Великобритания някакси се минава от едната крайност в другата и доколко сега тази вълна от протести на практика може да бъде овладяна при положение, че към напълно справедливия гняв има и много спекулации и политически, как да кажа, наноси вече.
5: Много трудно ще бъде овладяна, защото идва и в един момент, в който предстоят едни много важни частични избори местни, в които ще се определи дали няма да се появи нов претендент за лидер на Лейбористската партия. Затова и са толкова големи полемиките и премиера Кир Стармър, който чието позиции са разклатени в момента, е много предпазлив. Някои го обвиняват в липса на характер, в липса на така експертност, въпреки че той е бил главен прокурор на страната. Затова и Мъск е толкова нападателен спрямо него и го обвинява и в предишни грехове, а именно, че си е затварял очите спрямо пакистански банди, които са експлоатирали бели момичета продължение на години и никой не им е търсил сметка. Така че полемиката е изключително сериозна. Има много бълбукащи така течения, които е възможно да избухнат в оставащите дни до тези частични местни избори, които предстоят на 17 юни. Найджел Фараш, който така се спряга като бъдещия министър-председател на страната, е изглеждал малко по-умерен в последните си послания, защото не иска да се прикачва към крайно десните политически сили тук. Опитва така да изглади своя образ и да не бъде толкова нападателен спрямо имигрантите в страната, а по някакъв начин да бъде конструктивен. За момента това не му се отдава много, но хора, които са живяли 25 години в Северна Ирландия, индийци, казват, че си стягат куфарите. Даже местната организация на медицинските сестри казаха, че толкова хора се в момента се готвят да напуснат Северна Ирландия, че е възможно да няма кой да лекува хората в Северна Ирландия. Така че това не са просто едни локални протести. Това е вълна, която може да промени много сериозно така историята на Обединеното кралство.
4: Да, благодаря ти, Поли Трифонова, чухме. Ми да, крайностите винаги са грешка, както грешно разбраната толерантност и прословутата политкоректност, така и крайната омраза и ксенофобия, като в един момент не различава виновен от невинен. Виждаме как и в случая с Ирландия гнева се насочва и към невинни хора. Благодаря на Поли Трифонова. Сега е време за реклама.
6: Няма значение. значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ами последна минута, така че внимание към Мина.
1: Да, днес очакваме една среща между земеделците и ресорния министър, тъй като след като стартира инициативата Кошница с грижа, дойдоха и първите сигнали от земеделци за натиск от страна на две от веригите да продават самите те продукцията си с 15% по-евтино, ангажимент, който поеха веригите за по-ниски цени на рафтовете си в магазините. Очакваме и следим срещата с Пламен Абровски и земеделците на този фон. Народното събрание пък разглежда промените, които да доведат до регулиране на цените според техните цели, за да пазаруваме на по-нормални цени в магазините.
0: Проектите и мерките, които правителството предлага. Благодаря ти, Мина. Аз малко се разсех, защото вече мисля за утрешното предаване. Ще бъде много интересно, ще ви очакваме отново. Не пропускайте, например, рубриката ни Високо напрежение утре с Татяна Йорданова. Ще бъде интересно и не само, разбира се. Приятен ден ви пожелаваме и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Врано. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни!
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. След като земеделци сигнализираха за натиск от страна на търговските вериги заради инициативата Кошница с грижа, производителите отиват на среща с ресорния министър Пламен Абровски. За казуса ви разказахме в новините. Производители сигнализират, че две от веригите са ги изнудвали да предлагат продуктите си с 15% по-евтино, за да няма загуби за крайния търговец. Така спадът в цените е за сметка на производителите. Според обявеното от правителството, веригите в инициативата се съгласяват поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Премиерът Румен Радев вече поиска проверка на сигналите на земеделците. Депутатите се очаква финално да гласуват мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Това са първите мерки, които обяви и предприе групата на Прогресивна България. Какво се предвижда? Увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази на конкуренцията. Двойно по-високи глоби за нарушителите, като те ще бъдат за всеки продукт по-отделно. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да сравняват стойността. Въвежда се и понятието господстващо положение, което се отнася до група от големи вериги, които поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Президентът Илияна Йотова очаква Северна Македония да изпълни критериите за членство в Европейския съюз. Тя разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, която беше у нас за юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Йотова е заявила, че критериите за членство са европейски, а не български изисквания. Освен това, тя е настояла да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб като насилието

0: Във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните мрежи за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен вчера в опит за убийство. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. И на финала, накратко за времето, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.
2: Днес ще говорим с професор доктор Иван Груев. Като изявен специалист, той планира да фокусира дейността си върху превенцията на сърдечно-съдовите заболявания и по-активен диалог с обществото, поемайки ръководния пост председател на Дружеството на кардиолозите в България с мандат 2026-2028 година. Здравейте, професор Груев, добро утро и добре дошли при нас.
3: Добро утро.
2: Да започнем така. Защо пациентите почти не са чували за липопротеин А, въпреки че той вече е доказан рисков фактор?
3: Защо не са чували? Защото може би ние не говорим достатъчно за това, защото все пак той не е от най-известните рискови фактори, каквито са хипертонията, диабета и повишение LDL холестерол. Това е едната страна. Другата страна, за съжаление, в България, че пациентите малко се интересуват от своето здраве и от рисковите фактори. Тоест, ние имаме проблем с контрола на традиционните рискови фактори с тяхното познаване. И в този смисъл Дружеството на кардиолозите има амбицията да започне една кампания Знай си стойностите, адресирана именно към рисковите фактори. Всеки от нас да си познават стойностите и рисковите фактори, да знае кога те са в норма, кога крият риск и ако се налага да взима някакви мерки, да се консултира на време с лекар, защото коригирането на рисковите фактори е много по-лесно, отколкото лекуването на усложненията, които те предизвикват.
2: И в този смисъл, каква е ролята на общопрактикуващите лекари и необходимо ли е допълнителното им обучение?
3: Ролята им е много голяма, защото всъщност профилактичните прегледи се извършват от тях. Тоест, те трябва да бъдат добре обучени, добре мотивирани да покамват по някакъв начин пациентите да посещават тези прегледи, които са наистина важни и необходими и които таргетират достатъчно добре, пак казвам, традиционните рискови фактори, ако се реализират както трябва, когато трябва и реално, т.е. пациентите наистина да ги търсят и посещават. По отношение на липопротеина малко, те трябва да бъдат наистина обучавани допълнително, защото това е отделен, независим рисков фактор, различен от традиционните липидни такива, да го познават и да стимулират пациентите поне веднъж живота си да го изследват. За съжаление, не се реимбурсира от здравната каса все още.
2: А колко струва тестът за липопротеина в България и достъпен ли е навсякъде?
3: Достъпен е, сега зависи от лабораторията, зависи колко китове трябва да поръчат и да правят на месец. Доколкото знаме, между 10 и 20 евро цената, средно около 15, не е някаква извънземна цена в никакъв случай.
2: Трябва ли тестът да бъде правен еднократно или се препоръчва повторение?
3: По принцип се казва, че това е генетичен маркер, който трябва да се изследва еднократно в живота. Изключенията са малко, когато трябва да се повтаря. Примерно жените след менопаузата понякога се повишавали протеина малко. Тоест, ако изследвам преди менопозата, на жените препоръчваме и след менопозата да го изследват още веднъж. Ако е изследван в контекста на някаква хоспитализация, свързана с остро сърдечно-съдово събитие или с някакво възпалително заболяване, тогава стойностите също може да се различи от реалните и тогава също е добре да се повтори. Но като цяло правилото е веднъж живота за оценка на допълнителния сърдечно-съдов риск, така да кажем.
2: Тоест трябва да сме здрави, когато правим този тест.
3: Когато сме здрави, да.
2: Какво следва, ако пациента получи резултат обаче с много висок липопротеина?
3: Така или иначе, официална терапия нямаме. Това, което обаче може да направим, да кажем, виж, това е червен флаг за допълнително повишение риск. Това означава, че всичките ти останали рискови фактори трябва да са много стриктно под контрол. Правилно хранене, достатъчно сън, достатъчно физическа активност, непушене, поддържане на нормално телесно тегло, познаване и нормализиране, ако се налага, на кръвното налягане, кръвната захар и LDL холестерол. Толкова са 8 неща, много прости, но изискват правилно отношение към начина на живот и то ежедневно.
2: А какво трябва да знаят семействата, ако един член има висока стойност на липопротеин малко А?
3: Тогава задължително съветваме кръвните роднини по прека линия да се изследват също, защото е доказано, че това е генетично предопределено.
2: А как медиите можем да помогнем за по-ранното откриване и превенция?
3: С популяризиране на този рисков фактор и на изследването на всички останали, разбира се. Т.е. с кампания за здравословен начин за живот, за познаване на рисковите фактори и за тяхното значение за това да останем здрави. Т.е. когато открием нещо повишено, да не го оставяме да съществува на хартия само, а да предприемем някакви мерки. Защото, пак казвам, рисковите фактори са нещо лечимо. Предполагам, че ще имаме скоро терапия за липопротеина малко, но дори да не го понижим, ако понижим всички останали рискови фактори в границите на нормата стриктно, ще постигнем една значима редукция на риска със сигурност. Така че познавайте си стойностите на рисковите фактори и коригирайте на време, ако някой от тях е над нормата.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: и дрогерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване, от днес започва нов период със значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още беше спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните и североизточните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в крайните източни части от страната. Въпреки това, температурите и днес са високи, като максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието днешният ден все още е слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче са опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но следобед и привечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще бъдат между 20 и 25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупибилети.бг.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Мама, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След като земеделци сигнализираха за натиск от страна на търговските вериги заради инициативата Кошница с грижа, производителите отиват на среща с ресорния министър Пламен Абровски. За казуса ви разказахме в новините. Производители сигнализират, че две от веригите са ги изнудвали да предлагат продуктите си с 15% по-евтино, за да няма загуби за крайния търговец. Така спадът в цените е за сметка на производителите. Според обявеното от правителството, веригите в инициативата се съгласяват поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Премиерът Румен Радев вече поиска проверка на сигналите на земеделците. Държавата е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Това заяви в интервюто в новините на Нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той допълни, че правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да спазва действащия плосък данък. А в студиото на Здравей България депутатът от Прогресивна България и член на комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев заяви, че заложената сума от 3,8 милиарда евро на държавния дълг представлява максимален лимит, а не автоматично планирано тегляне. Белчев подчерта, че реалното усвояване зависи от нуждите и пазарните условия. Президентът Иляна Йотова очаква Северна Македония да изпълни критериите за членство в Европейския съюз. Тя разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, която беше у нас за юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Йотова е заявила, че критериите за членство са европейски, а не български изисквания. Освен това, тя е настояла да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб като насилието във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните мрежи за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен вчера в опит за убийство. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди,

0: на най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. И на финала, накратко за времето, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: или другерия, отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Тъйната брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Radio Nova News. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Производители на зеленчуци на среща с земеделския министър поискали ли са големи вериги да намалят цената на продукцията си заради инициативата Кошница с грижа.
1: Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да купим.
0: България изпратила в Сърбия искането за екстрадиция на бившия банкер Стоян Мавродиев. Кодове за опасни валежи за днес и утре, възможни са и градушки. Папа Лъв 14 благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия в Барселона.

0: На 11 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. От прес-центъра на министерството уточниха, че срещата е регулярна, но на нея очакват данни дали две от големите търговски вериги са поискали намаляване на цените на продукцията им с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница. Повече за това сега от Георги Карамфилов. Здравей!
1: Добър ден! Ситуацията е такава, че след като в понеделник беше обявена инициативата Кошница с грижа, в четвъртък вече има среща в Земеделското министерство, заради това, че с нея проблеми има. Земеделските производители твърдят, че две от големите търговски вериги ги натискат да си намалят цената на стоката с 15%, за да може сметката от тази инициатива, така да го кажем, да не я плаща само голямата търговска верига, въпреки че условието за участие в тази инициатива е именно такова. Отговорът на земеделският министър Пламен Абровски обаче е, че

0: които споделиха с мене, че са притискани от част от веригите да намалят своите доставни цени с 15%. Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим. Което е жалко.
1: Родните производители се опасяват, че ако не играят по правилата на големите вериги на пазара, ще трябва да изхвърлят продукцията си.
2: Ние сме в безизходица и нямаме друг шанс. Каквато цена ни предложат от веригите или търговците, на такава продаваме. Ние нямаме възможност да задържаме повече от 1-2 дни нашата продукция, поради тази причина, че тя е доста нетрайна.
1: Още по-ниска цена за продукцията им обаче ще е равна на фалит за някои земеделци. А мотивите им са следните.
2: Увеличиха са торовете последните 2-3 месеца с около 100%. Горивата, отоплението, работната ръка, всички разходи са увеличени.
1: За да не останат притесненията им нечути, вратите на Министерството на земеделието се отварят днес за производители на плодове и зеленчуци. Макар срещата да е планирана отдавна.
3: Просто ще помоля най-накрая да ми кажат кои са тези производители, които са били изнудвани. Сега, нещата, ама те се страхуват държавата, когато застане зад тях и когато имаме доказателства. Аз не виждам защо те трябва да се притесняват, че ще им се развалят договори. Ако ми кажат не, аз ще продължа по останалите точки.
4: Добре.
3: Но няма да бъде редно от тяхна страна, защото това означава политическо говорене от браншови организации.
1: А сред другите теми в дневния ред е създаването на регистър, макар и с закъснение.
3: Има детайлна информация за земеделски производител Хикс, колко земя е заявил и колко животни има. Но няма никаква информация той произвел ли е, какво е произвел. Ако нямаме проследимост, аз тези земеделски производители, които в момента са притискани от веригата, аз нямам информация, дори да ги намеря кои са, дори да ми кажат кои са, аз много трудно ще разбера те на кой какво количество са продавали. И тук говорим вече и за сива икономика.
1: Под натиск ли са родните производители, проверява и Комисията за защита на конкуренцията, която е изискала сигналите на земеделците от Министерският съвет.
5: Да припомним какво представлява програмата Кошница с грижа, която правителството обяви преди 2 дни. Веригите, които заявиха своето участие в инициативата, се съгласяват поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като намаленията ще важат в определени дни. Хипермаркетите сами се отказаха от допълнителната печалба. А в парламента депутатите приеха новите мерки срещу необоснованото покачване на цените. С тях глобите се увеличават двойно, а проверяващите органи получават повече правомощия. Имаше ли спорове по текстовете, ще ни каже сега Мариана Турманова. Здравей!
6: Добър ден! Мерките вече са приети и с тях се удължава закона за еврото, който ще важи с още 1 година до 9 август 2027. Тоест, остава забранено необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. Не се удължава обаче действието на изискването за двойно обозначаване на цените в лева и в евро. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се формира от Министерството на икономиката, като ще служи само за база за сравнение за това какви трябва да са цените с нормална наценка според Министерството на икономиката. А глобите на КЗП стават двойни. Например, за еднолични търговци и юридически лица стават от 5000 до 100 000 евро. Новите по-строги мерки предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията.
7: Аз се надявам на точно обратното, закона да си остане мъртъв, както беше и последните 1 година с закона за приемане на еврото, т.е. да не заработи. Защо? Защото какво значи да работи закона за потребителите с поправките, които сега се нанасят? Първо, това означава, че се дават нови инструменти за натиск.
8: Звучи много добре и това е на принципа много исках, ама нямам желание. Разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст.
6: От ДПС подкрепиха, но отново с забележка.
9: За справедливата цена ние в комисия бяхме обсъдили, че е необходимо и ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира

0: с точно това, коя е справедлива цена и кой определя.
1: От едната страна чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
2: От КЗП обявиха, че отчитат сериозно увеличение на нарушителите, които покачват цените необосновано. Затова разчитат двойните глоби да дадат резултат.
3: Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите до толкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си с законодателството.
2: Колкото до закона за защита на конкуренцията, притесненията на опозицията са най-вече във връзка с разширените правомощия на комисията и въвеждането на понятието господстващо положение.
4: И давате възможност на КЗК да налага огромни глоби и санкции и на практика да определя цени. Няма ли да се превърне бухалка?
1: КЗК с тези правомощия вече ще има повечето, как да кажа, повечето варианти наистина да се свърши както трябва работата.
5: КЗК няма да се превръща нито в бухалка, нито в страшилище. Ако ми дадете един сигнал от ноември, избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
6: Държавата е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители, това заяви в интервюто в новините на Нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той допълни, че правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък.
7: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
8: Знаете, ние че ще тя е много важна за това ви
7: запазим, пита. Запазим, да, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите. Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа.
6: Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера следобед, заяви преди пленума на Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов. Процедурата след това предвижда Висшият съд Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев вероятно сам ще поиска екстрадиция в България, прогнозира преди дни адвокатът му в София Емануил Йорданов.
9: Всички материали, които са предадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция. Процедурата следва строго формални правила и не е необходимо да се чувам с който и да било, тъй като тя си върви по съответните правила, предвидени в конвенцията.
6: Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. Това потвърди преди минути министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той присъства на тактическото учение Ответен удар 2026 на военния полигон Корен край Хасково. Димитър Иванов ще ни каже повече сега. Здравей!
10: Ответ от полигона Корен, където преди малко приключи демонстрация време на това учение. Тук новото и интересното, от което беше впечатлен министър Стоянов, са българско производство безпилотни летателни апарати, които вече са на въоръжение в българската армия. Иначе по повод въоръжението за Украйна, министъра заяви, че голяма част от сумите всъщност не постъпват за модернизация на българската армия и това е основната причина, поради която ще спрем да предоставяме.
11: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Половината, близо от тези 200 милиона, бяха използвани в тази посока. Няма сделка. Има предоставяне на имущество. За месеца, който съм в Министерството на отбраната, няма постъпила заявка от украинска страна.
6: Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран, Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключил втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. У нас пореден скандал по родното Черноморие. Сериозно напрежение от дни поражда предстоящо изграждане на място за къмпингуване в Синеморец. За случая алармираха потребители в групата Да спасим Синеморец. Става дума за терен с площ около 35 декара общинска собственост в непосредствена близост до плаж Ботамята. Във вторник от РИОСВ Бургас съставиха акта за нарушение на фирмата, спечелила търга, защото е започнала дейности без разрешение, но повече ще ни каже Цеца Алексова.
12: Здравейте, със заповед на директора на регионалната екоинспекция в Бургас. Днес наемателят на въпросния терен от 35 декара на плаж Ботамята ще бъде принуден да спре реализацията на проекта. Причината е, както вече знаем, липсата на достатъчен набор от документи. Наемателят на терена ще бъде принуден да възстанови терена в първоначалния му вид, като премахне колчета, ВИК система и електрическите табла.
13: Общинският терен с площ 35 декара се намира в защитена зона, част от природен парк Странджа. Общината го е отдала под наем чрез търг за изграждането на място за поставянето на кемпери, каравани и палатки в изпълнение на наредба на МРРБ от миналата година.
14: Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, може да има само преместваем обект, будка за охрана и персонал. И отпадните води се решават с септична яма или с химически тоалетни. Нищо друго там не може да има.
13: Към момента е приключил само първият етап – определенето и отдаването на терена. Спечелилият търга е трябвало да набави документи, с които да получи разрешение за дейност. Въпреки това, вече има поставени колчета, пусната е вода. За това им е съставен акт от РИОСВ.
15: Нито едно съгласувателно решение не е издавано по това имот. Ние сме в процедура на преценка какво да се съгласува и какъв тип разрешение да се издаде.
13: Обществено недоволство породи информация за участие на свързани фирми в търга.
14: Нямаме абсолютно никакви основания да считаме, че има ни най-малко съмнение за нарушение. Ние не сме разследващ орган, ние не знаем дали има или няма роднински връзки, а и никъде в закона няма посочено такова основание.
13: Прокуратурата разпореди проверка, а РИОСВ ще наложи глоба на наемателя.
15: Предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил, преди да започнат тези действия, защото те са започнати преди да има съгласуване с РИОСВ и с общината, което е нарушение на процедурата на закона.
13: За новините на Нова, Цеца Алексова.
6: Сега за времето предстои рязка промяна. От този следобед ще започнат обилни валежи в Западна България, за където са обявени жълти кодове. Възможно е на места да паднат и градушки. През нощта валежите ще продължат, като дъждовете ще обхванат постепенно цялата страна. Температурите утре ще са с около 10 градуса по-ниски в сравнение с днес по обяд. За утрешния ден са обявени кодове за опасни валежи в цялата страна, с изключение на София, София област и Перник. Според Института по метрология в следващите часове на места може да паднат до и над 40 литра на квадратен метър.
16: Ще започне развитие на купесто дъждовна облачност, от която ще паднат интензивни валежи. Още днес количества не е безобидни. 30-40 литра в планинските райони. И тъй като процесът е доста добре изразен, той ще продължи през нощта срещу петък. В петък ще обхване цялата страна. Температурите в голяма част от страната ще са около, а в част от Западна България под 20 градуса.
17: Тоест около 10 градуса надолу, да, буквално за часове.
16: Така е. Особено когато в един район се извали значително количество валеж за кратко време, с валежа при земята се спуска и доста по-хладна въздушна маса.
6: Отново от света, папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салм Хаек, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Такива са новините до този час. Желая ви приятен ден. Останете с Нова.
17: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Броени часове остава до началото на 23-тото световно първенство по футбол. Тази вечер в мача на откриването Мексико посреща Република Южна Африка на легендарния стадион Ацтека. За Мондиала в Северна Америка и историите, които вече белязаха турнира, разказва нашият кореспондент в Съединените щати Даниил Селимински.
1: 32 години след САЩ 9-4, световното първенство по футбол отново се пренася по терените на Северна Америка. Само след броени часове ще бъде даден старт и на 23-я мондиал. В Мексико Сити на митичния Ацтека ще бъде изигран и първият двубой между отборите на Мексико и ЮАР. Той ще бъде повторен и на първата среща от мондиала през 2010 година. А Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Гилермо Очоа ще станат футболистите с най-много световни първенства, цели 6 на брой. Противоречията и неизвестните преди шампионата на планетата са много, и като започвам от визовите проблеми за много от африканските делегации, ограничаването на Иран, който може да пребивава на територията на САЩ само в деня на мачовете си, преминем през изключително скъпите цени на билетите и транспорта до стадионите и завършим може би с най-големия скандал преди старта, а именно недопускането на най-добрият африкански съдия, сумелиецът Омар Артан, до територията на САЩ.
2: Когато казвам да запазите спокойствие, нямам предвид да стоите с кръстени ръце и да не правите нищо. Имам предвид да ни се доверите, че работим усилено зад кулисите. Винаги се стремим да направим ситуацията възможно най-позитивна и да намерим решения. Понякога успяваме, понякога не. Смятам, че е постижение това, че успяхме да доведем Иран да играе в Съединените щати.
1: Всичко това обаче бледнее пред това, което ни очаква в следващите около 40 дни. Много емоции, много футбол и може би най-дълго очаквания отговор на най-често задавания въпрос е именно кой ще бъде новия световен шампион.
0: Поражение на старта на таз годишното издание на Лигата на нациите за родните национали. Волейболистите ни загубиха с 1-3 гейма от Белгия в първия си матч от група 2 на надпреварата. Триколорите поведоха след 25-20, но отстъпиха в следващите три части на 24, 24 и 23. Най-резултатен за България стана Александър Николов с 25 точки, а още днес тимът ни има възможност за победа, изправяйки се срещу Иран.
3: Проблемът ни по-скоро бе психологически. Опитахме се да се адаптираме, но не успяхме. Не съм доволен. Знам, че можем да се представяме по-добре.
4: Изключително слаб матч. Особено на сервис. Смятам, че ще бързо полуки и че ще успеем да се съберем за утрешния матч. Да изиграем една далеч по-хубава среща, по-хубав матч и дай Боже да се поздравим с победа.
5: Хорав отбор много, със сигурност на хартия по-сериозен от този на Белгия, но това, ето както видяхме, няма много значение. Важно е ние какво правим от наша страна.
0: Нью-Йорк Никс е само на една победа от първата си титла в NBA от 1973 година насам. Тимът от голямата ябълка направи исторически обрат срещу Сан Антонио Спърс и спечели с 107-106 след кош на OG Анунобия 2 секунда и 2 десети преди края на матча. Така Никс поведоха с 3-1 успеха в финалната серия и са на крачка от шампионския трофей. Тимът на Нью-Йорк има възможност да затвори битката за титлата в 5 двубоя, като в неделя гостува в Тексас. Изумителен резултат на колежанското първенство по лека атлетика на Съединените щати в Юджин. Едва 20-годишният американец Джакоби Тар постави нов световен рекорд в бягането на 110 метра с препятствия. Харделистът финишира за впечатляващите 12 секунди и 75 стотни в сериите на дисциплината, подобрявайки с 5 стотни до сегашното върхово постижение на Ериес Мерит от 2012 година. Световният шампион за юноши под 20 години е непобеден през сезон, зона, като затвърди статута си на една от новите звезди на леката атлетика. А така се разделяме. Останете с нова и приятен ден!

0: Здравейте! След кратко прекъсване, от днес започва нов период със значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още беше спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни валежи. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в крайните източни части на страната. За западната половина на България е в сила и жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливания на някои реки. Въпреки това, температурите и днес ще са много високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието днешният ден все още е слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода е около 22-23. Планините обаче са опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са 20-25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще се развиват гръмотевични бури. А приближаващия се към нашата страна студен атмосферен фронт вчера донесе и снеговалежи над известния проход Стел Вио в италианските Алпи. Много шофьори не бяха подготвени за тези зимни условия и имаха сериозни проблеми с преминаването на прохода. При нас снеговалежи не се очакват, но валежите от дъжд продължават. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
7: Тъйната брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20%.
8: 50% намаление. За котките, сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. От пресцентъра на министерството уточниха, че срещата е регулярна. Тя обаче се случва на фона на сигнали от производители за натиск от страна на търговски вериги заради инициативата Кошница с грижа. Те сигнализират, че две от веригите са ги изнудвали да предлагат продукцията си с 15% по-евтино, за да няма загуби за крайния търговец. Така спадат в цените за сметка на производителите. Според обявеното от правителството, веригите в инициативата се съгласяват поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви в предаването «Твоят ден», че твърденията за натиск от страна на веригите ще бъдат проверени. Според него, ако няма доказателства за натиск върху производители, става дума за политическо говорене. А в кулоарите на парламента, председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев заяви, че част от големите търговски вериги са били санкционирани за неправомерно завишение на цените. Междувременно в пленарната зала председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов съобщи, че комисията вече образувала две производства по сигнали за възможен натиск от търговски вериги върху производители за намаляване на цените. Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера следобед, заяви преди пленума на Висшия съдебен съвет правосъдният министър Николай Найденов. Процедурата след това предвижда Висшият съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия директор на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. От света поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че се Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците вчера не бяха от същия мащаб като насилието във вторник. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше

0: че спрян някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните мрежи за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен вчера в опит за убийство. Предстои рязка промяна на времето у нас. От този следобед ще започнат обилни валежи в Западна България, за където е обявен и жълт код за значителни количества. Възможно е на места да паднат и градушки. През нощта валежите ще продължат, като дъждовете ще обхванат постепенно цялата страна. Температурите утре ще са с около 10 градуса по-ниски в сравнение с днес по обяд. За утрешния ден са обявени кодове за опасни валежи в цялата страна, с изключение на София, София област и Перник. Според Института по метеорология, в следващите часове на места може да паднат до и над 40 литра на квадратен метър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Слоновете са едни от най-големите жители на Земята. Но какво всъщност знаем за тях? Практически почти нищо. Нека започнем с факта, че повечето от нас смятат, че предшествениците на тези гигантски тревопасни животни са мамутите. Но това съвсем не е така. Мамутите, мастодонтите и слоновете произлизат от различни семейства. Древните предци на тези животни не са с такива гигантски размери, като днешните им събратия. Дори нямат наченки на хобот. Първият предшественик на слоновете, който учените познават, е от вида еритерии. Животното е съвсем малко, с тегло до 5 кг. Специалистите успели да го идентифицират по отделни фрагменти от челюстта, но те били достатъчни, за да може да се установи, че става въпрос за бозайник от разред хоботни, прародител на сегашните слонове от преди 60 милиона години.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: и Дрогерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж – от Floor Decor. Floor Decor.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Представяме ви Биокулт – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Фосфатерият е представител от разред хоботни, който учените смятат за прародител на съвременните слонове. Този вид също се различава съществено от днешните сиви гиганти, съдейки по отделните фрагменти от кости, които палеонтолозите са успели да изследват. По тях е определена неговата височина – около 30 см и тегло – около 17 кг. Изследователите предполагат, че животното е било всеядно и е датиращо от преди 57 милиона години.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Добре изучен е филогенетичният ред на слона. Той води началото си от сравнително дребно животно – меритерий, голямо колкото тапир. Имало е само зачатък на хобот и липсвали бивни. Меритерият е бил половодно животно, което живеело край езера и водоеми. При този прародител вече се забелязват наченки на хобот, както и дълбоки резци, откъдето на по-късен етап ще се формират слонските бивни. С тегло около 250 кг, меритериите все повече се доближават по външен вид към днешните слонове. Но има още няколко преходни форми, докато се стигне до добре познатият ни гигант.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: че разговорът е регулярен, но се очакват данни за това дали две от големите търговски вериги са поискали намаляване на цените на продукцията с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница. Според земеделския министър Пламен Абровски, производителите не казват кои са въпросните вериги, защото се страхуват от прояви на реваншизъм от страна на търговците. Ако обаче не стане ясно кои са магазините, държавата реално няма как да се намеси. Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера следобед, заяви преди пленума на Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов. Процедурата след това предвижда Висшия съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев вероятно сам ще поиска екстрадиция в България, прогнозира преди дни адвокатът му в София Емануил Йорданов. От света, поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването й базиликата стана най-високият християнски храм в света. По време на литургията в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100 годишнината от смъртта на Гауди. А от днес светът е футбол. Само след няколко часа започва най-мащабното световно първенство в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико, ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаяк, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Сега за времето предстои рязка промяна. От този следобед ще започнат обилни валежи в Западна България, за там са обявени жълти кодове. Възможно е на места да паднат и градушки. През нощта валежите ще продължат, като дъждовете ще обхванат постепенно цялата страна. Температурите утре ще са с около 10 градуса, по-ниски в сравнение с днес по обяд. За утрешния ден са обявени кодове за опасни валежи в цялата страна, с изключение на София, София област и Перник. Според Института по метеорология, в следващите часове на места може да паднат до над 40 литра на квадратен метър. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С височина от 3 метра, голям череп и доста развит торс, определено ако срещнете баритери, ще се изплашите доста. Въпреки че те са живели преди 28 милиона години, това е първият вид, който по размери наподобява съвременните азиатски слонове. На външен вид обаче по-скоро прилича на тапир или хипопотам, отколкото на слон. Обитавали са Африка и са разполагали с два чифта бивни, както на горната, така и на долната челюст. Този четириног приятел е достигал 2 тона, а черепът му е бил близо 60 см. Баритериите са открити за първи път в Египет в началото на 20 век. По-късно останки от този вид са открити и в Либия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свине Комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване, от днес започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още беше спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните и североизточните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в крайните източни части от страната. Въпреки това, температурите и днес са високи, като максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието днешният ден все още е слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче са опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но следобед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще бъдат между 20 и 25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
4: Декор, Флор Декор. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Палеомастодонтите или пра-пра-прародителите на слоновете се отличават с характерни черти, наподобяващи съвременните гиганти. Структура на тялото, форма на черепа, наличие на бивни, които вече не участват в тъвкателния процес. Палеомастодонтите са имали къс хобот, образуван от срасналите нос и горна устна. В горната и удължената долна челюст кътниците са се превърнали в бивни. Те са били по-плоски и са служили видимо за по-лесно изваждане на водни растения от блатистата земя. Били са във формата на шпатула и учените предполагат, че ги използвали за да загребват храната. Палеомастодонтите са живели във вода или в блатиста крайбрежна местност, сравними с съвременните хипопотами.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Платибелодонът е още един представител на разред хоботни, който по пътя на еволюцията се здобива с огромни бивни, стърчащи напред и мощна челюст с зъби лопати. Тези предшественици на слоновете достигали дължина до 6 метра и височина до 2 метра и 80 см. Животните живели на стада, достигали внушителното тегло от 4 тона и половина. Предполага се, че обитавали водните местности на Америка, Евразия и Африка преди 15 милиона години. До сега се смяташе, че платибелодонът се е хранил в блатистите райони на тревисти савани, използвайки зъбите си за изгребване на водна и полуводна растителност. Моделите на износване на зъбите предполагат, че той е използвал долните си бивни, за да отстрани кората от дърветата, а може би е използвал острите си резци по-скоро като съвременна коса, хващаща клони, търкаляйки ги върху долните зъби, за да ги отрежат от дървото. Възрастните животни биха могли по-често да ядат по-груба растителност спрямо младите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Депутатите приеха новите мерки срещу необоснованото покачване на цените. С тях глобите се увеличават двойно, а проверяващите органи получават повече правомощия. От КЗП обявиха, че отчитат сериозно увеличение на нарушителите, които покачват цените необосновано. Затова разчитат двойните глоби да дадат резултат. Земеделски производители разговарят с

0: Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера след обед, заяви преди пленума на Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов. Процедурата след това предвижда Висшия съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев вероятно сам ще поиска екстрадиция в България, прогнозира преди дни адвокатът му в София Емануил Йордан. От света, поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пит Хексет заяви снощи, че Съединените щати ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Папа Лъв XIV, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването и базиликата стана най-високият християнски храм в света. По време на литургията в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100 годишнината от смъртта на Гауди. А от днес светът е футбол. Само след няколко часа започва най-мащабното световно първенство в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико, ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаяк, Джей Балвин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. Сега за времето предстои рязка промяна. От този следобед ще започнат обилни валежи в Западна България, за там са обявени жълти кодове. Възможно е на места да паднат и градушки. През нощта валежите ще продължат, като дъждовете ще обхванат постепенно цялата страна. Температурите утре ще са с около 10 градуса, по-ниски в сравнение с днес по обяд. За утрешния ден са обявени кодове за опасни валежи в цялата страна, с изключение на София, София област и Перник. Според Института по метеорология, в следващите часове на места може да паднат до над 40 литра на квадратен метър. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако добавим към съвременния индийски слон остри бивни в долната челюст и изправим тези в горната част на устата, ще получим гомфотерии. Гледката няма да е най-дружелюбното животно, което сте срещали. Този род животни, сигурни предшественици на слоновете, във физическото си израстване са достигли размер от над 3 метра ширина. Бивните на бозайника обаче не са били впечатляващи. Дължината на черепа заедно с тях е достигала около 1,80 м. Прародителят на днешните слонове се е хранил с листа и крехки храсти. Животното, според изследванията, е живяло по-масово в Евразия, Северна Африка и Северна Америка.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: С височина 4 метра, дължина 8 метра, плюс 3 метрови бивни, стегодонът е от раздел Хоботни и е сред най-едрите прародители на днешните слонове. Според данните, последните представители на вида обитавали индонезийския остров Флорес преди около 12 000 години. Те обаче били с доста по-малки размери, което им спечелило прозвището слонове пигмеи. Видът им е толкова близък до съвременните ушати приятели, че някои от животните в националния парк Бардия в Непал са запазили специфични черти, типични за стегодоните.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За да стигнем до слона, такъв какъвто го познаваме днес, трябва да минем през най-близкия му роднина, всъщност неговият предшественик, прималефесът, или от гръцки първият слон. Тревопасното достигало до дължина 4 метра и тегло 2 тона. Именно от него произлизат и другите раздели, подобни на слоновете – мамутите и мастодонтите. От съвременния слон прималефасът се различава основно по 4-те броя бивни. Но какво да се прави? Роднините са си роднини.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: vysielali bezplatno od radioplay.bg.
1: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
3: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube.
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube.
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube.
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
13: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. На нея е било обсъдено поисканото от търговски вериги намаляване на цените на продукцията им с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа. В пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов обяви, че вече има две производства срещу вериги по случая.
1: Кошницата с грижа с цени поне 15% надолу срещна още в първите дни препъни камък.
2: Получихме два сигнала от земеделски производители, които споделиха с мене, че са притискани от част от веригите да намалят своите доставни цени с 15%. Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим. Което е жалко.
1: Производителите се опасяват, че ако не играят по правилата на големите вериги на пазара, ще трябва да изхвърлят продукцията си. Кои обаче са веригите, направили опит за злоупотреба? Не стана ясно.
3: Просто ще помоля най-накрая да ми кажат кои са тези производители, които са били изнудвани. Сега, нещата, ама те се страхуват държавата, когато застане зад тях и когато имаме доказателства. Аз не виждам защо те трябва да се притесняват, че ще им се развалят договор. Ако ми кажат не, аз ще продължа по останалите точки.
4: Добре.
3: Но няма да бъде редно от тяхна страна, защото това означава политическо говорене от браншови организации.
1: Но и след срещата с министъра, веригите нарушители останаха тайна. А производителите не търсили реваншизъм, било възможно случая да е станал, цитирам, по инерция.
5: Или просто по рефлекс, който търговските вериги проявяват. Министър Абровски е много загрижен за ситуацията. Нашите земеделски производители са много притеснени, че след осветяването на този случай няма да бъдат листвани, т.е. няма да могат да си продават продукцията.
1: Щателна проверка обаче ще има.
5: Ние ще бъдем гарантирани по отношение на 33 нелоялни практики. Те са маркирани и ще бъдат забранени. Ще бъдат защитени земеделските производители, които продават. Няма да им бъдат прекратявани обосновано договорите, няма да бъдат принуждани да продават под себестойност. Няма да бъдем задължени да плащаме всички разходи на търговските вериги.
1: Под натиск ли са родните производители, проверява и Комисията за защита на конкуренцията. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А в парламента депутатите приеха новите мерки срещу необоснованото покачване на цените. С тях глобите се увеличават двойно, а проверяващите органи получават повече правомощия. Марияна Турманова по тази тема.
6: Новите по-строги мерки предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията.
7: Аз се надявам на точно обратното, законът да си остане мъртъв, както беше и последните една година с закона за приемане на еврото, т.е. да не заработи. Защо?

0: комисия бяхме обсъдили, че е необходимо ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя.
1: От едната страна чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
2: От КЗП обявиха, че отчитат сериозно увеличение на нарушителите, които покачват цените необосновано. Затова разчитат двойните глоби да дадат резултат.
3: Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите до толкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си с законодателството.
2: Колкото до закона за защита на конкуренцията, притесненията на опозицията са най-вече във връзка с разширените правомощия на комисията и въвеждането на понятието господстващо положение.
4: И давате възможност на КЗК да налага огромни глоби и санкции и на практика да определя цени. Няма ли да се превърне бухалка?
1: КЗК с тези правомощия вече ще има повечето, как да кажа, повечето варианти наистина си свърши както трябва работата.
5: КЗК няма да се превръща нито в бухалка, нито в страшилище. Ако ми дадете един сигнал от ноември, избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
6: Правната комисия в парламента прие проекторешение на Прогресивна България за замразяване на депутатските заплати. В подкрепа на предложението гласуваха 17 депутати, без нито един против или въздържал се. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от март 2026 година или около 4236 евро месечно. Причината българската армия да не предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна е, че голяма част от сумите не постъпват за модернизацията на въоръжените сили. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на тактическо учение Ответен удар 2026 на военния полигон край Хасково. За първи път като част от динамичния показ там бяха демонстрирани български безпилотни летателни апарати за военната индустрия.
7: Това, което е предоставено към момента по различни механизми. По един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Половината, близо от тези 200 милиона, бяха използвани в тази посока. Няма сделка. Има предоставяне на имущество. За месеца, който съм в Министерството на отбраната, няма постъпила заявка от украинска страна.
6: Няма противоречие между премиера и външния министър по решението България да спре да изпраща въоръжение с отпаднала необходимост на Украйна. Това заяви външният министър Велислава Петрова.
8: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че се стигне до траен мир. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре за всички. И всички ние като институции работим в тази посока. Различните институции имат различни механизми, по които това да се случи, но това е единната позиция. И търсенето на всякакъв вид разнобой, разбирам, че е политически удобно, но няма нищо общо с реалността. Мисля, че в случая всякакъв вид така твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, пак казвам, са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалога. А той е за това да бъде намерено решение и да крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, в който това да се случи.
6: Енергетиката, сигурността на границите, транспортната свързаност и развитието на икономическите отношения бяха сред основните теми на срещата между външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. След срещата им външният министър на Турция отговори на въпрос на българските медии за това, възможно ли е да се предоговори договора с Боташ.
9: Има много по-голям потенциал за енергийно сътрудничество между Турция и България, както по отношение на енергийната свързаност, така и по отношение на нови енергийни инвестиции и съвместното им прилагане. Вярвам, че този въпрос може да бъде решен по-лесно в този контекст. Нашите компетентни органи полагат искрени усилия. Нашият президент също даде указания за финализиране.

0: и разрешаване на този въпрос. Надяваме се, че скоро ще бъде постигнато решение.
1: Сега за времето предстои рязка промяна. От този следобед започват обилни валежи в Западна България, за където са обявени жълти кодове. Възможно на места да паднат и градушки. През нощта валежите ще продължат, като дъждовете ще обхванат постепенно цялата страна. Температурите утре ще са с около 10 градуса, по-ниски в сравнение с днес по обяд. За утрешния ден са обявени кодове за опасни валежи в цялата страна, с изключение на София, София област и Перник. Според Института по метрология, в следващите часове на места може да паднат до и над 40 литра на квадратен метър.
2: Ще започне развитие на купесто дъждовна облачност, от която ще паднат интензивни валежи. Още днес количества не е безобидни. 30-40 литра в планинските райони. И тъй като процесът е доста добре изразен, той ще продължи през нощта срещу петък. В петък ще обхване цялата страна. Температурите в голяма част от страната ще са около, а в част от Западна България и под 20 градуса.
3: Тоест около 10 градуса надолу, да. Буквално за часове.
2: Така е. Особено когато в един район се извали значително количество валеж за кратко време, с валежа при земята се спуска и доста по-хладна въздушна маса.
1: От света поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на серия американски удари. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп за много тежки удари, които той аргументира с бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Американска ракета е поразила петролен танкер край Оман, който според Вашингтон няколко пъти е отказал да се съобрази с заповедите на военните. Загинали са трима индийски моряци. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път то ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джейм Баблин и други. Утре следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. И отново у нас четиримата ученици с максимален брой точки на двете матури тази година са от Софийската математическа гимназия. 338 зрелостници от страната са изкарали пълни шестици на двата изпита, като оценката се получава такава при резултат 95 точки нагоре от общо 100. А Владимира, Теодора, Деница и Лъчезар от СМГ са оценени с максималните 100 точки и на двата изпита.
4: Подготовката по математика наистина дава сигурност за тази матура, че ще се справиш много добре.
5: И тримата сме от 8 години тук, от 5-ти клас. Макар и да съм в чужбина през следващите 4 години, няма да забравям България. Това е просто нещо, което винаги ще ми е в сърцето и което ми е дало основата, благодарение на което мога да ходя по света.
1: Сега към студиото на Пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
3: Здравей, Невена! Проблемът с бежанците става все по-сериозен в Европа и пример за това са протестите в Белфаст от последните дни. Как Евросъюза променя правилата си за миграция и защо все повече българи се прибират у нас, ще говорим след малко. И още една тема, която поражда горещи дискусии – какво да е бъдещето на Княжевската градина след премахването на паметника на Съветската армия?
1: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На 11 юни ще разискваме новите правила за миграция в Европейския съюз. Какво ще се промени и защо все повече българи предпочитат да се върнат у нас? Питаме и за правилния размер за паметника на Съветската армия в София, а повод ни дава макетът на монумента, който получи кметът Терзиев и началото на дебата за бъдещето на Княжевската градина. Новините от столичния парламент коментираме и на финала на предаването. Как могат да бъдат печеливши общинските дружества? Думата има Бойко Димитров, председател на групата на Продължаваме промяната Демократична България. И да не губим повече време, да ви представя, ако сте пропуснали до сега, нашите седмични коментатори, PR-експертът Елица Виденова, здравейте. Директора на Първа английска гимназия София Александър Чакмаков, добре дошли на вас. Здравейте. И стоматологът доктор Светломир Дамянов, здравейте. Още една вечер на антимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Сред засегнатите са африканци, индийци и турци. Чувството на несигурност навън ли е причината все повече българи да се прибират у нас? Ще попитаме нашите коментатори след малко, но първо отговорът на Симона Георгиева, която избра за дом Варна пред Лондон.
2: Просто исках да видя какво е да живееш в чужбина, да живееш в този град. И в един прекрасен ден аз си дадох ясна сметка, че някои от дните изкарвам по 3 часа, 3 часа и половина под земята в лондонското метро, само за да мога да направя 2-3 срещи с клиенти. Съзнах, че аз може да живея в центъра на света, но всъщност нямам това качество на живот, което имат хората, които се живеят в България. Мен това, което ме мотивира, е да имам добро качество на живот. Не само за да се развивам, но и за себе си. Мога да си позволя да си видя приятелите. Колегите ми организираха едно излизане на плажа вечерта, на плажен бар с коктейли, с джаз музика. И защо да не пробваш да се оправиш в собствената си държава, където е красиво, където е слънчево и където сме си вкъщи и близо до къщата на баба.
1: Чухме Симона, време е да чуем и мнението на нашите седмични коментатори. Тя каза, че е имала възможност да живее в центъра на света, сега пък се оказва, че е в периферията. Това трябва ли да ни изненада?
3: Не съм сигурна, че аз не съм изненадана, много ми е приятно да го видя това. За мен България, винаги ще поддържам тази теза, че в България ние живеем много добре спрямо усилията, които полагаме.
1: Но може би не оценява достатъчно.
3: Но наистина трябва да отидеш в един мегаполис. Аз съм учила в Англия, наистина да прекараш живота си в метрото, което аз не осъзнавах, докато не ми дойдоха на гости приятелки. И казахме, ние нищо не видяхме, ти ни държа под земята през цялото време. На мен обаче ми попадна един материал в Deutsche Welle, международното издание, което изследваше тенденцията на връщане обратно в България, на българи, работещи в Германия, високо квалифицирани специалисти. При тях причината беше изцяло икономическа, защото разпоредбите в Европейския съюз за дистанционна работа позволява ти да работиш за, примерно, голяма енергийна компания в Германия, но да ти се плаща, да си плащаш осигуровките и данъците тук без наем в България. Те наистина в някои случаи оставаха с по 2000 и нагоре евро за спестяване. И отново се подчертаваше качеството на живот, малките разстояния, средата. Когато бях в кабинета Денков Габриел, на академик Денков демографията му беше изключително важна тема. И там се правеха няколко кръгли маси и Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика каза, че в България демографията ще се обърне, когато поне един от нашите университети застане в топ 200. Аз мисля, че тези млади хора се връщат сега. Но в момента, в който се сблъска челно с нашата образователна система, ще преосмислят решението си.
1: Чакайте така деликатно да погледна към господин Чакмаков, за да продължи тезата.
4: Вижте, аз мога по-скоро от личен опит да говоря по темата. Аз съм прекарал дълги години в чужбина, живеейки, за да уча висше образование. И да, семейството ми категорично беше на мнението, че трябва да уча в чужбина, защото в България образованието на този етап не беше добро. От днешна гледна точка, като учител мога да кажа, че нашите ученици наистина ги мотивираме, и то най-добрите от нашите ученици, наистина да идат да учат в чужбина, защото това, което ще получат като качество на знанието, не чисто аналитично, защото и в България можеш да се развиваш много добре в образователната система, ако си сам вътрешно мотивиран и можеш. Но в западния свят системата на обучение, особено за висше образование, ти дава много по-практическа насоченост, така че ти можеш наистина да откориш това, което е много силно в твоите възможности и това, което би могъл да вземеш от тяхната система. Но след което, завършвайки, знаех, че искам да се прибера в България и да дам това, което съм научил, на бъдещи поколения, на други хора, които не са имали финансовата възможност или енергията, да идат на друго място навън и да се докоснат до тази образователна система. Но разбира се, всеки българин, отивайки да учи в чужбина, той е емигрант по самия нормален смисъл на думата емигрант и никога не ставаш част от тях. И даже имах една студентка от Чехия, тя казваше, за да си един от тях, трябва или да си много по-богат от тях, или да си много-много по-умен от тях. Честно казано, нито да си по-богат, нито да си по-умен не помагат и никога не ставаш един от местните. И предполагам, че в по-западния свят, където има наистина страшно разнообразие от етноси, народи, и ако държавата като местна организация и власт може да организира така, че различните групи да се миксират и да живеят сравнително добре, работи, на много места това не е работещ вариант. И вие
1: да,
4: виждате,
1: някои групи
4: че
1: не успяват да се миксират винаги, така добре.
4: Не
1: да
4: винаги успяват. И то е защото не успяват да спазват правилата на дадената страна по начина, по който местните хора го виждат. Нали, аз пак отличен опит ще ви кажа. Ние сме балканци, с балкански нрав, отиваме в западния свят и искаме да продължим да се държим с нашите правила, с нашите привички, с нашия менталитет. И ако до 2-3 години не ни поставят ограниченията и ни кажат тук така не може, ние продължаваме и в един момент или се връщаме, защото не сме се вписали, или се връщаме от алтруистични идеи.
1: Да.
4: И това е голямата ми надежда, че младите ученици, младото поколение, което отиде и вземе от света доброто знание, и това са вече хора на света, граждани на света, да се приберат в нашата държава и да работят здраво, за това ние да станем на такова място, привлекателно и за други.
1: Доктор Дамяно, вашата гледна точка, дали пък от бизнес страна ги привличат икономически или са причините вече несигурността или какво?
5: Две са причините, но аз мога да говоря и за двете. Моят племенник се връща от Швейцария. Живея вече 8 година, в момента е на 23. Бях доста разочарован. Майка му ще ме спостраха страшно много те да останат, да ги устроят в Швейцария. Малката ще остане там доколкото, но той се връща.
1: Защо?
5: И аз се подготвя един страхотен разговор с него, да питам защо това става. Детето дойде и ме размаза, за 20 минути ме размаза. На тераста вкъщи седнал и обяснява, че той, това, което каза Сашо, той винаги ще е чуженец, никой няма възможност да израсне. Израстването му е нула. Той стига до една работа, всеки един отива, работи, връща се, той не вижда перспектива. Мисъл, за човек, който е собственик на бизнес и промотира моят екип всеки ден, са по-добри за себе си, всеки ден са по-добри, той не вижда никаква перспектива. Идва тук, започва от много ниско, явно ще помагаме много, за да може да стигне до нещо, което той иска да направи. В смисъл, предполагам, че във всяка една сфера е така, и като сложим и двете неща, финансовия фактор, хората се усетиха най-накрая, че квартири, данъци, всичко това нещо смазва, и всъщност ти, ако работиш толкова много и в България, ти е перфектно в България. Тук южният менталитет е невероятен. Ако някой живее в България 10, 12, 15 години и отиде там за 5-6 и даже, айде да кажем, 25 години живее в България и после там, винаги ще блазне да се върне заради южният менталитет.
1: Да, от едната страна наистина икономическите причини можем да търсим, а комфорта, който и джензитата ние преди с други гости сме имали възможност да коментираме, които пък не иска да се нарушават комфорта, въпреки че имат желание да работят. Но от друга страна, ето виждаме какво се случва в Белфаст. Несигурността, чувството на страх, може би, не знам, изпуснат ли е духа от бутилката.
5: Да.
1: Там огнището тлееше и миналата година, да припомним на нашите зрители, имаше също антиимигрантски настроения.
3: А това е бивша империя. Тоест там би трябвало да са свикнали с наистина голямо многообразие. За мен тези проблеми проистичат от това, че глобализацията върви с много по-бързи темпове, отколкото институциите могат да наваксат. В мерките, които предлагат, в условията, които успяват да създадат, мерки, които не взимат предвид, включително на медийните и културните елити, които не взимат предвид различната психология, различния менталитет, различните културни особености. То ние днес имаме случай с нашата собствена външна министърка, която се появи с едно голо рамо и едно голо коляно на среща с турския.
1: Да.
3: Тоест, тези неща са... То даже не е етикет, то е усещане за особеностите на другия. И то тези особености, които са видими, които ти ги знаеш, това явно е напрежение, което тлее, но в Белфаст отново, те ако бяха една богата общност, а те не са, вероятно нямаше да ги има тези проблеми. Много е, особено аз чух, че са се разграничили всички политически партии, дори крайно десните от тези случаи, но вероятно това няма да свърши толкова бързо.
1: А опасявате ли се този сценарий да ни застигне и нас и наблюдавате ли напоследък антимигрантски настроения в България, например и антиукраински, не знам, през последната месеци, година?
5: Да завъртя малко нещата. Трябва държавите от Европа да се научат, че Европа се напълни с хора, които не са европейски настроени. Нашите правила, те изобщо не са чували за тях. Те не могат да живеят по този начин. Какво говорихме първия ден за катастрофата, тези хора никой няма да могат да се научат. Всъщност, държавите трябва да се подготвят да създадат правила и да се спазват тия правила, за да може да се контролират тия хора. Ако те не се контролират, другите хора, които в момента са агресорите, глупости и си искат правата, колят хора на улицата под дяволите. Извинявам се, аз също бих вдигнал целия си квартал и да изселям всички. Аз също би го направил.
4: Аз пък съм по-оптимистично настроен. Българин е традиционно изключително добър човек по характер. И знаете, че нашата нация е съжителствала стотици години с различни етноси. Ето и в момента българи и мюсюлмани в етническите райони се разбират чудесно. Мюсюлманските ти съседи ти идват на християнските празници, ти ходиш на техния курбан. Общо взето това е една такава съвсем общо приета черта на нашия български менталитет и характер. Вие видяхте в годините, в когато имаше най-голямо преселение на мигранти, които минаваха през България, когато започна войната в Сирия, Турция ги пускаше в началото, колко от тях пожелаха да останат в България? Нула. Така че ние горе-долу сме спасени, че нашия слаб икономически растеж не ги мотивира да дойдат да седат в България. Но пък сега виждате, от бившите съветски републики
1: има... Само да вметна тук, в топ-3 идват от Турция, Украина и от Германия.
4: Да, най-вероятно, но виждате и в момента колко много от бившите съветски републики идват да работят при нас. Те са горе-долу сходни на нашия тип на живот и българина ги приема съвсем добре. Те много бързо научават български. Това е много важно, когато мигрантите научат езика на общността.
1: Не стигнахме до новите правила за миграцията, но може би с едно изречение, ако искате пък вие, какво трябва да затваряме граници, или, за да не се превръща антимигрантското настроение в норма, така да кажем.
3: Аз не виждам никакъв проблем да се затварят граници от време на време. Защо не? Но това са суверенни решения на този Европейски съюз. Ние вчера говорихме, че това са едни макрорешения, които ние имаме право да взимаме временно, за да се разреши този проблем.
1: Добре, да видим дали ще намерим пресечна точка и последващата ни тема, именно свързана с визията за сърцето на София, след като беше демонтиран паметникът на Съветската армия. Повод за коментар ни дават новините от Столичната община. Започва процедура за идеен проект за бъдещето на Княжевската градина. Междувременно монументът влезе на Московска 33 като подарък за кмета Васил Терзиев.
6: Връчвам от това нещо, наистина заедно да се умеем да възстановим това богатство на цяла България, защото Княжевската градина. Господин Терзиев.
7: Аз такива.
6: Благодаря.
8: това е правилният размер.
1: Разведриха атмосферата в столичния общински съвет и тук в пресечна точка, както чухте от Васил Тързиев, това е правилният размер отбеляза. Не знам за вас има ли правилен размер паметника на Съветската армия. Ако да, кой е той? Заповядайте, очевидно ми имате бърз отговор.
5: Идеята е, че не трябва да се позволява отново обществото като предишния път да се раздели и сега трябва да го има, не трябва да го има. Трябва да се вземе някакво по-бързо решение. Затова се управляваше, да управляват. Ако някой иска да създаде едно място, където има стари комунистически паметници, да го създаде, но с някакви средства, които не са държавни, ако може. Нека частни инвеститори се намесят, ако толкова много държат да има музей на съветските... Нека да го направят. И идеята е, че годината е 2026, има прекалено много гледни точки на тези наши освободители. Нека да не всем в тази дискусия, но нека по-бързо да мине това нещо и точно както каза той, да се сложи някъде, че го имало, окей, супер, толкова и да се свършва. Някакси,
1: така от вас звучи, нали, по-лесничко, по-бързо да се случват нещата, обаче виждаме, че почти 3 години след демонтажа...
5: Още една тема, за която да се разделя обществото. Да, но то не се чуваше много. Нека да не става много дълго време да се обсъжда, да не разделим, защото с още една тема. Обществото обича да се разделя много бързо, така че да махнем и тая тема.
4: Знаете ли, и в момента има музей на социалистическо изкуство, да, който се намира точно срещу КАТ, много близко се стига, има метростанция, много лесно, който желая може да иде да види. Аз съм човек, който съм израснал в този квартал, цялото ми детство е минало покрай този паметник, кой както иска да го нарича. Това беше един паметник, на който ние се катерехме като деца, беше страшно зле поддържан, много ръждясал и така нататък. И дори за мен е доста обидно, че Столичния общински съвет вече толкова много години се занимава с едно нещо, което трябва да намери решение и да се върви нататък. Аз, например, имам страхотна идея, ето обръщам се към целия Столичен общински съвет, да построят на мястото на паметника сграда на английската гимназия. Аз ще му дала цяло крило, в което да сложим част от този паметник, така че всеки гражданин, идвайки да види английската гимназия, да посети и част от паметника на Съветската армия. Нали, това е в кръга на забавата, но в крайна сметка наистина не може общината да се занимава вече 20 години дали да има паметник или да няма. В крайна сметка градината се казва Княжеска, отсреща паметника гробница на Батенберг и ние трябва вече като общество да сме взели решение кое ние искаме да виждаме първо, когато влезнем в тази градинка. Дали да е паметника на Съветската армия или нещо друго. В крайна сметка, да, в Западна Европа, да, в Виена винаги я дават за пример на паметник, но дали е на толкова централно място в Виена, може би най-централният паметник в Западна Европа такъв е паметника на Съветската армия в Будапеща. Но и той не е в идеалния център. Да. До Софийския университет, до централния храм на страната, така че крайна сметка, не мисля, че има тема за размисъл.
1: Да видим дали на това мнение, госпожа Видено.
3: Да, за мен наистина е излишна темата за да се повдига отново темата за моча, въпреки че...
1: Ама сега малко разведриха атмосферата.
3: Разведриха атмосферата.
1: Охладиха се страстите.
3: Първо, и аз мисля, че размера винаги има значение. В този случай също, аз преди 4 години правих една кампания, работехме с режисьора Виктор Чучков и аз тогава си играех с идеята. Имаше много разгорещени дебати за моча, скандали, да, протести. Много нещо бях подпалила и аз, иначе изобщо не ми е тема това. И бях измислила един сценарий за клип, в който облепяме цялата моча в жълти лепенки, на които слагаме всички етикети, които ние сами си приписваме като българи. Незначителни, глупави, малки, неможачи, всичко, което вървеше към онзи момент и го повтаряха и политиците и се опитваха да ни го внушат и на нас. За мен този паметник е този символ. Иначе на мен много ми се ще тази площ в София просто да стане един много приятен парк. Да разширят парковата част с пейчици, с беседки. Хората да си прекарват приятно, много е горещо, много се напича. Да поощряваме хората да ходят пеша, за да стигнат до него. Мисля, че никой не би имал против нещо такова.
1: Сега на мястото има един мини-увеселителен парк, да кажем, едно виенско колело, може би сте го виждали, малък базар, не знам, харесва ли ви това ли мястото и може нашите зрители да видят зад вас всъщност в момента загражденията, дали ви допада на този етап визията на сърцето на столицата, както аз казах и в самото начало.
4: Ако пак ми позволите, ще ви кажа, от най-ранна моя детска възраст не ми харесва нито тогава, нито сега, защото това е едно прекрасно място в идеалния център на столица ни, което е обрасло, неподдържано и така нататък. И каквото и да му сложиш, базари, коледни базари, парзалка за кънки и така нататък, то никога не става облагородено в истинския смисъл на парк, който ми се ще да вида. За да не звучи много преднамерено, съм убеден, че почти 100% от нашето общество и всички хора в Европа си даваме сметка какви жертви е изгубила съветската армия в борбата за свобода и победа над фашизма. Обаче, все пак, нали, историческата памет не е едностранна, също така много голяма част си спомнят и другите неща, които след това в годините на студената война зад завесата е имало. Така че това е една дилема, кое е по-лошо и кое е по-добро. Затова, според мен, наистина просто трябва да бъде преместено, а мястото да бъде облагородено. А в противен случай, нека върнем и имената на улиците, както са били от по времето на паметника, защото тук като моята баба умря, тя живееше на Бирузов, не на Дундуков. Въпреки, че бяха минали 20 и кусор години. Нали, и аз съм се спускал с една по Волгоград, а не по Васил Левски, но какво от това? Нали, в крайна сметка вървим към бъдеще, модерно време и след като сме успяли да сменим имената на улиците, смятам, че мястото на паметника може съвсем спокойно да бъде преместено. Това е моят мнение като гражданин.
5: Живот върви напред. Аз ще се повторя. Има си хора, които са много по-разбиращи от нас, въпреки, че той е много адекватен за тази тема. Върви напред. Трябва да се хванем, да вземем решение, да се свърши и не да... Защо изглежда така? Защото никой не е взел решение.
1: А вие къде си представяте да бъдат скулптурите и елементите?
5: Честно ли? Никъде.
3: Yes.
1: Никъде. За да се претопят ли, да не са ли част от градската
5: това
1: среда?
5: Това не ни интересува. Никъде. Да ги преберат с колата, ако не искат да ги унищожават. Никъде. Разбираш, че никъде.
3: Аз съм сигурна, че ако има някаква анкета сред софиянци и има отговор, не ме интересува, това ще е най-големия процент.
5: И втория ще бъде и си изхвърлете ги. Смисъл.
3: Абсолютно.
5: Никой не го интересува това. Първо, за неща, които са мили за България, истински мили за България, ние вече не се интересуваме, за съжаление, камо ли за тия неща? Мисля, това е толкова тема за разделение. Нека да я прекратят и да, тук каза, да стане прекрасен парк. Има толкова прекрасни паркове и в България ги има, но може да ги вземем от Европа, като да заимстваме. Перфектен парк. Окей, на Коледа ще има парзалка, ще има базари, те с това се развалят. Страхотно е. Една Полша, вземете какви базари, какви неща правят. Една Полша.
3: Аз си мечтая за една София, изобщо за една България, в която някакви неща се правят само защото са красиви. Ние имаме достатъчно много брутализъм в архитектурата на града, на цяла България. Ако това беше красиво, аз мисля, че щеше да има по-малко дебати. Ние имаме достатъчно бруталистични сгради в целия си ландшафт. И наистина трябва да се направи нещо много красиво. Какво по-красиво от природата? Ние сме много зелен град.
1: Да, дебатите тъпърва ще започват. Не знам, вие може да се включите извън на ефира на Пресечна точка. Чухме едно предложение от вас, господин Чакмаков.
5: Най-добро предложение.
4: Може и да е зелено училище.
1: Може да се включите, да, да дадете предложение по-детайлно на столичния общински съвет.
5: Първото зелено екологично училище в АГФ България.
1: Да, дискусиите очевидно ще продължат. С вас ще се видим след прекъсването ни за реклами. Останете с Нова.

0: Здравейте, пресечна точка продължава. Влизаме в градския парламент сега, за да видим какво свършиха днес столичните общински съветници. От местната управа дадоха зелена светлина за смяна на ръководствата на общинските дружества. Процедура, която беше поставена на пауза преди 2 години, Бойко Димитров, председател на групата на Продължаваме промяната Демократична България в столичния общински съвет е при нас. Здравейте!
1: Добър ден на вас и на вашите зрители.
0: Господин Димитров, идвате от заседанието на общинския съвет. С какви новини?
1: Новините за мен са много добри, тъй като днес в много така добър ход приехме важни решения за Столична община. Това, което е за стартиране на конкурси за избор на ръководство в абсолютно всички общински търговски дружества, може би е най-важното, но имаше и други добри решения, които днес също се гласуваха.
0: Смяната на ръководствата над общински дружества над 20, нали така?
1: Аз не искам да го казвам смяна, тъй като те са отдавна изтегли мандати. И всъщност ние стартираме процедура за конкурсен подбор на ръководство. Нещо, което трябваше да се случи много отдавна, особено за част от дружествата вече, наистина, както и вие казахте, са с над 2 години изтекли мандати. Включително в определена част от тях се назначиха временни ръководства в началото на мандата на този общински съвет.
0: Защо? Каква беше ябълката на раздора, че толкова време да се запушва, така да кажем, процедурно?
1: Това е въпрос, който трябва към тези групи, които имат мнозинство и не подкрепяха, но в крайна сметка аз съм доволен това днес, което се прие като решение. В голяма степен отразява това, което бяха нашите виждания. Да, направиха се някои малки промени. Примерно не искахме да се излучат видеозаписи от изслушванията. Към момента се прецени, че това не е възможно. Примерно ще се публикуват бизнес програмите на всички кандидати. Тоест ще имаме една много по-прозрачна процедура. За мен е много важно, тъй като през годините има загубено доверие. Много хора не вярват, че те, ако се явят на конкурс, могат да бъдат оценени справедливо. Аз се надявам, че стъпка по стъпка това доверие ще може да се възстановява. Ясно е, че няма да стане с първите конкурси, но нас ключово ние сега днес приехме тези решения да стартират процедурите. Надявам се да има добри кандидати за всички дружества, да покажем, че те ще бъдат оценявани реалистично. Ние сме приели много добра методика как ще се оценяват кандидатите.
0: Разяснете малко критериите и методиката, така че да се разсеят съмненията на хората.
1: Първо, аз искам да кажа, конкурсите, те имат много формални изисквания в законите, т.е. ние не можем да се отклоним много от тях. Като критерии са, трябва задължително да има поне 5 години професионален опит в съответната сфера, в която работи дружеството, да има завършено висше образование пак в определени сфери. Това са критериите за подбор, кой изобщо е допустим. След това всеки кандидат представя бизнес програма. Дали сме достатъчно време, за да могат да се подготвят добри бизнес програми. Оценява се тази бизнес програма по ясно заложени критерии, които са разписани в методика, която е публична и всеки кандидат ще я знае. И след това има изслушване. Там ще има кратко представяне на всеки кандидат неговата бизнес програма и ще отговаря на отговори, които ще бъдат предварително формулирани от конкурсните комисии и ще се зададат абсолютно едни и същи въпроси към всички кандидати. И там също е изяснено на база на какви критерии ще се оценяват отговорите.
0: Като срокове, колко време би отнело? Чисто процедурно всичко това?
1: Цялата процедура предвиждаме да завърши до октомври месец. Сега максимално бързо ще се пуснат тези обяви и след това има 20 дни за кандидатстване. Това се очаква до към 20 юли, 25 юли да може сме готови. Проверят се документите, информират се тези, които са допуснати до следващия етап, имат месец и нещо да подготвят бизнес програмите. В началото на септември ще са изслушванията и след това вече трябва да се подготвят докладите и внесат за гласуване в Общински съвет вече с конкретните кандидати, които са класирани и се предлагат да бъдат назначени за ръководители.
0: Смятате ли, че с това ще успеете да разсеете всички съмнения, включително и на опозицията, че едва ли не готвите една политическа чистка, виждат опити за овладяване на общинската икономика?
1: Също искам да подчертая, че за първи път такъв доклад беше подписан от вносители от почти всички политически групи. Днеска при гласуването единствено 4 съветника от Възраждане гласуваха въздържал се.
0: Как успяхте да ги изпечелите на ваша страна в случая?
1: Това казвам. Ние бяхме внесли доклади за тези конкурси още преди 2 години. Ние постоянно на няколко месеца казваме това. Това са нашите предложения, нека започнем конкурсите. И в крайна сметка това кам с малки промени се стигна до съгласие, че трябва да започнат тези процедури. Това повтарям. Почти всички съветници в Общински съвет разбраха, че това е правилната посока. И сега вече нашата работа наистина е всички конкурсни комисии, те са 4 на брой, да си свършат добре работата и да предложите ние добри кандидати, които да бъдат назначени за нови ръководства. Аз съм сигурен, че в момента имаме на определени места качествени ръководители. Предполагам, че те пък ще кандидатстват. Тоест аз не искам да говоря за цялостна смяна. Важното е, където имаме добри професионалисти в момента, те да докажат, че заслужават да останат на местата си.
0: Където има назначение. Да останат на местата си, например?
1: Не искам да предопределям, защото аз съм член на 2 комисии. Абсолютно не е правилно да говоря за конкретни неща. Наистина, всеки ще се яви с бизнес програмата си, ще бъде изслушан, нали, внимателно от комисията как отговаря на въпросите и ще се прецени кои са най-добрите кандидати.
0: Говорим за управление на дружества с какъв общ годишен бюджет?
1: Огромен е оборота на тези дружества. Реално това е по-голямо от бюджета на София. Сега, тъй като имаме много, с това искам да кажа, има 18 търговски дружества плюс 35 лечебни заведения. В момента, ако кажа примерно 1,5 – 2 милиарда евро, мога да се отклоня, но наистина говорим за средства, които минават през тези дружества, по-големи от бюджета на Столична община.
0: Кои са печеливши и кои на загуба?
1: Всъщност, хубавата новина е, че по-голямата част от дружествата, включително и от лечебните заведения, са печеливши. Аз ще започна с лошите примери. Първият най-голям лош пример е Топлофикация, където там проблем обаче от много години. Тоест, ние имаме, винаги сме имали забележка за определени процедури, че мислиме, че те не разходят ресурса по най-ефективен начин, но там просто през годините, тъй като не се е инвестирало в генерирана електрическа мощност, самия модел е такъв, че те постоянно да бъдат на загуба. И там проблема, без да имаме и съгласие с държавата как да се преструктурира дълга, просто няма как да стане.
0: Вие разбрахте ли защо Топлофикация София тогава искат сега цената да скочи и дори предлагаха близо 29% увеличен парното
1: за София? Мисля, че беше 30 и малко.
0: Софиянци около 30 и малко, да. След това от КЕВР казаха, че ще направят до 5% средно, ако не се лъжа, толкова заложиха. Но така или иначе, искането за този ръст е факт и е налице. Допитахте ли се, видяхте ли доклада, какви са според тях причините за това нещо, гарантират ли по-добра услуга и край на аварийните ремонти?
1: Ние самите искания сме гледали там, просто те залагат по-високи разходи, отколкото може да им бъдат одобрени. Като цяло с това как проблема е там, че през годините, когато е трябвало да се инвестира и можело да се инвестира, това не е направено. В момента целият модел е, че ние буквално изгаряме парите през комините на Топлофикация. Защото само да се подгрява водата без да се произвежда електрическа енергия не може да е ефективно. Има това как и неефективни разходи при тях, но това е по-малката част. Така че докато там не се инвестират сериозни пари, при този модел просто Топлофикация, те винаги ще искат повече средства, комисията ще им ги отказва и в крайна сметка те ще трупат едни загуби. Така че това се надявам и новото управление най-накрая, държавата заедно с нас, общината, да намерим някакъв път напред, защото това не може да продължава до безкрай.
0: Дайте пример за друго дружество, което не е сред отличниците обаче и което работи на загуба.
1: Друг неприятен пример е Център за градска мобилност. До сега те винаги са били на печалба. Сега тъжното там, че те с тази печалба подкриваха едни стари задължения, но през години те бяха на печалба. Тъй като постоянно им се увеличават разходите за заплати, а вие знаете, не беше прието да се увеличат разходите за паркиране, да се качат цените. В момента се получва до там, че средства, които идват за заплащане за паркиране в синия и зелена зона, единствено покриват разходите за заплати за издръжка на това дружество. И примерно за 2025, за първа година от ново време, те излизат на загуба. Така че там знам, че беше неприятно и не е популярно да се качват цените, но няма как разходи за заплати да растат, всички други разходи, вие знаете, енергия, каквото и да е расте, а вече толкова много години цената на паркирането да остане най-също. Освен това, нали, там идеята беше и да намалиме натиска в центъра, по-малко хора да слият с автомобили. Така че това, съжаление, също е неприятно факт. И се налага Столична община всяка година все повече и повече пари да дава, за да поддържа градския транспорт, което също не може да продължава до безкрай, защото това означава да режеме от други инвестиционни разходи.
0: А цената на билечето за градския транспорт да се променя ли, как смятате?
1: Това е един много тежък въпрос. Лично моето мнение е, че пак тук има една грешка през годините. Трябва просто на 2-3 години, когато се качват всички други цени и заплати, да се промени с 5-10%. Нали, достатъчно добре се обоснове защо трябва тази промяна. Сега това пак е забавно с много години. Това към Столична община дава все повече пари за транспорт. Там също има някои дружества, които не ги разходят достатъчно ефективно. Така че в един момент, за съжаление, това ще е въпрос, който ще трябва да се отвори.
0: При електротранспорт. Какви са проблемите там?
1: Електротранспорта, проблемът е, че трябва много сериозни инвестиции. Ние приехме още в началото на този мандат една сериозна програма за инвестиране в подвижен състав, но те струват стотици милиони. В момента имаме една дискусия, когато се подменят трамваите, дали това трябва да са цялостни договори за поддръжка или не. Мнението на нашия заместник кмет е, че трябва да има и договор за поддръжка, така че да се гарантира, че когато се купят тези трамваи, те постоянно ще бъдат поддържани в добро състояние и ще могат да са на линия. Тъй като в момента дори с по-новите трамваи имаме много случаи, когато просто поради най-добра поддръжка, немалка част от тях седят в гаражите и не са в движение. Така че това е ключовото. Там трябва да се обнови подвижния състав. Много сериозно се изместира в поддръжка на релсовия път. Вие знаете, сега започна и голям ремонт на Мария Луиза, където беше в много тежко състояние. Доколкото знам, се планира, само че няма да тази година и на по Христо Ботев ремонт. Направи се на Стамбулийски ремонт, т.е. ние там инвестираме в релсовия път. Но това е просто трябва много средства. Парите в София, те да, качват се всяка година, но не се качват с сериозни темпове. Тоест, нито държавата отпускат дял от данъците, които плащат гражданите на София. данъците на недвижими имоти седят на едни постоянни нива и просто София има нужда от много инвестиции, няма откъде да дойдат парите.
0: Какво е състоянието на общинските болници, на ДКЦ-тата? При кои наблюдавате работа под риск и на загуба? Има ли някое лечебно заведение, което ще последва съдбата на четвърта градска болница, да кажем?
1: Каква е равносметката там? Четвърта градска болница. Там имаше проблеми с предишния изпълнителен директор. Вече новия директор е в длъжност. Нали, той има задачата да я стабилизира, т.е. да продължи работи, докато се влее във втора градска. В момента проблемът е, че тези и двете болници за миналата година са на загуба, но когато те се обединят с оптимизация, ние разчитаме, че ще могат отново да издадат на печалба. Аз искам да подчертая, че конкретно за болниците общинските, ние всяка година много сериозно ги подпомагаме. Имаме над 10 милиона евро, годишно им даваме помощ. Тя е за здравно неосигурени лица, но това са финансови средства, които влизат тези болници и успяват да ги държат наистина да са на нулата и даже на печалба. Примерно първа градска болница е добър пример. Тя винаги е на печалба и там работят нещата добре. Двете АГ болници, къде, родилните Шейново и Света София също. Едната е на малка загуба, но като цяло и те седят около нулата или на леко печалба. Тоест ние нямаме някъде много закъсали болници. При ДКЦ-тата също почти всички са на печалба. Има 2-3, които са с проблеми, но и там ние работим едно по едно да ги решаваме. Така че като цяло полагат се усилия за този сектор. Мисля, че спрямо цялата страна тук в София общинските здравни заведения са в много по-добро състояние. Това казвам, защото просто всяка година те знаят, че получават една подкрепа от общината.
0: За да влизаме по-рядко обаче до ДКЦ-та и болници, трябва повече да се спортува. И аз не знам, вие помислихте ли за това да има повече пространства, къде да се спортува, особено за, когато говорим за деца и подрастващи?
1: Много активно се работи. Днеска се прие едно решение точно това за 9 общински терена, които ще се предложат първо на спортните клуба и федерация. Ако от тях няма интерес за някой от тях, вече тогава ще се търси публично-частно партньорство с други компании, където ние се надяваме, наистина някои от тях са много хубави терени, на удобни места, близо до метростанции, там да могат да станат големи спортни зали. Другото хубаво е нашето общинско дружество Софийски имоти. Съвсем скоро ще започне да реализира един проект пак за такава тренировъчна зала с басейн в квартал Младост, което мисля, че ще е много добра придобивка за тях. Наистина се надявам сега лятото да започне реалното строителство и примерно до края на следващата година да имаме завършен обед, където наистина всички живущи в Младост да могат да спортуват.
0: А какво ще случи? Няма как да не ви питам, защото беше обект на една голяма дискусия тук преди вие да влезете. Паметника на Съветската армия, пространството в Княжеската градина. Вход ли е идейния проект? Могат ли хората да се включат за обществена дискусия, така че да дадат своите предложения каква да е съдбата?
1: Всъщност първото, което трябва да започне конкурс за предоставяне на идеен проект. Когато стартира този конкурс, тогава, нали, аз надявам пак участие на много архитекти, ще се дадат предложения и според мен след това, когато вече се дадат тези предложения, трябва не само професионално жури да оценява, да има и много широка дискусия. Но аз изслушах внимателно предишните ви гости, искам
0: вече
1: да кажа нещо
0: категорично.
1: Да, въпрос, че има нещо категорично. Общинският съвет още от 90-те години има ясно решение и това е, че този паметник, той не е паметник, даже е пропаганден момент, няма място там. Въпросът, проблемът е, че самия и фигурите и постамента са собственост на държавата. Ние приехме решение, с които си ги поискахме от държавата и сега на ход е област, не, още не са общинска, на ход е областния управител, който следва да прецени дали ще ни ги прехвърли или ще ги задържи при нас, при него. Ако ги прехвърли на общината, тогава вече ние сме изцяло отговорни и ще можем да продължим това преместване. Аз даже днес как ме така, че нали, това е правилният размер за мен, просто дори този размер трябва да отиде в музея. Място на този монумент някъде в музея.
0: Дискусията ще продължи. Благодаря ви, господин Димитров. Тук слагаме финал. С вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Dacă beghe, Radio Play.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюс. Здравейте в четвъртък на 11 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. На нея е било обсъдено поисканото от търговски вериги намаляване на цените на продукцията им с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа. В пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов обяви, че вече има две производства срещу вериги по случая. Депутатите гласуваха на второ четене законодателните промени, с които управляващото мнозинство предлага по-строги мерки срещу необоснованото поскъпване на стоките и услугите. Това са първите конкретни действия в тази посока, внесени по инициатива на парламентарната група на Прогресивна България, която постави овладяването на цените сред основните си приоритети. Предвижда се значително разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, които ще могат да извършват по-задълбочени проверки и да реагират по-бързо при съмнения за нелоялни търговски практики. Правната комисия в парламента прие проекторешение на Прогресивна България за замразяване на депутатските заплати. В подкрепа на предложението гласуваха 17 депутати за, без нито един против или въздържал се. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от март тази година или около 4236 евро месечно. Министерството на вътрешните работи започва мащабна акция срещу нелегалните гонки по пътищата. Това обяви Иван Демерджиев по-рано през деня. Министърът запази в тайна какви точно ще са мерките, но заяви, че те са фокусирани върху познати локации, където се организират незаконни състезания. Причината българската армия да не предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна е, че голяма част от сумите не постъпват за модернизация на българската армия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на тактическо учение «Ответен удар 2026» на военния полигон край Хасково. За първи път като част от динамичния показ там бяха демонстрирани български безпилотни летателни апарати за военната индустрия. И към новините за времето, в петък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19.
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
3: vimax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
2: vimax. Комфорт през всеки сезон.
4: Брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините. Добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ и утре до обяд в западните и централните райони се очакват дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните части на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират, но на изток ще продължи да вали. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува и студен въздух и максималните температури ще достигат от 20 до 25 градуса. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
10: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупибилети.бг.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте в четвъртък на 11 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. На нея е било обсъдено поисканото от търговски вериги намаляване на цените на продукцията им с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа. В пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов обяви, че вече има две производства срещу вериги по случая. Депутатите гласуваха на второ четене законодателните промени, с които управляващото мнозинство предлага по-строги мерки срещу необоснованото поскъпване на стоките и услугите. Това са първите конкретни действия в тази посока, внесени по инициатива на парламентарната група на Прогресивна България, която постави овладяването на цените сред основните си приоритети. Предвижда се значително разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, които ще могат да извършват по-задълбочени проверки и да реагират по-бързо при съмнения за нелоялни търговски практики. Правната комисия в парламента прие проекторешение на Прогресивна България за замразяване на депутатски

0: Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера следобед, заяви пред пленума на Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов. Процедурата след това предвижда Висшия съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Разследването срещу него е заради отпускането на голям кредит на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев вероятно сам ще поиска екстрадиция в България, прогнозира преди дни адвокатът му в София Емануил Йорданов. И към новините за времето. В петък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19.
1: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили, хубаво ми
2: е! Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ и утре до обяд в западните и централните райони се очакват дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните части на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират, но на изток ще продължи да вали. Сумерен и силен северозападен вятър ще нахлува и студен въздух и максималните температури ще достигат от 20 до 25 градуса. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Историческо тройно откриване на световното по футбол. Мачовете ще са в три държави, а отборите рекорден брой.
1: Един от шофьорите от катастрофата на Челопешко шосе с общинско жилище. Социално слаб ли е мъжът от клиповете с пачки, пари и луксозни коли?
0: Окончателно парламентът прие мерки срещу необоснованото повишаване на цените, а производители на среща в Земеделското министерство.
1: Проверки по морето заради сигнали за изграждане на обекти в защитена местност. Какви са нарушенията?
0: В новините ще ви срещнем и с четиримата зрелостници, които изкараха по 100 точки и на двете матури.

0: Здравейте, централните новини на Нова в четвъртък.
1: Добър вечер. След малко повече от час светът става футбол. Започва най-мащабното световно първенство, което е пълно с прецедент.
0: За първи път ще има не едно, а три откривания и рекорден брой отбори.
1: Започваме с нещата, които всъщност наистина ще видим за първи път. Първенството в три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. А в битката влизат рекордните 48 отбора, до сега бяха 32. Първенството ще продължи до 19 юли. Някои определят това световно като пълно с рекорди, други като експеримент. Което и да е вярно, първото откриване предстои. То ще е на легендарния стадион Ацтека в Мексико, а на няколко места в София вече има изградени специални фен-зони. Запрян Запрянов е в една от тях. Добър вечер!
2: Добър вечер. Включвам се от една от фензоните, която е разположена зад музея Земята и хората. Именно тук на това пространство хората ще могат да гледат мачовете от световното по футбол. Те ще могат да участват в тематични куизове и да гледат прожекции на емблематични мачове от миналото. Колкото до Мондиала тази година, то обещава да бъде един от най-запомнящите се. Тази година ще участват 48 отбора, както стана дума. До сега форматът включваше 32 национални гарнитури. Целта е географията на футбола да продължи да се разширява. Мачовете нарастват от 64 на 104 и сега към още един рекорд, който касае конкретно Мексико. Първата държава, която ще бъде домакин за трети път на Мондиал след 1970 и 1986 година. Но повече нека да видим в репортажа.
3: Какво е усещането да те гледат милиони по трибуните и милиарди пред телевизорите? Отговорът знае Бончо Генчев от златното българско поколение, което преди 32 години ни направи горди и единни. През 1994 Мексико губи от България на осми на финал, а Генчев вкарва една от дуспите на Хорхе Кампус.
4: Емоциите са от А до Я. Оставихме следа след нас. Това беше последното стъпално, което можеш да се качиш. Успяхме, качихме се.
3: Сега короната отново е заложена, а пътят към нея започва именно от Мексико и митичния стадион Ацтека. От птичи поглед той изглежда ето така. Организаторите обещават световно като никое друго. Най-мащабното и най-колоритното. Стефан е в Съединените щати и вече си е купил билети за някои от мачовете там.
5: Сега ще ходя в Кензас на Round of 32. Това е първият нокаут гейм и quarter final, който ще бъде в Кензас Сити. Това вече е голям матч. Той беше малко по-скъп, $1500.
3: Феновете у нас също се готвят за Мондиала. Отиваме в дома на Момчил.
6: Футболните срещи традиционно вървят с бира, нали, зависимост от предпочитанията вече за, да го кажем, мезе към бирата.
3: Не се притеснява, че мачовете ще са през нощта.
6: Аз съм в такава възраст отдавна, че съм работещ човек и ако мачовете бяха през деня, след обедно време, може би би било даже по-неудобно за мене.
3: Обратно към щатите, специално за ново, оттам се включи роботът Робърт, който се намира в Калифорния. Казва, че американците още помнят българския подвиг.
7: Щом кажеш Стоичков, очите им светват. Знаят кой е. Не заради статистиката, а заради характера. Мъж, който излизаше на терена, като че ли целият свят му дължи нещо. Американците уважават точно това. И историята е останала.
3: И направи прогноза, кой ще бъде коронован като новия световен шампион.
7: Световен шампион ще стане Франция. Мбапе е в пика си. Отборът е пълен с опит. И когато играят сериозно на Мондиал, стигат до края. Толкова просто.
3: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: За футбол ще говорим и в интервюто. Ще бъдем наживо от Мексико, Съединените щати и Канада. Един от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, живее като социално слаб в общинско жилище. Това съобщи кметът на район Кремиковци. Социалните мрежи Васил Филипов публикува клипове с пачки с пари и луксозни коли.
1: Заради съмнение, че в действителност има нужда от общинско жилище, преди време местната администрация е поискала да изведе семейството. Но тогава съдът отказал. Още за този случай сега от Стоян Нешев. Стояне, слушаме те.
8: Добър вечер. Към 2023 година семейството на Васил Филипов, шофьорът според прокуратурата, който се е врязал в автобуса тук на Челопешко шосе, е отговаряло на условията за общинско жилище, а именно семейството не притежавало жилище на територията на столичната община. Нито Васил Филипов, нито жената, с която живее на семейни начала, имали автомобил. Доходите им месечно стигали до около 1600 лева. Това съобщиха от общината. А към днешна дата семейството продължава да ползва общинския парламент. Апартамент, извинете, въпреки че Васил Филипов е с повдигнато обвинение, това не променя ситуацията. Общината може да му го отнеме, ако евентуално той бъде осъден.
3: Преди две години районната администрация в Кремиковци е поискала Васил Филипов и семейството му да напуснат общинското жилище в квартал Бутонец. Там той живее с жена на семейни начала и двете им деца.
9: След проверка установяваме, че са закупили жилище на по-голямото си дете, на момченцето, което е родено 2017 година. По тази причина ние издаваме заповед за прекратяване на наймните отношения и изваждане от общинското жилище.
3: След жалба в съда, магистратите оставят семейството в общинския апартамент. А общината е осъдена да му плати 1000 лева за разноски по адвокат.
9: Тяхното семейство живее от 2023 година, началото на май месец. Като цяло той е живял в общинско жилище, защото е живял с баба си, с майка си, с баща си, преди да има семейство отново в общинско жилище.
8: На какви условия тогава е отговарял, че за да му дадете общинско?
9: Ами като цяло нямат собствено автомобил, нямат собствено жилище никакво и имат доходи декларирани от 1550 лева на двамата.
3: От общината твърдят, че към момента на кандидатстване са проверили документите на семейството и те са били изрядни. След катастрофата в социалните мрежи обаче се появиха снимки и клипове на Васил Филипов, на които позира с луксозни автомобили и пачки пари. Филипов е с обвинение, но без мярка за неотклонение. След катастрофата остава настанен в болница Света Анна.
10: Опериран от неврохирурзите и той също се подобрява, но и се надяваме така скоро време да бъде. Да. Бъде престанен пред органите на реда.
3: Междувременно проверката на имуществото и доходите на двамата шофьори от катастрофата в НАП продължава. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Вторият шофьор от Бутонец, който е обвинен за катастрофата, вече не е в Пирогов. Няколко часа след съдебното заседание, Траян Филипов е бил преместен от спешната болница в лечебното заведение към Софийския затвор. Това научи Нова от източници в разследването. През целия си престой в Пирогов мъжът е бил под охрана от главна дирекция изпълнение на наказанията. Според статистиката, над 5 души средно месечно се охраняват в лечебни заведения в страната. От главна дирекция изпълнение на наказанията са задължени да осигуряват придвижването на арестанта по медицински причини, но не и да допускат свиждания с него. След изписването на задържания от болницата, той се настанява в лечебното заведение към съответния затвор.
1: А в същото време МВР е с мащабни акции срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около 20-30 часа с нощи бензиностанция на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото.
11: Две много сериозни акции имаше в Пловдив, в Пазарджик. Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии. Така че обещахме да се борим с това явление. Както виждате, целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, като места,

0: Иван Кънчев по темата сега.
1: Заседанието на комисията остана закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от председателя на ДАНС. А според нея, агенцията вече има информация къде се намира украинецът Олег Невзоров. Според информацията на председателя на комисията Румен Миланов, случаят не представлява заплаха за националната сигурност, но пък е червена лампа за пропуск в системата.
2: Явно, че сигурно на служби не са си свършили работата, но това е вече въпрос на един комплексен екип, който да изследва цялата тази дейност. Момент, значи тази комисия се занимава с службите за сигурност, а там има вече работа и общини и други. Този въпрос може би вече ще се изследва комплексно за съответните структури, които са свършили или не свършили работа. Там има и Министерство на земеделието, там има и община. Целият този процес в крайна сметка е в компетентността на прокуратурата да изследва всичките тези фактори, които са довели до това състояние.
3: Може да се стигне до арест и от тази информация, която има тук при вас, без да разкривате?
2: Принципно да.
0: А сега ще говорим за цените. След като вчера земеделски производители заговориха за натиск, оказван върху тях от големите вериги, днес бяха извикани при земеделския министър за повече детайли.
4: В същото време парламентът окончателно одобри промените, с които се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите и тази за защита на конкуренцията. За цените, поскъпването и мерките сега от нашите репортери. Първо към Георги Карамфилов. Здравей!
5: Добър вечер. Кошницата с грижа тръгна малко като кошница с проблеми, поне за част от земеделските производители, които се оплакаха, че върху тях е бил упражнен натиск от големи търговски вериги да намалят цената на своята стока. Днес те имаха възможност да адресират този проблем пред министъра на земеделието Пламен Абровски, който по думите им е бил много загрижен. След срещата пък те бяха много доволни, но така и не стана ясно кои са били тези две големи търговски вериги, които са упражнили натиска, нито конкретно ферми върху които този натиск е бил упражнен. В крайна сметка проверката на Министерството на земеделието продължава. Очаква се резултати и от проверка на Комисията за защита на конкуренцията. Нека сега да чуем още.
6: Само дни след въвеждането на кошницата с грижа на правителството се появиха първите сигнали за нередности.
7: Получихме два сигнала от земеделски производители, които споделиха с мене, че са притискани от част от веригите да намалят своите доставни цени с 15%. Просто казват, ако намалите цената, ще купим вашата продукция. Ако не намалите, няма да я купим. Което е жалко.
6: Производители се опасяват, че ако не играят по правилата на големите вериги на пазара, ще трябва да изхвърлят продукцията си, защото веригите ще откажат да я продават. Кои обаче са големите търговци, направили опит за натиск, не стана ясно.
8: Просто ще помоля най-накрая да ми кажат кои са тези производители, които са били изнудвани. Сега нещата, ама те се страхуват държавата, когато застане зад тях и когато имаме доказателства, аз не виждам защо те трябва да се притесняват, че ще им се развалят договори. Ако ми кажат не, аз ще продължа по останалите точки.
9: Добре.
8: Но няма да бъде редно от тяхна страна, защото това означава политическо говорене от браншови организации.
6: И след среща в Министерството нарушителите останаха тайна, а производителите не търсили реваншизъм. Било възможно случая да е станал, цитирам, по инерция.
10: Или просто по рефлекс, който търговските вериги проявяват. Министър Абровски е много загрижен за ситуацията. Нашите земеделски производители са много притеснени, че след осветяването на този случай няма да бъдат листвани, т.е. няма да могат да си продават продукцията.
6: Нарушения все пак са били констатирани, така че Земеделското министерство продължава с проверките. Нови мерки по казуса с натиска върху земеделците не се предвиждат, разчита се на регулаторния контрол.
10: Ние ще бъдем гарантирани по отношение на 33 нелоялни практики. Те са маркирани и ще бъдат забранени. Ще бъдат защитени земеделските производители, които продават. Няма да им бъдат прекратявани обосновано договорите, няма да бъдат принуждани да продават под себестойност. Няма да бъдем задължени да плащаме всички разходи на търговските вериги.
6: Има ли производители под натиск, проверява и Комисията за защита на конкуренцията. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Окончателно мнозинството в парламента одобри мерките срещу необосновано покачване на цените. Какво се

0: променя, разширяват се правомощията на КЗП и КЗК. Глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя се формира от Министерството на икономиката и ще служи за сравнение. В Закона за защита на конкуренцията се увеличава списъкът с нелоялни търговски практики. Създава се регистър за следене на цените от производител до потребител. Въвежда се и понятието съвместно господстващо положение. За такова се приема, когато вериги от магазини поддържат еднакви цени, които изкривяват пазара. Още от Мариана Турманова, която проследи дебата. Добър вечер!
1: Добър вечер. С промените беше удължен законът за въвеждане на еврото и така той ще важи още една година до 9 август 2027 година. До тогава ще бъде забранено необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Тук изключваме двойното изписване на цените в лева и в евро. Това изискване ще отпадне още този август. Двойно се увеличават глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите, така например за еднолични търговци и юридически лица. Глобата е от 5 до 100 000 евро. А най-голям спор в залата отново предизвикаха разширените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и въвеждането на понятието справедлива цена. Въпреки мерките и забраните, според потребителите, цените вървят постоянно нагоре. И на пазара, и в магазините.
2: Много нагоре. Не само тук.
3: Гледам кога на промоция, взимам само работи на промоция. Иначе други работи не купувам, сами скъпички. Млекся е, хлебец, такива работи.
1: Прогнозата им също не е оптимистична, особено след отпадане на двойното обозначаване на цените.
3: Като премахна това да разбереш лева и евро, тогава тем ще се закръгват нагоре работите.
4: Много трудно ще им бъде да овладеят цените.
1: От КЗП също отчитат сериозно увеличение на нарушителите. Затова от комисията се надяват двойното увеличение на глобите да даде резултат.
5: Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно.
1: В залата новите мерки бяха гласувани с сериозни критики от опозицията.
6: Звучи много добре и това е на принципа много исках, ама нямам желание. Разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст.
7: Аз се надявам на точно обратното, законът да се остане мъртъв, защото това означава, че се дават нови инструменти за натиск.
1: От ДПС подкрепиха, но с забележка.
8: Необходимо ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира.
1: Отговорът на управляващите. Резултат ще има, а новите правила са само началото.
9: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени.
1: От опозицията изразиха притеснения и заради по-големите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, че може да се превърне в, цитирам, бухалка.
10: КЗК няма да се превръща нито в бухалка, нито в страшилище. Напротив, ние избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
1: За новините на Нова, Мариана Турманова.
11: Депутатите замразиха основната си заплата. С пълно единодушие правната комисия реши месечното възнаграждение на народните представители да е на нивото от март 2026 или 4236 евро на месец. Предложението дойде от управляващите. Прогресивна България предлага заплатата да продължи да е равна на 3 средни възнаграждения в обществения сектор за съответния период, но без да се актуализира в следващите месеци.
0: Промяна се очаква да има и за минималната работна заплата. В момента тя се определя по формула 50% от средната за страната.
11: В интервюто в новините на Нова вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев коментира, че ще се търси нов начин за нейното формиране.
12: Работодатели, синдикати и държава в тристранния съвет обсъждат механизмите, по които да се формира минималната работна заплата. Знаете, че в момента тя се формира 50% от средната брутна работна заплата за страната. Нещо, което не съответства и на директивата, която трябва да България да приложи в пълнота за минималните доходи. Да, имам уверението и на социалните партньори, работодатели и синдикати, че ще седнат на масата и ще работят под намиране на механизъм за това как да бъде определена размера на минималната работна заплата.
0: Темата за помощта за Украйна и днес влезе в политическия дневен ред. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, България е предоставила директна помощ на Украйна за 203 милиона евро.
11: А това означава, че Киев не е платил за тази техника, а държавата ни е получила парите си по механизъм от Европа. Още за това от Мия Димитрова.
13: Директната помощ за Украйна започна след началото на войната. Принципът на предоставянето ѝ е следния. Киев прави заявка към България за определени нужди, а страната ни преценява какво може да предостави от българската армия. След това, чрез различни европейски механизми, страната ни получава компенсации за даденото.
14: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро.
13: Но Стоянов уточни, че част от тези средства не са оставали в българската армия.
14: Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Половината, близо от тези 200 милиона, бяха използвани в тази посока.
13: Според външния министър няма риск страната ни да бъде изолирана в международен план заради решението си.
15: Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави, какво не.
13: Велислава Петрова отрече в правителството да има разногласия по темата.
15: Няма различие между новите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че се стигне до траен мир.
13: От началото на управлението на новия кабинет Украйна не е заявявала нужда от помощ от България, уточни военния министър. За 4 години страната ни е предоставила 13 пакета помощ. Сега, след заявката, страната ни да спре директната военна помощ за Киев, продажбите през посредници ще продължат. Темата коментира и държавният глава.
16: Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото за мен на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност.
17: Има ли обаче риск това да повлияе на отношенията ни с Украина?
16: Според мен не, защото договорите продължават да се изпълняват.
13: Междувременно руският посланник в България Елеонора Митрофанова е поискала среща с външното ни министерство. Такава е имало не с министъра, а с представител на дирекция на ведомството.
15: От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал. Разбира се, че сме още в списъка на приятелски страни.
13: Вчера пред агенция ТАСС Митрофанова заяви, че кабинета Радев за сега само на думи подобрява отношенията с Русия. За новините на Нова, Мия Димитрова.
11: Външният министър на Турция Хакан Фидан е на посещение в България. В рамките на визитата той разговаря с президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и министъра на външните работи Валислава Петрова. Енергетиката, сигурността на границите, транспортната свързаност и развитието на икономическите отношения бяха сред основните теми на срещата между министрите. А след нея външният министър на Турция отговори на въпрос на българските медии за това възможно ли е да се промени договора с Боташ.
18: Има много по-голям потенциал за енергийно сътрудничество между Турция и България, както по отношение на енергийната свързаност, така и по отношение на нови енергийни инвестиции и съвместното им прилагане. Вярвам, че този въпрос може да бъде решен по-лесно в този контекст. Нашите компетентни органи полагат искрени усилия. Нашият президент също даде указания за финализиране и разрешаване на този въпрос. Надяваме се, че скоро ще бъде постигнато решение.
0: Часове след възобновяването на американските удари срещу Иран, президентът Тръмп заяви, че иска да отнеме от Техеран остров Харк, където се намира петролната инфраструктура на страната.
11: В интервю за Фокс президентът каза, че тази нощ Съединените щати ще нанесат още по-интензивни удари по мост, но мостови и електроцентрали няма да бъдат мишена. Въпреки ударите, Тръмп допълни, че преговори продължават да се водят. Междувременно Иран обяви, че напълно затваря Ормузкия проток до второ нареждане. Техеран призова плавателните съдове, които вече имат разрешение за преминаване, да бъдат търпеливи и да изчакат инструкции. 22 актьори, изпълнители и известни личности бяха задържани в Турция в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици. Сред арестуваните са популярните актриси Серенай Саръкая и Берен Саат. Саат е известна в България с ролите си в сериалите «Забраненият плод» и «Пепел от рози». А зад решетките е и съпругът и поп-звездата Кенан Догулу. Разследването започна през октомври миналата година. По данни на турските власти, до момента положителни проби за употреба на наркотици са дали общо 189 от тестваните знаменитости.
0: У нас проверки в Синеморица заради изграждането на къмпинг.
11: Според окръжната прокуратура в Бургас, Общинският съвет в Царево е преотстъпил терена срещу плаж Бутамята, без да има законови правомощия за това.
0: Става въпрос за 35 декара общинска земя, отдадена за поставяне на каравани, кемпери и палатки.
19: Общинският терен с площ 35 декара е в защитена зона, част от природен парк Странджа. Общината го е отдала под наем чрез търг.
20: Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, може да има само преместваем обект, будка за охрана и персонал. И отпадните води се решават с септична яма или с химически тоалетни.
19: Към момента е приключил само първият етап, определянето и отдаването на терена. Спечелилият търга е трябвало да набави документи, с които да получи разрешение за дейност. Въпреки това вече са поставени колчета, пусната е вода. За това им е съставен акт.
21: Нито едно съгласувателно решение не е издавано по този имот. Ние сме в процедура на преценка какво да се съгласува и какъв тип разрешение да се издаде.
19: След общественото напрежение, прокуратурата направи проверка и оповести. Има сериозни нарушения при решението на Общинския съвет в Царево, защото два от общо 4 терена са частна общинска собственост.
22: Отдадените два имота, частна общинска собственост, не могат да бъдат отдавани под наем съгласно закона.
19: Другото нарушение е, че е пуснат имот под наем за човешка дейност в защитена зона, без да е взето разрешение от РИОСВ. От прокуратурата дават срок от 3 дни на Общинския съвет в Царево да бъде отменено решението за отдаване под наем. А от екоинспекцията са готови да наложат глоба.
21: Трябва да има едно предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил, преди да започнат тези действия.
19: От община Царево контрираха. Прокуратурата има право да оспори пред административен съд Бургас решенията на Общинския съвет. Проверка започна и в района на къмпинг Каваци заради 15 декара унищожени сиви дюни. По едното трасе минава воден проект, който е съгласуван с екоминистерството и има всички разрешителни. Повредени са дюни и от другата страна на пътя, които са извън разрешеното трасе. За новините на Нова, Цеца Алексова.
11: Националният борд по туризъм празнува 20 години от създаването си. Отбелязването на годишнината ще представи България като привлекателна и устойчива целогодишна туристическа дестинация под надслов 4 сезона за теб. В този част тече гала церемония, на която присъстват повече от 200 гости, сред които президента Илияна Йотова, министри, представители на туристическия бранш и бизнес сектора.
23: За нас е важно, че туризмът на България има всички ресурси, всички предпоставки да бъде абсолютно впечатляващ, красив, привлекателен, напълно конкурентно способен на всички останали туристически дестинации. Ще продължим да работим за това. За нас е чест.
24: Заедно с правителството бизнесът започва да създава фонд Бранд България. Това да е един фонд по подобие на фонд Култура или фонд Земеделие, който да се грижи за националния бранд на България по начин, по който той да промотира дестинацията на световната карта с новите технологии, с успешните си лица.
0: Само 4 зрелостници от всички в страната изкараха по 100 точки на двете матури тази година и 4-мата са от Софийската математическа гимназия.
11: С Владимира, Теодора, Деница и Вачезар ни среща Виолета Манчева.
25: Това е звънеца,
26: не? Да, да.
25: Ами ти вече няма да го чуваш този
26: звънец. Ами така, и ще има много носталгия. Вече всяка сутрин през лятото, понеже мен вече почна ми ваканцията, се събуждам и някакси има една усеща се празнотата.
27: Владимира чу последния звънец в гимназията си. Вече като пълен отличник на матурите и възпитаничка на университет от Брашляновата лига Браун.
26: Най-важното в училището е общността и
2: За мен, като че училище, се сещам за приятелствата, за всичките споделени моменти в час.
27: Тя е от четиримата ученици, които тази година изкараха максималния брой точки и на двете матури след 12-ти клас. Три момичета и едно момче. Всичките от Софийската математическа гимназия.
3: В Софийския университет ще уча, ще уча компютърни науки.
4: Вече си прият, предполагам?
3: Ами, точно не съм кандидатствал, но ще бъда прият с тези оценки.
5: Аз искам да уча архитектура в Германия, желателно в Мюнхен.
27: Четвъртата с 100 точки и на двете матури е Деница, състезател от националния отбор по волейбол.
6: Здрасти!
7: Здравейте! Ние в момента тренираме много, всеки ден тренираме по 3-4 часа и се готвим за важен турнир в Китай, той е приятелски.
27: А Владимира, Теодора и Лъчезар се върнаха в СМГ, за да се видят със своите учители.
8: Всеки си има съдба, всеки си има път, няма как ние да им кажем на къде да поемат. Това е всъщност е вече тяхното дело.
9: Каквото можахме ние, дадохме, от тук нататък всичко е в техните ръце.
27: Госпожа Караджова и госпожа Велкова са им преподавали по математика и по български език и литература. Шегуват се, че конкуренция между двата предмета има, но пред тях стои доказателството, че можеш да си добър и в двете.
9: По български език имаме 133 отлични оценки. Това са деца с друга нагласа, но когато успеш да ги запалиш, работят.
8: Тук в СМГ това е доказателство, че не само математиците да вмъкна 128 отлични оценки, но сред тях има деца, които са на много високо ниво по български език.
27: За новините на Нова, Виолета Манчева.
11: А така завършват новините в четвъртък, следват спорта и времето.
0: Ще се видим след това и в интервюто. До скоро!
28: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
29: Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
30: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
31: Защо пък веднага?
30: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
31: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
32: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
33: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
28: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Броени часове остават до началото на 23-тото световно първенство по футбол. Тази вечер в мача на откриването Мексико посреща Република Южна Африка на легендарния стадион Ацтека. Това ще бъде повторение на срещата, дала началото на Мондиал 2010. В навечерието на двубоя президентът на ФИФА Джани Инфантино отговори на най-дискутираните теми и призова да не се внася паника около проблемите, възникнали заради политиката на президента Доналд Тръмп в Съединените щати.
1: Когато казвам да запазите спокойствие, нямам предвид да стоите с кръстени ръце и да не правите нищо. Имам предвид да ни се доверите, че работим усилено зад кулисите. Винаги се стремим да направим ситуацията възможно най-позитивна и да намерим решения. Понякога успяваме, понякога не. Смятам, че е постижение това, че успяхме да доведем Иран да играе в Съединените щати.
0: У нас Любослав Пенев официално беше представен като треньор на Локомотив София. Специалистът се завръща в професията след година и 8 месеца отсъствие и битка с тежко заболяване. Пенев призна, че от самото начало е мечтаял да се завърне към треньорската си кариера, а лечението му продължава.
2: Много хора казват битка, аз бивам рекал война. Това е една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайния победител.
3: Пенев определи себе си като взискателен човек, който ще донесе резултатите на отбора с добра подготовка и доверие към младите играчи.
2: Колкото по-малко българи играят в футболите, няма как да имаме национални гарнитури. Тоест ние ги имаме, но нивото според мен не е това, което желаваме всички. Аз харесвам и обичам да работя с млади футболисти. Вярвам, имат много добри качества. Талантливи са, перспективни са, но трябва да се работи с тях. Трябва да се работи с търпение.
4: С неговото идване се надявам, че и фенската маса ще се увеличи, защото той е едно име и смятам, че има Локомотив успехи в първенството.
3: Още една промяна в клуба е изборът на нов изпълнителен директор в лицето на Димитър Васев.
0: В Ботев Пловдив няма да се губи време. В това беше категоричен новия треньор на жълто-черните Станислав Генчев преди първата тренировка на тима за новия сезон. Цялата лятна подготовка ще се проведе на базата в Коматево, като до момента има потвърден един нов футболист – Богдан Костов, а други трима ще се присъединят от следващата седмица, като двама от тях са чужденци.
5: Целите нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като се започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо.
0: След загуба на старта от Белгия, мъжкият национален отбор по волейбол излиза за втория си матч от Лигата на нациите. Съперник на лъвовете тази вечер е Иран. Часове преди сблъсъка, нашите пратеници в Бразилия, Калоян Калинков и Александър Анчев, ни срещат с българските дипломати в страната.
6: Здравейте, но този път не от волейболната зала Нилсон Нелсон в Бразилия, а от посолството на България в столицата. Българският посланик тук е Елеонора Димитрова, която бе неотлъчна до женски национален отбор през миналата седмица, а през тази ще подкрепя и мъжете.
7: Първите две седмици на юни са волейбол за нас. Ние живеем с тая емоция. Пак сме в залата, ние пак не сме много, защото в град Бразилия няма много българи. Но пък за сметка на това се раздаваме със сърце и душа по трибуните и подкрепяме нашите волейболисти.
0: Милион и половина евро ще бъде новият бюджет на Българската федерация по лека атлетика. Това реши Общото събрание на Централата. Беше прието и членският внос за всеки картотекиран състезател да бъде увеличен от 15 на 20 евро годишно, а цената за картотека да остане половин минимална работна заплата или 310 евро. Президентът на федерацията Георги Павлов коментира, че според него направеното увеличение е недостатъчно. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
8: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Започналите валежи и гръмотевични бури в Западна България ще продължат като през следващите 24 часа обстановката в страната ще е усложнена. А причината е студен атмосферен фронт, който минава от северо-запад на юго-исток през Балканите и нашата страна. Тази нощ и утре до обяд в западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират и облаците ще се разкъсват, но в източните и южните райони все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишаване на някои реки. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Така максималните ще достигат едва от 20 до към 25-26 градуса. По Черноморието още сутринта облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще има гръмотевични бури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до около 25 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне и застудяване. В планините утре по върховете температурите ще са близки до нулата. На 1500 метра ще достигат едва около 10 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от гръмотевици. На връх Мусала е възможно дори да превали сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и в източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около, а на места и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас.

0: И така, светът е футбол. За първи път ще има три откривания след броени минути в Мексико, а след това в Съединените щати и Канада. Сега наживо от Канада, където ни очаква бляскава церемония, нашият сънародник Иво Толев. Здравейте, Иво!
1: Добър вечер!
0: Да очакваме, че утре вечерта ще бъдете на стадиона и веднага искам да ви попитам, имате ли фаворит на това световно първенство?
1: Да, имам фаворит, не е Канада, по-скоро някои от европейските отбори, може би Германия, може би Босна и Херцеговина.
0: Какво, освен на повечето отбори, 48 е по-различното на този мундиал и в крайна сметка, разбира се, трите страни, които са домакини?
1: Да, за първи път цял континент, три държави. Може би по-различното е огромната организация, която е на всички фронтове, тук и се забелязва. Също така, може би най-скъпия мондиал до момента в историята. Канада ще бъде домакин само на 13 срещи, но подготовката на организацията на местните власти и на полиция на всички нива е изключително висока. Разпространява се информация за всички граждани и за всички посетители. В това число дори Генералното консулство на България разпространява изключително важна информация. Всички българи, които ще идват тук и българите, които живеят тук, върнете внимание на вашите документи, върнете внимание на трафика, очакват се задръствания, давайте повече време.
0: Има ли еуфория? Усеща ли се вече, че феновете се събират в Канада? Какво е тяхното настроение?
1: Определено след тази мащабна подготовка, въпреки че футболът не е много разпространен спорт в Канада, последните години се забелязва изключителен интерес към него. Мога да дам един интересен факт за това световно първенство. Торонто има само един стадион, който не отговаряше на изискванията на FIFA. За по-малко от година този стадион беше тотално преобразен. Капацитета беше вдигнат от 28 000 до 47 000 места. Съблекалните бяха преработени, дори името на стадиона беше сменено. Тревната настилка е подменена и тя. Специални пробици изпратени на централата на FIFA, за да бъде одобрен. Навсякъде, абсолютно навсякъде се усеща тази еуфория, която е в момента.
0: Само с да или не, очаквате ли за първи път толкова много мачове, почти двойно 104, това да разочарова дамите, да ги поизнерви?
1: Според мен.
0: Или в Канада има и много футболни почитателки?
1: Мисля, че да. Както казах, последните години футболът като че ли набира скорост, не беше популярен спорт тук. Нещо интересно в тази връзка, забелязва се все повече сред дамите, имаме дамски, женски отбори по футбол тук, които са изключително гледаеми и мачовете между тях са доста посещаеми.
0: Много ви благодаря за това включване. Шампионатът ще продължи до 19 юли, когато е финалът в Нью-Йорк от Съединените щати. Сега включваме Галина Петрова. Галя, какво е настроението там преди първата среща на 13 юни?
2: Добър вечер. Съединените щати ще бъдат домакини на 78 от общо 104 мача, като тук ще се играят и четвъртфиналите, както и големият финал на 19 юли. Еуфорията сред милиони фенове в тази страна е наистина много голяма, но не липсва и полемика, като това е световното първенство с най-скъпи билети до момента. За първоначалните мачове цените им варират от 500 до 3000 долара. За следващите срещи те се увеличават между 5000 и 10 000, има дори билети от понад 35 000 долара. А феновете негодуват и заради негостоприемната имиграционна политика на Съединените щати. Достъп до страната беше отказан на спортисти, журналисти и на много-много туристи, което не покрива очакванията на хотелиерите. Но все пак, с и без тях световното започва и то обещава едно истинско зрелище през следващият един месец. Ще видим Неймар, Меси, Роналдо. За тях най-вероятно това световно ще бъде последното изиграно на терен.
0: Галина Петрова от Съединените щати. Приятни минути пред екраните на всички, които не са на стадионите тази вечер. Останете с Нова.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Светът е футбол. С грандиозна церемония на стадион Ацтека, Мексико Сити, даде началото на Мондиала. А първата среща изправя един срещу друг отборите на Мексико и Южна Африка, буквално след минути. Те, заедно с още 46 страни, ще се устремят към финала, който ще бъде в Ню Йорк на 19 юли. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме. Един от обвинените за катастрофата на Челопешко шосе живее в жилище за социално слаби. Ясен ли е произхода на доходите му? Парламентът прие мерките срещу необоснованото повишаване на цените. Доналд Тръмп се отказа от заплахите за нов много тежък удар срещу Иран. Папа Лъв 14 благослови завършената кула на катедралата Саграда Фамилия в Барселона.

0: Най-мащабното световно първенство, пълно с прецеденти и невиждани до момента решения, започна с грандиозна церемония по откриването в Мексико Сити тази вечер. За първи път обаче ще има още две откривания. Утре в Канада и в събота в Съединените щати, които заедно с Мексико са домакини на Мондиала. Двойно повече от обикновено мачове, 4 страни дебютанти и футболни двубои в 3 държави. А финалът ще бъде след малко повече от месец на 19 юли в Нью-Йорк. Буквално след секунди старт на най-голямата футболна надпревара ще дадат отборите на Мексико и Южна Африка. А както по целия свят, така и у нас, хиляди фенове вече дават своите прогнози кой ще бъде световният шампион.
1: Бразилия.
2: Защо бразилците?
1: Винаги съм ги харесвал от малък.
3: Испания.
2: Защо Испания?
3: Защото най-добрата ми приятелка е от Испания.
4: Ами, честно казано, нямам, както каза колегата, за шоуто да става. Въпреки, че ми се иска европейски отбор да бъде шампион тази година на световното първенство.
0: Сега към катастрофата отнела 4 човешки живота на Челопешко шосе в София. Единият от обвинените шофьори живее като социално слаб в общинско жилище. Това съобщи кметът на район Кремиковци. Заради съмнение, че в действителност няма нужда от жилището, преди време местната администрация е поискала да изведе семейството. Но съдът отказал и ги върнал в апартамент. Стоян Нешев разказва повече.
5: Преди 2 години районната администрация в Кремиковци е поискала Васил Филипов и семейството му да напуснат общинското жилище в квартал Бутонец. Там той живее с жена на семейни начала и двете им деца.
6: След проверка установяваме, че са закупили жилище на по-голямото си дете на момченцето, което е родено 2017 година. А по тази причина ние издаваме заповед за прекратяване на наемните отношения и изваждан от общинското жилище.
5: След жалба в съда, магистратите остават семейството в общинския апартамент. А общината е осъдена да му плати 1000 лева за разноски по адвокат.
6: Тяхното семейство живее от 2023 година, началото на май месец. Като цяло той е живял в общинско жилище, защото е живял с баба си, с майка си, с баща си, преди да има семейство отново в общинско жилище.
7: На какви условия тогава е отговарял, че за да му дадете?
6: Ами като цяло нямат собствено автомобил, нямат собствено жилище никакво и имат доходи декларирани от 1550 лева на двамата.
5: От общината твърдят, че към момента на кандидатстване са проверили документите на семейството и те са били изрядни. След катастрофата в социалните мрежи обаче се появиха снимки и клипове на Васил Филипов, на които позира с луксозни автомобили и пачки пари. Филипов е с обвинение, но без мярка за неотклонение. След катастрофата остава настанен в болница Света Анна.
8: Опериран от неврохирурзите и той също се подобрява. И се надяваме така скоро време да бъде, да бъде престанен пред органите на реда.
5: Междувременно проверката на имуществото и доходите на двамата шофьори от катастрофата в НАП продължава. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Вторият шофьор е обвинен за катастрофата вече не е в Пирогов. Няколко часа след съдебното заседание Триан Филипов е бил преместен от спешната болница в лечебното заведение към Софийския затвор на Очинова от източници в разследването. През целия си престой в Пирогов мъжът е бил под охрана от главната дирекция изпълнение на наказанията. В същото време МВР с мащабни акции срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около 20-30 часа с нощ и бензиностанция на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото.
9: Две много сериозни акции имаше в Пловдив, в Пазарджик. Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии. Така че обещахме да се борим с това явление. Както виждате, целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, като места, на които се провеждат потенциално подобни незаконни гонки.
0: Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Заседанието беше закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от доклада на ДАНС. А след него стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителя на корпорацията КУП Олег Невзоров. Председателят на комисията Румен Миланов заключи, че случаят не представлява заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата.
2: Явно, че сигурно някои служби не са си свършили работата, но това е вече въпрос на един комплексен екип, който да изследва цялата тази дейност. Момент, значи тази комисия се занимава с службите за сигурност, а там има вече работа и общини и други. Този въпрос може би вече ще се изследва комплексно за съответните структури, които са свършили или не свършили работа. Там има и Министерство на земеделието, там има и община. Целият този процес в крайна сметка е в компетентността на прокуратурата да изследва всичките тези фактори, които са довели до това състояние.
10: Може да се стигне до арест и от тази информация, която има тук при вас, без да разкривате?
2: Принципно да.
0: След като вчера земеделски производители заговориха за натиск, оказван върху тях от големи вериги, днес бяха извикани през земеделския министър за повече детайли. И след срещата нарушителите останаха в тайна. Но от ресорното ведомство са категорични. Проверките ще продължат.
11: Само дни след въвеждането на кошницата, с грижа на правителството се

0: да я продават. Кои обаче са големите търговци направили опит за натиск, не стана ясно.
1: Просто ще помоля най-накрая да ми кажат кои са тези производители, които са били изнудвани. Сега, нещата, ама те се страхуват държавата, когато застане зад тях и когато имаме доказателства, аз не виждам защо те трябва да се притесняват, че ще им се развалят договори. Ако ми кажат не, аз ще продължа по останалите точки.
2: Добре.
1: Но няма да бъде редно от тяхна страна, защото това означава политическо говорене от браншови организации.
0: И след среща в Министерството нарушителите останаха тайна, а производителите не търсили реваншизъм. Било възможно случая да е станал, цитирам, по инерция.
3: Или просто по рефлекс, който търговските вериги проявяват. Министър Абровски е много загрижен за ситуацията. Нашите земеделски производители са много притеснени, че след осветяването на този случай няма да бъдат листвани, т.е. няма да могат да си продават продукцията.
0: Нарушения все пак са били констатирани, така че Земеделското министерство продължава с проверките. Нови мерки по казуса с натиска върху земеделците не се предвиждат, разчита се на регулаторния контрол.
3: Ние ще бъдем гарантирани по отношение на 33 нелоялни практики. Те са маркирани и ще бъдат забранени. Ще бъдат защитени земеделските производители, които продават. Няма да им бъдат прекратявани обосновано договорите, няма да бъдат принуждани да продават под себестойност. Няма да бъдем задължени да плащаме всички разходи на търговските вериги.
0: Има ли производители под натиск, проверява и Комисията за защита на конкуренцията. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
4: А в парламента депутатите окончателно приеха мерките срещу необоснованото покачване на цените. С тях глобите се увеличават двойно, а проверяващите органи получават повече правомощия. Дебатите и гласуването проследи Мариана Турманова.
5: Въпреки мерките и забраните, според потребителите цените вървят постоянно нагоре. И на пазара, и в магазините.
6: Много нагоре. Не само тук.
7: Гледам кога на промоция, взимам само работи на промоция. Иначе други работи не купувам, сами скъпички. Млекся е, хлебът са такива работи.
5: Прогнозата им също не е оптимистична, особено след отпадане на двойното обозначаване на цените.
7: Като премахна това да разбереш лева и евро, тогава тем ще се закръгват нагоре работите.
8: Много трудно ще им бъде да овладеят цените.
5: От КЗП също отчитат сериозно увеличение на нарушителите. Затова от комисията се надяват двойното увеличение на глобите да даде резултат.
9: Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно.
5: В залата новите мерки бяха гласувани с сериозни критики от опозицията.
10: Звучи много добре и това е на принципа много исках, ама нямам желание. Разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст.
11: Аз се надявам на точно обратното, законът да се остане мъртъв, защото това означава, че се дават нови инструменти за натиск.
5: От ДПС подкрепиха, но с забележка.
12: Необходимо и ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира.
5: Отговорът на управляващите. Резултат ще има, а новите правила са само началото.
13: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени.
5: От опозицията изразиха притеснения и заради по-големите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, че може да се превърне в, цитирам, бухалка.
14: КЗК няма да се превръща нито в бухалка, нито в страшилище. Напротив, избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
5: За новините на Нова, Мариана Турманова.
4: Депутатите замразиха основната си заплата. С пълно единодушие правната комисия реши месечното възнаграждение на народните представители да е на нивото от март 2026 или 4236 евро на месец. Предложението дойде от управляващите. Прогресивна България предлага заплатата да продължи да се равнява на 3 средни възнаграждения в обществения сектор за съответния период, но без да се актуализира в следващите месеци. Документите за екстрадицията на банкера Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието е изпратило вчера следобед материалите, свързани с разследването, за отпуснат от Българската банка за развитие кредит за 150 милиона лева, съобщи правосъдния министър Николай Найденов. Той коментира и случая 8-те джуджета и съдебно

0: Ното решение е, че прокуратурата трябва да плати 100 000 евро на бизнесмена Явор Златанов за незаконното му задържане. Министър Найдаров не изключи да поиска дисциплинарно наказание за обвинителите, споменати в мотивите на съда.
1: Всичко зависи от последващите действия, най-вече на прокуратурата. Дайте ми време да се запозная с всички материали, за да преценя обективно имам ли основания да приложа това своя правомощие.
2: Първо се чака решението в Софийски градски съд и следващите инстанции. И ако не бъдат удовлетворени моите искания, след това съдът в Страсбург ще разгледа моята молба, защото съдът, Европейския съд правата на човека, се стреми да научи нашия съд как да работи съгласно Европейската конвенция по правата на човека.
0: Темата за помощта за Украйна и днес влезе в политическия дневен ред. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, България е предоставила директна помощ на Украйна за 203 милиона евро. Това означава, че Киев не е платил за тази техника, а държавата ни е получила парите си по механизъм от Европа. Още от Мия Димитрова.
3: Директната помощ за Украйна започна след началото на войната, принципът на предоставянето ѝ е следния. Киев прави заявка към България за определени нужди, а страната ни преценява какво може да предостави от българската армия. След това, чрез различни европейски механизми, страната ни получава компенсации за даденото.
4: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е около 200 милиона евро.
3: Но Стоянов уточни, че част от тези средства не са оставали в българската армия.
4: Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Половината, близо от тези 200 милиона, бяха използвани в тази посока.
3: Според външния министър няма риск страната ни да бъде изолирана в международен план заради решението си.
5: Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави какво не.
3: Велислава Петрова отрече в правителството да има разногласия по темата.
5: Няма различие между новите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
3: От началото на управлението на новия кабинет Украйна не е заявявала нужда от помощ от България, уточни военния министър. За 4 години страната ни е предоставила 13 пакета помощ. Сега, след заявката, страната ни да спре директната военна помощ за Киев, продажбите през посредници ще продължат. Темата коментира и държавният глава.
6: Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото за мен на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност.
7: Има ли обаче риск това да повлияе на отношенията ни с Украина?
6: Според мен не, защото договорите продължават да се изпълняват.
3: Междувременно руският посланник в България Елеонора Митрофанова е поискала среща с външното ни министерство. Такава е имало не с министъра, а с представител на дирекция на ведомството.
5: От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал. Разбира се, че сме още в списъка на приятелски страни.
3: Вчера пред агенция ТАСС Митрофанова заяви, че кабинета Радев за сега само на думи подобрява отношенията с Русия. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отменя планираните за тази вечер удари срещу Иран. В своя публикация той заяви, че преговорите с Техеран са достигнали най-високото ниво на иранското ръководство. Според него вече са договорени и основните параметри на евентуално споразумение с участието на редица държави от региона. По-рано Тръмп предупреди за по-интензивни американски атаки. Той дори заяви желание Съединените щати да поемат контрола над остров Харк, ключов център за износа на ирански петрол. Въпреки отмяната на ударите, американският президент подчерта, че морската блокада остава в сила до окончателното финализиране на договореностите. Междувременно Иран затвори Ормуския проток до второ нареждане. Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка заради спор за разходите за отбрана. Той обвини премиера Кир Стармър, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за защита на страната. Министерствата на отбраната и на финансите водят преговори от месеци за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи. Разговорите обаче забавиха обявения миналата година план за инвестиции в отбраната. В отговор, британската отбранителна промишленост обяви, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната при геополитическа нестабилност и когато Съединените щати се отдръпват от защитата на Европа. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването ѝ, базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Антони Гауди, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия, в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица.
8: Като архитект, вдъхновен от вярата, почитаемият Антони Гауди създава това място с желанието да разкаже за тайните на живота на Господ.

0: С тези атрактивни кадри се разделяме днес. Останете със спорта и времето. До утре!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. 23-тото световно първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада беше официално открито в Мексико Сити. Зрелище пред близо 90 000 души, което съчета културата и традициите на трите страни домакини, даде началото на най-големия мондиал в историята досега.
1: В откриващата церемония на стадиона Ацтека пред 83 000 зрители, Андреа Бочели и AJ представиха химна на Мондиал 2026 DNA. Шакира и Бърнабой също показаха песента си, посветена за първенството «Дай, дай». Основното послание, което предадоха домакините, бе единство чрез дълбоки традиции. В шоу-програмата взеха участие и други актуални звезди, като Джей Балвин и местни изпълнители. Настроението на трибуните бе приповдигнато, въпреки множеството политически скандали, които се разразиха в навечерието на турнира. Това ще бъде най-мащабното първенство в историята на футбола с рекордните 48 отбора, а стадионът Стека се превърна в първото съоръжение, на което са се изиграли 20 мача от най-големия футболен турнир. Първенството откриват Мексико и ЮАР в повторение на първия матч на световното през 2010-та.
0: Жозе Мауриньо се завръща на Сантьяго Бернабео. Реал Мадрид обяви официално новината, а договорът на специалния е за 3 сезона до 30 юни 2029. Португалецът ще се присъедини към белите на 13 юли, когато започва подготовката на отбора. В същото време у нас Любослав Пенев официално беше представен като треньор на Локомотив София. Специалистът се завръща в професията след година и 8 месеца отсъствие и битка с тежко заболяване. Пенев призна, че от самото начало е мечтал да се завърне към треньорската си кариера, а лечението му продължава.
2: Много хора казват битка, аз бивам рекал война. Това е една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайния победител.
3: Пенев определи себе си като взискателен човек, който ще донесе резултатите на отбора с добра подготовка и доверие към младите играчи.
2: Колкото по-малко българи играят в футболите, няма как да имаме национални гарнитури. Тоест ние ги имаме, но нивото според мен не е това, което желаваме всички. Аз харесвам и обичам да работя с млади футболисти. Вярвам, имат много добри качества. Талантливи са, перспективни са, но трябва да се работи с тях. Трябва да се работи с търпение.
4: С неговото идване се надявам, че и фенската маса ще се увеличи, защото той едно име и смятам, че има Локомотив успехи в първенството.
3: Още една промяна в клуба е изборът на нов изпълнителен директор в лицето на Димитър Васев.
0: В Ботев Пловдив няма да се губи време. В това беше категоричен новия треньор на жълто-черните Станислав Генчев преди първата тренировка за новия сезон. Цялата лятна подготовка ще се проведе на базата в Коматево, като до момента има потвърден един нов футболист – Богдан Костов, а други трима ще се присъединят от следващата седмица, като двама от тях са чужденци.
5: Целите нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като се започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо.
0: 1,5 млн. евро ще бъде новият бюджет на Българската федерация по лека атлетика. Това реши Общото събрание на Централата днес. Беше прието и членският внос за всеки картотекиран състезател да бъде увеличен от 15 на 20 евро годишно, а цената за картотека да остане 0,5 минимална работна заплата или 310 евро. Президентът на федерацията Георги Павлов коментира, че според него направеното увеличение е недостатъчно.
6: Това е волята на клубовете. Те решават по кой път да тръгнем. Да, не съм доволен, защото бих искал да са повече, защото имаме големи идеи, но това пък и показва, че трябва да търсим друг път, като не можем. Но няма да се уморя и да спра да агитирам клубовете, да обяснявам, да доразвивам тезите си, защо е важно това увеличение.
0: Това беше по-важното от спорта за днес. От мен и екипа ни. Приятна вечер!
7: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Започналите валежи и гръмотевични бури в Западна България ще продължат като през следващите 24 часа обстановката в страната ще е усложнена. А причината е студен атмосферен фронт, който минава от северо-запад на юго-исток през Балканите и нашата страна. Тази нощ и утре до обяд в западните и централните райони се очакват още дъждове с гръмотевици, като те постепенно ще обхванат и източните райони на страната. След обед валежите на запад ще започнат да спират и облаците ще се разкъсват, но в източните и южните райони все още ще се развиват гръмотевични бури. За почти цялата страна, с изключение на областите Перник и Кюстендил, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Има висока опасност както от градушки, така и от наводнения и рязко повишаване на някои реки. С умерен и силен северо-западен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще са доста по-ниски от изминалите дни. Така максималните ще достигат едва от 20 до към 25-26 градуса. По Черноморието още сутринта облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще има гръмотевични бури с градушки. До обяд все още ще е топло с температури до около 25 градуса, но по-късно с усилване на вятъра ще започне и застудяване. В планините утре по върховете температурите ще са близки до нулата. На 1500 метра ще достигат едва около 10 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде облачно с валежи, които на места ще са придружени от гръмотевици. На връх Мусала е възможно дори да превали сняг. В събота над Западна България ще е почти без валежи, но на изток все още ще превалява. В края на тази и началото на следващата седмица над цялата страна ще е предимно слънчево. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините и в източните райони. Температурите ще се повишават и максималните в понеделник ще достигат около, а на места и над 30 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме нова порция от гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: минуло полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкият принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюляко. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледа му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, але и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подиремо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението, когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.